Temasök psykisk hälsa på Himlen TV7. Du har väl upptäckt Playarkivet? Här hittar du tusentals program när och var du vill. I Temasök har vi samlat det bästa ur arkivet om olika ämnen. I Temasök psykisk hälsa kan du utforska svenska och utländska serier med fokus på själavård, förbön, befrielse och relationer. Och vara trygg med att all undervisning är stadigt grundad i Guds ord. Här delar erfarna förkunnare, själavårdare och terapeuter med sig av sina erfarenheter utifrån en biblisk förståelse av människans natur, den troendes identitet i Kristus och den pågående andliga striden. Upptäck verktygen som kan hjälpa dig och andra på vägen till psykisk hälsa. Alla program är bara ett klick ifrån dig på himlentv7.se/psykisk hälsa.

Hej och välkommen till den här serien Trons grunder. Förra avsnittet så talade vi om bön i Jesu namn och vi ska fortsätta där genom att läsa Kolosserbrevet kapitel 3 och 17. Där står det: och allt vad ni gör i ord

eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Så allt vad vi gör eller allt vad vi säger, det ska vi göra i Jesu namn. Eller allt vad vi inte säger och vad vi inte gör ska vi också göra i Jesu namn. Alltså, namnet Jesus för med sig en positiv självkontroll, en gudsfruktan om du så vill, i våra liv. Och det är viktigt att vi har det i åtanke att det är vissa saker man bara inte kan göra i namnet Jesus. Bibeln generellt talar ju om vårt uppdrag att vinna människor, och då har vi fått auktoritet i det. Så som första församlingen som jag avslutade förra avsnittet med att citera, hur de bad i första församlingen som ett resultat av att de hade sett den lama mannen vid sjön av porten bli helad, botad. Då bad de utifrån ett sätt som är väldigt känt i Bibeln, nämligen titta på Gud först. Sedan, vad har du Gud sagt i ditt ord? Sen kommer man fram till bönämnet. Och då ber inte de om att sluta eller att be att slippa förföljelsen. Nej då. Utan de ber att få vara frimodiga. Det är vad de ber om. Så apostlagärningarna 4, de bad, vi kan läsa det igen. Apostlagärningarna 4 och vi kan säga vers 24. När de hörde då om förföljelsen, då ropade hela församlingen endräktigt till Gud och bad: Herre, du som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i dem. Börja med att titta på Gud. Vem är Gud? Vad kan Gud? Vad har Gud? Vad vill Gud? Alltså, att få syn på honom, och därför talar vi för några avsnitt sedan om en bild av Gud. Först tittar de på Gud. Sen i vers 25, du har sagt genom den heliga ande. Att åberopa ett löfte, att titta på Guds ord. Och sen beskriver de då, så att säga, vers 26. Jordens kungar träder upp och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot den helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes, Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar. För att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Alltså, på slutet kommer, så att säga, vad de vill be Gud om. Men innan dess har de fått syn på Gud. De åberopar någonting som står skrivet. Och i vårt fall kan det vara ett löfte då. Men nu, Herre, se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Du som är predikant, du som är förkunnare. Be den här bönen. Be att du själv får frimodighet att inte gömma undan något som andra människor uppfattar som kontroversiellt. Utan du är kallad av Gud att predika allt Guds rådslut. Då ska du inte gömma undan någonting. Paulus skriver ju själv: jag skäms inte för evangeliet. För det är en Guds kraft till frälsning. Och då kan vi inte gömma undan sånt som andra människor påpekar för oss, att de tycker att det är kontroversiellt eller att det är liksom, ja, vad helst. Utan du ska vara frimodig. Gud har kallat dig att vara frimodig och oförfärad i enlighet med det som står skrivet i Josua bok. Låt inte lagboken vara skild från din mun. Det vill säga, förkunna allt. Förkunna allt Guds rådslut. Sen, efter att du har bett om frimodighet och predika Guds ord, genom att Herre, du räcker ut din hand för att bota och låta tecken under ske genom din helige tjänare Jesu namn.

De var helt införstådda med att tecken och under, det är ett naturligt inslag i församlingens arbete. De var helt införstådda med att så som Jesus gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld, som Petrus predikar i Cornelius hus. Lika naturligt som han gick omkring och gjorde gott, botade alla. Lika naturligt ska det vara för församlingen. Och då ber de om att Gud ska, så att säga, stadfästa ordet med tecken under som åtföljer ordets predikan. Så Herre, ge oss frimodigt, predika allt ditt ord genom att du låter tecken under ske, att du botar människor. Och det som är intressant då, det är ju det i vers 24, när de hörde om den här förföljelsen, då ropade församlingen endräktigt till Gud och bad. Alltså de ropade. Och de ropade i enhet. Det var inte så att vissa trodde på frimodighet och helande. Hela församlingen trodde på frimodighet och enhet. Hela församlingen hade gudsfruktan. Så de visste vad Gud ville genom dem. Den missionsbefallning han hade gett dem. Alltså, om vi som församling idag ska be samma bön, då behöver vi också gemensam tro för frimodighet, gemensamt tro för helande. Det räcker inte med att några gör det eller att pastorn gör det. Hela församlingen ska tro på samma sätt. Och det här är en utmaning. Jag vet att det är en utmaning. Därför att kanske nyligen tillagda medlemmar kommer från ett annat håll, ett annat sammanhang där man har undervisat på ett annat sätt. Där det inte alls är lika självklart att tro på helande. Inte alls lika självklart att tro på befrielse. Och då gör det ju att då spretar det i bönen. Det är inte en bön i endräkt. Därför måste alla i församlingen få samma undervisning om vad som är Guds vilja. Det som vi har bett om när vi har tittat på Kolosserbrevet, Filipperbrevet, Efesierbrevet 1, Efesierbrevet 3. Det är nödvändigt att lärarna får träda upp och undervisa församlingen med jämna mellanrum så att läran, doktrinerna, etableras även i de nya som har kommit till. Nyfrälsta, såväl som gammelfrälsta, men inte har hört samma sak som du har hört. Och också att undervisa regelbundet så att tron på tecken under mirakler, botande, befrielse, bönesvar, att Gud är vår försörjare på det ekonomiska, sociala, relationella, samhälleliga området. Att vi alla tror det gemensamt, endräktigt, i enhet. Ja, men då krävs det ju Guds ords undervisning. Och då kan vi inte bara ha förkunnelse som är snäll och bra och någon slags hjälp till självhjälp eller någon slags terapeutiskt evangelium. Det måste vara Guds ord. Och det måste vara utifrån de enskilda ämnesområdena som vi alltid behöver komma tillbaka till. Rättfärdighet, helande befrielse, bön, bönesvar, auktoritet, den troendes auktoritet, mission, evangelisation. Alltså att tända folket, men inte bara tända, att underhålla, hålla elden brinnande, att hålla ämnesområdena aktuella så att vi hela tiden ber i enhet för de olika sakerna. Det är jätteviktigt, jätteviktigt. Speciellt i den här tiden. Varför? Det vet du själv. Det är så mycket som pockar på, det är så mycket som vill stjäla vår uppmärksamhet. Det är så mycket som vill distrahera oss. Det är så mycket känslor hit och dit. Folk är utbrända, folk ha en det ena än det andra för sig, olika teorier. Det är så mycket som pågår och allt detta påverkar församlingen, allt detta påverkar medlemmarna och därför behöver man alltid liksom föra tillbaka till det som är grunden.

i tron och det som fungerar och det som är etablerat, stabilt. Det som har förkunnats överallt i alla tider. Det som alla har trott på. Det är just de här grundläggande sakerna. Namnet Jesus. Och absolut att vi tror att Jesus gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld. Gud var med honom, han var beklädd med den helige andes kraft och styrka. Och det som Jesus gjorde har han kallat oss att göra. Det är bara att slå upp Johannes kapitel 14, vers 12. Samma gärningar som jag gör ska ni göra, ty jag går till Fadern. Ja, vad har det med saken att göra? Jo, han sitter där, Hebreerbrevet 7:25. Jesus sitter på Faderns högra sida och ber för oss. Att samma gärningar som han gjorde ska vi göra. Han ber för oss just det. Och likaså Johannes 8 kan du läsa om att Jesus sitter på Faderns högra sida och manar gott för oss. Amen. Så det här är jätteviktigt att vi tror på samma sätt. Tror på samma sätt. Att vi i endräkt, i enhet kan ropa till Gud för olika angelägna bönämnen. Det som rör samhället, det som rör överheten, det som rör de ledande, det som rör människors behov. Och jag menar, ofta när det gäller bönämnen i församlingen, handlar det ju om helande. Ofta handlar det om helande. Jag tänker mig att församlingen, alltså vi får ju bönesvar nu och då. Men inte till den grad som vi ser i Jesu tjänst. Eller som vi ser i den första församlingens tid. Att många tecken under skedde genom apostlarnas händer. Man till och med bar ut de sjuka på gatan för att Petrus skugga åtminstone skulle falla på dem. Och de trodde på att när skuggan kommer då blir jag hela. Alltså, det finns flera nivåer till av helande som församlingen behöver komma in i. Och här åligger det tjänstegåvor att predika om att det här är vad Gud vill. Gud vill. Jag menar, om du läser Apostlagärningarna 4 och läser hur de bad, så står det ju inte där bara som ett historiskt bevis, så här bad de. Utan det är ju en mönsterbild som Gud meddelar. Det är en mönsterbild för församlingen. Så här bad de, så här ska vi be. Så här trodde de, så här ska vi tro. De bad i enhet, vi ska be i enhet. Vi ska tro på samma sätt, absolut. Vi ska tro på att Gud igenom sin tjänare Jesu namn. Och det är ju också intressant. Att namnet Jesus är en tjänare. Det är en tjänare utsänd till församlingen. Som församlingen ska ta emot. Eftersom namnet är givet till församlingen. Men då har namnet blivit en tjänare i evangeliets tjänst. Och det är det här vi ska tro. Så jag ber att mer tecken, under och mirakler ska ske. Mer tecken, under och mirakler ska ske. Därför att vi ber om det. Men frågan är ju då, ber du om det? Ber ni om det i er församling? Ber ni om tecken under? Ber ni att namnet Jesus ska få den auktoritet och den betydelse det namnet har? Att det får slå rot i er? Att församlingen blir upplivad i förståelsen och bruket av namnet Jesus. Vi måste dit. Jag tror att jag kommer att få bönesvar. Men du förstår att om vi var många som ropade om detta, så skulle vi också se mer tecken och mirakler i Sverige. För att det är ändå så att många människor idag är väldigt öppna för evangeliet. Absolut. Många människor idag tar emot Jesus. Sant. Det är lätt att prata om Jesus. Det är liksom ingen debatt längre. Utan folk är genuint intresserade.
Många människor blir frälsta och kommer till gatuevangelisationen och frågar hur ska jag läsa Bibeln? Har ni någon Bibel? Jag menar, så Gud är färdig att göra någonting. Och det förutan oss. Så det får vi ju bara tacka Gud för. Men det är en signal att vi borde göra mer. Men i detta så finns det också människor som jag tror, likt Paulus. Paulus förföljde församlingen. Tror du inte att församlingen bad för honom? Naturligtvis gjorde de det. De ropade till Gud. Och Paulus får möta Jesus på väg till Damaskus. Och vi hör idag om många människor där Jesus bara kliver in i vardagsrummet, kliver in i köket, kliver in i deras liv. Visar sig i drömmar, i visioner och så vidare. Och människor blir frälsta, absolut. Men tänk om vi också kunde då få se en förökning av odiskutabla mirakler. För det finns vissa människor som, vad ska vi säga, är hårdnackade. Men om det kommer ett odiskutabelt under i deras liv, i deras väg, då har de ingenting att säga om det, utan det är bara att konstatera faktum. Här har någonting som vi inte kan förklara skett. Det här är ett mirakel. De odiskutabla miraklerna, det är de vi ska sträcka oss efter. Därför att tecken, alltså mirakulösa händelser blir tecken. De blir vägvisare. Det är ett bevis för Guds existens. Det är någonting som bränner sig fast, etsar sig fast i människors sinnen och i deras själar. Och även om de inte tar emot Jesus, vilket många kommer att göra på en gång när de ser ett mirakel på det sättet. Men många, det kommer inte att lämna dem, utan de kommer att bli förföljda utav det här miraklet. Och till slut så kommer de att böja knä för Jesus Kristus. Men vi som församling som redan nu är frälsta och tror på Gud, vi har fått namnet Jesus för att vi i namnet ska be om dessa tecken, under och mirakler. Så att människor får odiskutabla händelser för sina ögon och som visar på Guds existens. Jag tror att det är jätteviktigt att vi som församlingen börjar ropa till Gud om detta. Och där har vi fått då namnet Jesus. Det har givits åt oss så som en tjänare. Att vi själva betjänar människor i det namnet. Vi ber, vi tar auktoritet, vi befaller. Precis som Jesus gjorde, han befallde vinden och vågorna att tystna, de gjorde det. Jesus talade strängt till Petrus svärmors feber, som om febern var personlig. Lite senare står det att han talade strängt till demonerna och de lämnade. Alltså Jesus utövade auktoritet, han förbannade fikonträdet, det vissnade. Vi måste kliva in i den här övernaturliga sidan av församlingens tjänst. Det som Jesus själv har talat om. Det som Jesus har sagt så tydligt och klart. Samma gärningar som jag gör, ska ni göra. För jag går till Fadern och jag sitter på Faderns högra sida. Jag ber för er att det här ska ske. Men vi måste ta det på allvar. Vi måste bejaka det. Vi måste praktisera det. Och det är klart att man kan vara nervös och rädd och alltihopa innan man då gör det. Och det är därför jag har pratat om tillit. Det är ett försanthållande att så att säga bejaka det först. Men sen när tilliten väl är etablerad, då går vi ut och gör det. Och kanske Gideon, om du känner det till Gideon, han la ut ull. Och så sa han, jaha, backen ska vara fylld med dagg men inte ullen. Ja, så lät Gud det ske. Jaha, sen skulle ullen vara fylld med dagg men inte marken. Ja, då lät Gud det ske också. Och det skulle då vara tecken för att Gideon skulle tro på vad Gud sa. Och sen var han fortfarande ett övertygad. Så då säger Gud, närma dig lägret där Gideoniterna, eller där de här fienden fanns, inte Gideoniterna. Och då går han ner dit och då hör han dem samtala. Och då har en dröm om någonting som slår omkull ett tält. Och då säger den andra som hör drömmen, ja det betyder att Herren har gett
midjaniterna i Herrens hand. Och då är Gideon övertygad. Det är klart att Gud vill övertyga dig också. Absolut. Men då måste du vara med Gud i bönekammaren. Då måste du söka honom. Då måste du be namnet Jesus. Att han uppenbarar, han ger dig vishet, att han talar till dig och säger åt dig, gör det här för mitt förhärligande. Därför att det är vad vår tjänst går ut på. Att när vi får bönesvar, när vi bär mycket frukt, blir Gud förhärligad. Och jag tror att församlingen ska komma in i en period nu när vi ser de här odiskutabla undren och miraklerna. Jag står i tro för att det ska komma fler vittnesbörd från hela landet, från norr till söder, från Treriksröset ner till Smygehuk, från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Så ska det höras om Guds odiskutabla mirakler som skett. Jag står i tro för det. Jag hoppas att du står i tro tillsammans med mig. Att vi börjar ropa till Gud om det. Därför att Sverige behöver Jesus. Sverige behöver Jesus. Jag tror att det är livsviktigt. Så att inte andra krafter tar över. Andra religioner. Ingen nämnd, ingen glömd. Andra yttringar, politiska såväl som religiösa. Att inget får överhanden utom det att Jesus är Herre över Sverige. Och det är församlingens uppgift att proklamera detta. Det är församlingens uppgift att gå ut och be i det här namnet. Och få se att tankebyggnader rivs ner. Att de höga bålverk som har rests upp emot kunskapen om Gud, att de bryts ner. Varför? Därför att vi har auktoritet i namnet Jesus. Och det är församlingens uppgift att använda den auktoriteten i den här tiden. För att Sverige är på ett sluttande plan. Tyvärr. Och det har hänt så mycket sen abortlagstiftningen på 70-talet. Och fram till nu. Ogudaktiga lagar. Orättfärdiga lagar. Lagar som går emot Guds ord. Och vi har fått skörda konsekvenserna av det. Så det är som den kokta grodan. Värmen ökar. Och grodan har svårt att bestämma. Ska hoppa ur, ska vara kvar, ska hoppa ur, ska vara kvar. Rätt vad det är så är grodan kokt. Och vi som församling behöver resa oss upp. Och göra någonting åt den situation vi har i landet. Nu är det ju underbart att alla bönerörelserna enats kommer samman. Ropa till Gud. Umgås med varandra. Älskar varandra. Och jag tror att så som också vår gode vän, bibelläraren och förkunnaren Jonas Foglander har fått, att det här kommer också ske i församlingarna. Bönerörelserna har gått före när det gäller enhet, när det gäller att älska varandra, att tala väl om varandra, att försonas med varandra. Så tror jag också att profetiskt så sker det före förebedjarna, och sen så kommer församlingarna efter. Kanske det blir så att inte alla vill böja sig för det, men då kommer också ske ett exodus, att folk lämnar de sammanhang som inte vill tala väl om andra, som inte vill vara med andra utan tycker sig själva vara sig själva nog. Så kommer det ändå bli ett svärd som går igenom kristenheten, det som Anders Gärdmar förkunnade och skrev om, en profetisk bok, en skiljelinje i vårt land på mer än ett område, ska jag säga, på mer än ett område. Men Gud har sin hand över församlingen, därför att det finns de fromma som beder, som ropar till honom. Men jag står i tro för att det ska öka, och att församling efter församling ska börja ropa till Gud över tillståndet i landet, så att vi vänder trenden. Absolut. Och det här är ju det som vi benämner som förbön. Galaterbrevet 6:2 säger, bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Alltså kan du inte säga att det är lagiskt, alltså kan du inte säga att det är religiöst. Det är Kristi lag. Han har en lag. Och det är att bära varandras bördor.
Det är förebedjarens roll. Man går in och bär istället för någon. Man tar dennes

Det står skrivet om Petrus. Jesus säger om Petrus: Petrus, Satan har begärt att få sålla dig som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte må bli om intet. Jesus själv ger oss ett exempel på att träda in. När en djävulsk attack vill komma, så ber Jesus som en förebedare för Petrus. Men vad ber han? Jo, han ber att hans tro, att Petrus tro, inte ska bli om intet. Det vill säga, Jesus ber inte att djävulen inte ska attackera Petrus. Jesus undanhåller inte attacken. Jesus tillåter den att komma. Därför att vi lever i den här världen. Och då händer saker och ting. Saker och ting liksom som händer. Men Jesus ber för vår tro. Vår övertygelse på att Gud kan göra någonting åt situationen. Att vi kan ha ett förtroende för Gud. Att Gud har gett oss löften. Att Gud har gett oss någonting att utgå ifrån. Vi är inte handfallna, vi är inte utelämnade. Jesus har gett oss löftena för att vi i kraft av löftena, som Petrus säger, i kraft av löftena ska vi undkomma korruptionen, undkomma förgängelsen. För de är mycket stora och underbara, dessa löften. Och det är genom för löftena kunna ej svika. När du tar tag i ett löfte, säger till Gud, jag tror på dig Gud, då kommer Gud också backa upp dig. Därför att han vakar över sitt ord för att låta det gå i fullbordan. Så en förebedjare tar någon annans plats, och då kan du be för dennes tro, att den inte ska bli om intet. Du kan be att ordet ska uppenbaras utifrån visdomens och uppenbarelsens ande i den människans liv. Så att de ser, förstår och själv får uppenbarelse, så att de kan handla på ordet. Absolut. Så Galaterbrevet 6:2 som jag läste, det är en uppmuntran till praktisk handling av Jesu bud. Allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni göra dem. Så det här är aktivt. Det är aktivt. Jag behöver bara tänka på att vad skulle jag vilja att han gjorde för mig? Ja, men då gör jag det för honom. Jag gör det. Det är aktivt. Så det, att bära någon annans börda, det är en praktisk tillämpning av Jesu ord. I hebreiska kan också ordet kunskap eller information, budskap, det kan också översättas med en börda, med en tyngd. Och då tänker jag på när Nehemja får höra att Jerusalems portar är uppbrända, att murarna är nerrivna. Då blev det en bönebörda för Nehemja. Så ibland när vi hör saker och ting, så kan vi uppleva det, det här var tungt. Ja, men det här blev en bönebörda. Det är förebedjare. Det är förebedjare som känner så. Egentligen så är det gäller oss alla kristna. Men kanske just de vi kallar förebedjare, de har gått före och gått en längre sträcka i det här. Och de är mer känsliga för just det som kan bli en bönebörda. Ibland så är det ju så att man ser för mycket nyheter, så att även hemska nyheter blir underhållning. Hemska nyheter blir en i raden. Och så sen så går vi till något annat. Och vi berörs inte av det. Så det är en märklig tid vi lever i. Så det som förut fick krigsrubriker, det är liksom en notis på tredje sidan. Så det har gått långt med avtrubbningen, kan vi säga. Och därför så säger jag så här, jag skriver det i min bok, Böneguiden. Låt oss inte ta smärtstillande. Andligt smärtstillande, så att vi inte känner våra andra syskons belägenhet, eller att vi inte kan känna med dem. Medlidande är ju en motivation till förbön. Så första Timoteus kapitel 2.

Vers 1, det här är välkänt. Först av allt, inte mitt emellan, inte sist, först. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Oj, oj, oj. Vers 1, så innehållsrik den var. Bön, åkallan, förbön, tacksägelse. Fyra saker. För alla människor, för kungar och alla i ledanställning. Så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare. Som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus. Och du och jag är också människor och vi kan också gå till vår medlare och medla för andra människor. Precis som man säger, först för alla människor, vilket ju när du tänker på det, alltså rent intellektuellt, ska du be för 7 miljarder människor, alla människor? 7,5 miljarder, jag vet inte, vi kanske är snart uppe i 8 miljarder. Det går ju väldigt fort. Men för alla kungar, för alla i ledande ställning. Så okej, vi kan minimera det då. Vi minimerar det till Sverige, där är det bara 10 miljoner människor. Och så har vi då ett gäng, en statsminister och så ministrar. Och så har vi en riksdag på det. Sen har vi alla kommunalfullmäktige och så etc. Alltså, vi måste vara ledda av den heliga anden om vi ska klara av det här. Att be för alla människor och för alla kungar och alla i ledande ställning. Och jag tror att den heliga ande kan leda oss in i förbön. För olika människor i olika tider. Och för olika ämnesområden. Det vill säga den heliga ande. För alla som drivs leds av den heliga ande i Guds barn. Så det betyder att alla Guds barn kan vara ledda av den heliga ande. Och vi kan alla vara förebedjare. Vi kan alla gå in i detta. Därför att Jesus själv är en medlare mellan Gud och människor. Så han har absolut ingenting emot att du tar tag i honom. Och att du tar tag i en annan människa. Och att du ber för den människan. Därför att om du ber i namnet Jesus är det så som att han bad. Och Gud hör alltid hans böner. Gud hör alltid våra böner. Amen. Så Jesus sitter där på faderns högra sida och manar gott för oss. Romarbrevet 8:34 och Hebreerbrevet 7:25. Två vittnesutsagor. Jesus har gått till fadern och han ber till fadern för oss och för hela mänskligheten. Han är i ständig förbön för mänskligheten. Och när vi ber i namnet Jesus, då deltar vi i den här förbönsströmmen som går från Jesus till Fadern. Helt makalöst, fantastiskt, underbart att tänka så. Namnet Jesus öppnar upp så att vi får del i böneströmmen från Jesus till Fadern. Så Jesus, han går till Fadern. Så om vi talar om förebedaren Jesus, så när vi säger ta emot Jesus i ditt liv, så säger vi också samtidigt ta emot förebedaren Jesus så att du blir en förebedare. Han har redan sagt kom följ mig så ska jag göra dig människofiskare. Han själv är också förebedjare. Och då gör han oss till förebedjare. Så egentligen är det inte någon speciell kallelse som några speciella har. Det är bara det att vissa har gensvarat. Men alla är vi kallade att vara detta. Och i vår församling ber vi varje söndag för olika bönämnen. Hela församlingen träder samman. Nu vet inte jag om alla tror på samma sätt. Det är ju en fråga naturligtvis. För det är en utmaning för varje församling. Men vi ber, vi ropar till Gud. Absolut, det gör vi. Och vi har sett bönesvar. Och då deltar vi i samma förbund.

bön som går från Jesus till Fadern. Så att vi är alla förebedjare. Vi prisar Gud för det. Alla är förebedjare. Alla människor har ju behov av en medlare. Alla människor har behov av Jesus som medlare emellan dem själva och Gud. Så att det finns otroligt mycket behov. Men Gud har kallat oss att vara förebedjare. Och vi ska vara förebedjare. Vi ska fortsätta att ropa till Gud och be för människors frälsning. Återigen så vill jag bara betona att den helige ande är din hjälpare i förbönstjänsten. Be en stund i anden och han kommer att tala om för dig också vad du ska be för. Men du kan ju naturligtvis be för dem du känner och dem du vill be för. Men låt den helige ande betjäna dig på det här området. Amen. Gud välsigne dig och var välsignad i din förbönstjänst. Amen. Så syns vi snart igen. Amen. En fråga till dig. Tyckte du om de här programmen? Tycker du om programmen som kommer från Himlen TV 7? Du är jättevälkommen att stödja kanalen med dina gåvor, men också med förbön. Du kan ge engångsgåva, du kan ge och bli månadsgivare, vilket är väldigt, väldigt trevligt. För det gör också att det finns en långsiktighet i kanalens arbete. Så välkommen att vara med och stödja den här kanalen i förbön och med gåvor. Gud välsigne dig.

0: Hej, Åke Karlsson heter jag och jag har skrivit en bok om bön. Den kallas Böneguiden och det är en böneskola i bokform. Men jag går igenom en hel mängd olika böner som du och jag kan be som troende. Och jag tror att den här boken kommer att vitalisera ditt böneliv. Och den finns att beställa genom Himlen TV7. Så hör av dig. Information kommer i rutan om hur du kan beställa den här. Så var välsignad i ditt böneliv.
1: Beställ boken från Himlen TV7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Hej min vän, jag vill berätta för dig att vi lever inte här på jorden av en slump. Gud konstruerade hela universum och han skapade människan, dig och mig, till sin avbild. Men vi fick ett val att följa Gud eller att vända oss bort från honom och gå vår egen väg. Och människorna tog just det beslutet, så vi vände Gud ryggen. Och då kom också krig, psykisk ohälsa, att vi gör fel mot varandra och att vi har svårt att lita på Gud. Allt sånt kom in i våra liv och i vår värld. Men Gud lämnade oss inte, utan han valde att själv bli människa i Jesus Kristus. Och han offrade sitt liv på korset för dig och mig. Han tog vår synd, vår skuld, det som skiljer oss från Gud, på sig. Och om vi väljer att följa honom, om vi vänder oss till honom och ber om förlåt för det som har blivit fel, då blir vi också Guds barn. Vi blir förlåtna och vi får evigt liv. Och nu ska jag läsa för dig från Johannes 3:16 i Bibeln. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så om vi väljer att vända oss till Jesus och bekänna det som har blivit fel i vårt liv och tar emot hans förlåtelse, så blir vi Guds barn. Min vän, låt oss göra det tillsammans. Jesus, jag vill följa dig. Förlåt för det som har blivit fel. Tack för det nya livet hos dig. I Jesu namn. Amen.

Vad är sanning? Har du sökt den och undrat om den ens finns? Vissa säger att det inte finns någon sanning, men då undrar man ju faktiskt om det är sant. Hur ska man kunna lita på något alls om ingen sanning finns? Och hur kan det då vara någon mening med något överhuvudtaget? Bara det att vi oftast har en känsla av vad som är rätt och fel säger ju att det måste finnas en sanning. Jesus sa att jag är vägen, sanningen och livet. Att han är sanningen. För att ta reda på om något är sant så måste man ju pröva det. Så jag vill uppmuntra dig idag att pröva Jesus och se om han är att lita på.

därför kristen, därför att ingen annan ideologi tar ondskan i alla dess dimensioner på allvar. Vi kan nämligen också tala om ondskans treenighet, som handlar om köttet, världen och den onde, eller alltså den egna inkröktheten, själviskheten. Ondskan i form av strukturer i tillvaron och felaktiga värderingar, men också ett personligt ont.

0: Guds motståndare, den onde själv. Så jag behöver alltså inte inbilla mig själv och tänka på andra människor att vi innerst inne är goda, för verkligheten säger inte att det är så. Men samtidigt blir människan lite mindre ond när vi också tar Bibelns budskap på allvar, att det finns en ond makt. Jag brukar tänka på förintelsen och Hitlers galna idé att utrota ett helt folk. Han fick en andlig kallelse i samband med spiritism, och han gjorde till och med ett tempel av den platsen där han tog emot den kallelsen att utplåna det judiska folket. Det hjälper mig på något sätt att förstå verkligheten bättre när jag räknar med ondskan i alla de här tre dimensionerna, och att kristen tro går i närkamp med dessa makter. Den kristna tron är en huvudsak, men i huvudsak en hjärtesak. Alltså, det är någonting mycket personligt, det gäller hela vårt liv. Men det är också en huvudsak, i två bemärkelser. Det är ingen bisak, men också en huvudsak i den bemärkelsen att det gäller vårt förstånd. Den kristna tron är baserad på fakta. Och det har jag försökt samla i den här lilla pamfletten som jag hoppas att många skulle få del av. 50 teser om kristen tro. Man kunde säga 50 argument för kristen tro. Både för den som har funnit och för den som söker.
1: Beställ boken Från himlen till vi 7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

det är väldigt härligt det tacksägelseämnet som väl, eller Emanuel tog upp här. Just den här situationen när Jesus var på korset. Just tänkt på det här hur vi kan få uppleva och människor kan få uppleva. En av de starkaste bilderna jag tycker i just av det här att evigheten öppnar sig, det är rövaren som hängde vid Jesus sida. Som var en av de enda som liksom gav uttryck för på Golgata att Jesus var den han var. Han sa, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och där Jesus öppnar porten och säger, idag ska du vara med i paradiset. Tänk att det, när man inte kan göra någonting, inte förändra en enda sak, det är timmar kvar innan han var inne i evigheten. Och porten öppnas, vilken nåd. Och sen att se det Jesus gjorde när han hänger på korset. Det han ber den största och viktigaste bönen av alla. Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Där har vi både lärdom och där står vi själva inför mästaren och frälsaren. När han, vi står där i skaran allesammans och han ber över dig och mig. Han är vår store förebedjare och han ber för mig, han ber för dig. Far, förlåt dem, de fattar inte vad de gör. Jesus var naglad vid korset. Rövarna båda två var naglade. Kunde ingenting förändra. Och Jesus öppnar porten till himlen. Vi kan gå igenom många olika saker som människor. Där vi behöver lära oss det också att förlåta. Och när vi tar i såna här ämnen och överhuvudtaget det som är jobbigt och svårt. Så kommer det ändå till en punkt där vi behöver också be den bönen eller ge den förlåtelsen till andra. Folk vet inte vad de gör. Vi kan tycka

mycket, att de är väldigt medvetna. Men det som är viktigt för dig och mig, det är att vi lär oss att vinna seger över det här som annars utvecklas till någonting som är negativt för oss och som Bibeln vill hjälpa oss med, Guds ord vill hjälpa. I första Petrusbrevet, det tredje kapitlet, så står det från den åttonde versen. Till sist var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka. Löna inte ont med ont, eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni välsigna, eftersom ni kallade att ärva välsignelse. Det är vad Gud kallar oss till, att ärva välsignelse. Jag vet någon översättning jag läste stod så här: förbanna inte, tvärtom välsigna. Låt oss lära oss att gå Guds tvärtom väg. Det är så lätt att vi både tänker jobbiga saker utifrån sånt som har mött oss. Men det vi får lära oss att vara så till sinne som Jesus var. Att låta den kärlek som han genom sin ande vill verka i ditt och mitt liv. Det är bara han som kan göra det. Vi klarar inte av det. Men han vill låta saker komma upp i våra liv som är jobbiga. Han vill inte lyfta upp det för att det är jobbigt, men för att få bort det jobbiga. Och då bilden som vi har i Bibeln, eller Gamla testamentets sista bok, det är hur det är en luttringseld som brinner. Att det är som en guldsmed som sitter för att rensa en ädelmetall. Och då flyter det upp en massa grejer. Om du nu känner av saker under den här kvällen som flyter upp, som påminner om gamla sår, gamla jobbiga grejer, så var inte rädd för att släppa upp det. Och också skicka ett anonymt mail till Himlen TV 7 för att få hjälp i förbön för det här. Som kan vara smärtsamma minnen. För det händer oss allesammans saker och ting som inte är roliga och som är jobbiga på så många sätt. Men det vi får lära oss att hantera vår livssituation. Säg som guldsmeden, att när han sitter, och så det står i det tredje kapitlet i Malaki bok, att när han sitter där så flyter slagget upp och han skummar bort det. Och då säger man att när guldsmeden ser sin egen bild i det som han har rensat ifrån slagg, då är han nöjd. Och det är så Jesus vill göra. Han vill se sig själv i dig och mig. Han vill få bort det som för oss är smärta, jobbiga grejer. Och då ska vi lära det här. Tvärtom välsigna. Och att också kunna se att människor drivs av olika saker. Det kan vara smärta i väldigt nära relationer. Jag tänkte på en sån man som David. Han fick sin egen svärfar till största fiende, som gjorde allt han kunde för att till och med döda honom. Skickade igen och igen de som skulle försöka ta livet av David. Då är det inte bara positiva krafter, det är väldigt destruktiva, och det är också mörka krafter i rörelse. Står om Saul, vi har svårt att kanske förstå det riktigt, en ond ande som drev honom till den här avundsjukan, till det här hatet mot David, därför han var i grunden avundsjuk och kände sig hotad. Men David vann seger. Och det är ju att lära oss hur vi hanterar sånt där. Jag tycker det är en underbar sak som kommer fram i psalm 139, som är en underbar psalm rakt igenom, som beskriver Guds storhet, hur Gud bryr sig om oss människor. Jag ska se vad jag har den där psalmen. Jag kan läsa den för dig. Jag ska inte läsa hela. Men han prisar Gud. Han vet att du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand, står det i den femte versen. Och den kunskap som är honom allt för underbar. Vart ska gå för din ande? Gud vet om dig och mig. Han känner till oss. Sen kommer han i

slutverserna i psalm 139 så talar om dem som hatar Gud, vers 21 tror jag det är. Och skulle jag inte känna leda vid dem som hatar dig? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har de blivit. Men det slutar inte där. Då säger han så här. Utransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är stadd på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Att själv välja att få en operation i sitt eget inre. Att välja att gå in i Guds röntgen. Gud, lys igenom mitt liv. Och jag tror vi är en sån tid just nu. Där Gud möter oss som sina barn. Där Gud vill ställa saker och ting till rätta. Och där väldigt mycket gammalt flyter upp som Gud och Jesus vill åtgärda. Och där just den där bönen Jesus bad är en sån räddning för dig och mig. När vi kan se att som Jesus har förlåtit oss, så säger han, vi ska förlåta varandra. Du har smärtsamma minnen, du har saker som människor har gjort. Och det här som David känner av, det känner vi som människor när vi har blivit misshandlade på olika sätt. Men att kunna säga, de fattar inte vad de gör. Förlåt för Jesus skull. Men också när det här bubblar upp som massa jobbiga känslor som du kanske har tryckt ner. Och då kommer upp till ytan. Att du då säger till Gud, Gud, pröva mig. Låt ditt ljus få lysa igenom mig. När vi vandrar i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Gud vill upprätta gemenskap. Hur ska jag kunna hantera dem som har hatat mig och gjort mig illa? Ja, det kan du bara göra när Guds ande utgjuter Jesu kärlek i ditt och mitt hjärta. När det förändrar oss inifrån, där vi faktiskt kan se människor med Jesu ögon. Och då behöver vi be den här bönen. Gud, utransaka mig. Vi kan ha önskat mycket ont över människan. Han säger ju det, David här. Jag hatar dem med starkaste hat. Men han känner bara, Gud, är det här rätt att bära de här känslorna? Och så lyfter han dem inför Gud. Se till om jag stann på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Jag tror det finns en dubbel verkan ifrån det Gud vill göra. Dels är det att han vill hjälpa dig som har plågats av saker som du har tryckt ner. Människor har gjort mycket illvilliga saker emot dig. Men där Jesus vill lösa dig från minnena, lösa dig från känslorna, läka de sår som du har skapat i dig, hela relationer. Vi ser hur David kunde hantera även relationen till sin svärfar. Han tog inte saken i egna händer, utan han lät Gud få hålla i det. Han bevisade in i det sista sin kärlek till sin svärfar. Han var inte ute för att hämna sig själv. Och det är precis det Petrus skrev som vi läste. Förbanna inte, tvärtom välsigna. Gå Guds tvärtomväg. Jag hade en relation till en bönevän. Vi satt i ett bönerum och bad tillsammans. Bara han och jag. Och han sa att du kommer få uppleva motstånd ifrån ett håll du inte väntade. Och han visste inte att det blev faktiskt han själv som nära vän. Som så mycket destruktiva grejer ville komma genom honom. Men där vår relation upprättades. Det gick så långt så att det var verkligen ungefär samma drivkrafter som David fick emot sig från Saul. Verkligen en önskan att bara totalt utplåna och fördärva. Då var det inte i mitt liv, utan det var hot som var reella och verkliga. Men där det här klarades upp och vi hittade varandra. Och det är ju underbart att även när vi går igenom trånga på saker, så har Jesus lovat att vara

Guds ord är levande och verksamt. Och i boken Guds kraft genom proklamation lägger Derek Prince en biblisk grund för betydelsen av att be ut Guds ord över ditt liv. Du får också praktiska råd och bibelord indelade i olika kategorier för dagligt bruk. Beställ boken Från himlen till vår jord och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Välkommen till Böneskolan, att be Guds ord. Det är en spännande värld som öppnas när vi öppnar böckernas bok. Nyligen fått höra att den mest nedladdade appen är Bibeln i Sverige. Den mest sålda boken i Sverige, man tittar på allt på ett år, är också Bibeln. Vi ser att många också utanför kyrkan börjar söka i Bibeln för att hitta svar. Och du och jag som troende behöver gå djupare in i Guds ord. Och det ska vi göra i det här avsnittet med ungefär 15 minuter där vi tittar över uppenbarelse, lära känna Gud. Och sen ska vi också se hur man kan gå in i ordet och börja be ut ordet aktivt. Och sen får du en utmaning de sista minuterna, vad du kan göra de närmaste 7 dagarna. Ta gärna med dig Bibeln och så följs vi åt här under det här passet. Paulus, han pratar om möjligheten att se Guds ande, Guds rike, och han talar till oss om den här vapenrustningen, att ta på sig hela vapenrustningen, och han pratar om ondskan som finns i den här världen och ande furstar och så vidare. Men han talar om att Guds ord bes ut, och han säger i 17:e versen i Efesierbrevet 6, ta emot frälsningens hjälm och andens svärd. Och här är det frälsningens hjälm som är Guds ord som förnyar vårt sinne så vi också tänker klart. En del kristna har blivit förvirrade på att man har släppt Guds ord. Och jag vill uppmuntra dig att kom nära ordet då. Andens svärd som är Guds ord, gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Och jag vill be för dig också som är böneledare och cellgruppsledare och pastor och ledare på olika sätt då, att ta ditt folk in i bönens värld. Bedjande ledare får församlingar som beder. Men har man inte bedjande ledare så blir det oftast inte att församlingen kommer in i bön heller. Det finns en berättelse om en pastor i Afrika som började söka Gud och han började gå djupare in i Guds ord och om man såg att församlingen var på ungefär på 200 medlemmar och han sa att det har inte vuxit någonting på flera år. Och han började söka Gud både i bön och fasta och gick in i ordet och började även

be ut ordet. Och så började Gud visa honom att han skulle börja be mera. Börja be ut Guds ord mera. Och när han började presentera det här för ledningen så sa hälften av ledarna, men då vill inte jag vara med. Och så lämnade de ledarskapet. Men hälften var kvar och det kom in nya ledare. Och de började be tillsammans och började ta med sig folket in i bön. Och församlingen växte år efter år. Och efter ett tag så var man uppe från 200 medlemmar till 10 000. Gud han hör bön. Gud vill att livet ska få finnas där. Att lära känna Gud ifrån Uppenbarelseboken 22 och 16 läser: jag Jesus har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den klara morgonstjärnan. Här ser vi hur han presenterar sig, den klara morgonstjärnan. Vers 17, och anden och bruden säger kom, och den som hör det ska säga kom. Det finns ett rop från anden och bruden som är en bild av Kristi kropp, dig och mig. I varje stad så finns det troende, det kanske är olika typer av kyrkor. Men det finns bara en församling och det är Guds församling och vi tillhör varandra. Och när du börjar be och söka Guds rike för din stad, så gå på möten där man beder för staden, när man beder för landet. Anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Det kostar ingenting. Utan fritt och för intet ska ni få ta emot livets vatten. Herre, vi tackar dig för livets vatten. Tack för källan som finns i anden. Tack för Kristi kropp. Jag tackar att bröllopet, Herre. Vi kommer få komma nära dig, Herre. Vi prisar dig, Herre. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag, om någon lägger till något till dessa ord ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Om någon tar bort något från orden i den här boken ska Gud ta från honom hans del i livets träd och den heliga staden som beskrivs i den här boken. Han som betygar detta säger ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Jesu, nåd vare med er alla. Herre, vi tackar dig för att vi får lära känna dig Gud. Jag tackar att du är den klara morgonstjärnan. Tack att du är en Gud som inte säger nej. Du säger kom. Kom till mig, alla ni som är tyngda. Kom till mig, alla ni som arbetar och är betungade. Tack att du säger kom, drick av anden. Tack att vi kan lära känna att du älskar oss, Herre. Tack för att din nåd ska vara med oss, Herre. I Jesu namn. Idag ska vi titta på endtidens segrande kyrka, hur de beder och genombrott. Och det är från Uppenbarelseboken 2 och 18 där vi ser brevet till Thyatira församlingen. Och här ser vi olika typer av kyrkor. Och vi ser också hur Gud presenterar sig till varje kyrka. Och sen berättar han vad de behöver ändra på. Och sen så ser vi också hur vi kan vinna seger. Det här låter som nästan en förälder, eller hur? En mamma eller pappa som presenterar sig på olika sätt. Men också hjälper oss och korrigerar oss på olika sätt. Och sen berättar hur man kan vinna i livet, segra i livet. Det här är Gud som vill att vi ska göra det här. Och vi läser från den 18:e versen i det andra kapitlet. Skriv till ängeln för församlingen i Thyatira. Så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande brons. Så här presenterar han sig för den här typen av kyrka. Och kanske just i din stad, kanske det här är det Gud talar mest till. Din kyrka. Han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande brons. Och så säger han vidare. Jag känner dina gärningar. Din kärlek och din tro och ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina sista gärningar är fler än de första. Här är en vibrerande kyrka som inte bara börjat bra men fortsätter att nå ut och vittna och så vidare. Men det finns någonting i vers 20 som Gud har emot dem. Men en sak har jag emot dig, att du tolererar kvinnan Isabel. Hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna. Och till att äta kött från avguda offer. Alltså det fanns en orenhet. Isabels ande talar om orenhet mitt i församlingen. Jag

henne tid att omvända sig. Men hon vill inte omvända sig från sin otrohet. Man lever kanske på ett sätt som inte är bra. Nu ska jag lägga henne på sjukbädden. Och de som är otrogna med henne ska få svåra plågor om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Och jag ska döda hennes barn. Alltså frukten av Isabels ande. Alla församlingar ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska ge åt var och en efter hans gärningar. Men till er andra i Thyatira, ni som inte har den läran och inte lärt känna Satans djupheter, som man kallade, till er säger jag lägger inte på er någon annan börda. Det fanns alltså en del av församlingen som levde rent och levde med andra delar och levde i Guds ord. Men så fanns det också delar där det fanns Isabels orenheten, avguda dyrkan på olika sätt. Och Gud, han tar itu med det. Jag ska ge åt var efter hans gärningar. Och det här är en kärleksfull fader, tycker jag. Därför att jag vet själv att när jag gjorde fel som barn och fick en korrigering så tyckte jag kanske inte om det, men det var bra. Så låt också Guds ordet komma här där vi beder för församlingen ska få blomstra. Vers 25, men håll fast vid det ni har tills jag kommer. Den som segrar håller fast vid mina gärningar ända till slutet. Honom ska jag ge makt över folken. Han ska styra dem med järnspira som man krossar lerkär. Och lera är bilden av det mänskliga. Det som är det som hö bara. Det mänskliga som inte kommer bli någonting. Utan Gud, han vill krossa det mänskliga bara. Och han vill att vi ska få blomstra istället. Liksom jag har fått den makten av min far. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Herre, vi tackar dig nu att vi får bedja, Herre, om renhet i våra liv. Vi ber också att varje person som har gått bort från ditt ord, att de ska komma tillbaka till ditt ord. Tacka dig, Fader, att du vill uppmuntra oss. Herre, nu när vi ber ut Guds ord, Herre, så be att du ska väcka någonting i mitt hjärta, i våra hjärtan. Du ska väcka unga människor, äldre, par, ledare. Herre, rör vid våra hjärtan, Herre. Vi tackar dig för att du kommer med din uppenbarelse när vi ber ut Guds ord. Slutligen så brevet till Sardes. Så läser vi, skriv till ängeln för församlingen i Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Så här presenterar sig Gud, och vi har läst tidigare i böneskolan om Jesaja 11:2. Hur det står om vishetens ande, Guds fruktans ande, råds ande, krafts ande. Det är de här sju andarna som brinner inför tronen. Han presenterar sig på det här sättet. Jag känner dina gärningar. Du har namn om det att du lever, men du är död. Vakna upp och stärk det som är kvar. Herre, vi ber dig att väck upp det som är kvar, Fader. Det som kanske har stagnerat här, låt det bara rasa av, Herre. Men vi ber att du väcker upp, Fader, våra liv. Väck upp ledare som har gått starkt med dig, men som har tröttnat på vägen och kanske blivit ensamma. Herre, väck upp och stärk det som är kvar i äktenskapet. Stärk det som är kvar mellan pappor och söner som inte har någon relation längre. Herre, för jag har inte funnit dina gärningar fullkomna inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Håll fast vid det och vänd om. Om du inte håller dig vaken ska jag komma över dig som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder. Och de ska vandra med mig i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min far och hans änglar. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och där finns i Uppenbarelseboken 3:1-6. Herre, nu tackar vi dig, far, för det här skriftstället. Herre, vi prisar dig att du visar dig själv för församlingen, för de troende. Tack för de Guds sju andar, hur du presenterar dig, Herre. Och jag bara tackar dig för råds ande, krafts ande, vishets ande, Guds fruktans ande. Herre, en helig ande, kom över var och en, Fader. Ge ny styrka, Herre. Ja, du känner våra gärningar. Vakna upp, väck upp och stärk det som har blivit förstört, Herre. Jag ber dig att du skulle stärka varje ben som håller på att gå ur led.

Stärk varje ledarskap. Stärk varje familj, Herre. Åh, Herre. Och vi vill också gå tillbaka, Herre, och vända om, Fader. Vi ber om sann omvändelse. Jag ber om ord som talas ut av omvändelse. Tack att du förlåter och renar genom ditt dyrbara blod. Tack att ditt blod är starkare än varje offeraltare. Tack för ditt blod, Jesus Kristus. Tack för den du är, Herre. Och nu ber jag slutligen för slutet av det här programmet. Jag ber för de 7 dagarna som ligger framför. Jag vill utmana er att be från de här 2 skriftställena under en hel vecka. Bara låt Guds ande tala till dig. Kanske till och med som ledarskap eller cellgrupp. Bara be ut de här orden. Och be att ni ska få möta Herren. Herre, jag vill signa var och en nu. När de går in de här 7 dagarna och ber ut skriften. Ifrån Uppenbarelseboken 3 och Uppenbarelseboken 2. Herre, jag vill signa. Tack för ändtidens kyrka. Den segrande kyrkan. Du reser upp henne i Norden. Tack att det finns hopp för de nordiska länderna. Jag vill signa dig i kraft av Jesu namn. Och kraft av blodet. Du ska lyckas och ta nya steg i Jesu namn. Himlen TV 7 gör ett fantastiskt arbete över hela Norden och i många andra länder också. Vi vill spela in många sådana här böneprogram och vi vill stå upp för Guds ord i de nordiska länderna. Du också har en möjlighet att vara med och stödja det här arbetet. Och man har också utvidgat arbetet till Sverige och till Uppsala nu. Och vi gläder oss över det, att se hur arbetet växer. Var med också du att satsa och så in till Himlen TV 7. Där du också får god jordmån på det du sår. Guds ord sprids utöver hela Norden. Så vi kan göra flera program. Så Gud välsigne dig när du är med också här i böneskolan. Och sprid gärna detta till andra. Gud, han ska utvidga vårt område i Norden. Amen, låt det ske.

0: Hej och välkommen igen till Café Bibeln Uppsala. Jag heter Leif Nummela och är värd för det här programmet, och så har vi som gäst Martin Helgesson. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Martin, du är ju pastor i Roseniuskyrkan i Stockholm.
1: Ja.
0: Så du är i en församling som är mitt i en storstad.
1: Mm.
0: Och nu ska vi tala om ett brev som är skrivet till en församling mitt i en storstad. Det blir första Korintierbrevet.
1: Ja, spännande.
0: Och det här första Korintierbrevet är speciellt därför. Det gör ju, när man kommer till slutet av Bibeln, så är det ju andra brev. Först har du Romarbrevet, sen har du första Korintierbrevet. Och det är alltså ett brev som berättar om en församling som hade ungefär alla problem man kan tänka sig.
1: Mm-hmm.
0: Det visar någonting om den första kristna församlingen var allt annat än problemfri. Hur är det med din församling?
1: Ja, precis. Jag är väldigt tacksam för min församling, ska jag säga. Och jag tycker väldigt mycket om människorna jag får lov att arbeta med där. Men vi är människor, både de och jag. Nej, men det stämmer att vi har ofta en idealiserad bild av den tidiga kyrkan. Och vi tänker ibland att om vi bara kom tillbaka till hur de gjorde saker och ting, så skulle allting bli perfekt. Och jag tror att det inte är det vi ska ta med oss från Nya Testamentet. Att vi ska kopiera. Det finns definitivt saker också att ta efter på sina håll. Men alla breven är skrivna till församlingar som

0: som är en mixed bag så att säga. Alltså det, där det finns människor så finns det problem, synd och svårigheter på olika sätt.
1: Sen en sak som man genast stöter på här i början av brevet är det här talet om Guds vishet. Det kommer redan i första kapitlet och i andra kapitlet. Och här finns vissa saker som man lätt kanske missförstår också. Mm. Jag tänker på till exempel första kapitlets vers 23 och där står det så här: men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för det kallade både judar och greker predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet starkare än människor. Och jag tar ännu en vers som var versen före här, vers 21. När världen inte genom sin vishet lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Martin Helgesson, är den kristna tron en dårskap?
0: Alltså det här är ett knepigt avsnitt, och jag skulle säga att det är faktiskt, det är lätt att missförstå det om man inte tittar på det här avsnittet i sitt större sammanhang. Det är ju ofta de flesta så att säga misstag vi gör när vi tolkar Bibeln. Behöver vi, jag skulle säga generellt sett, så behöver vi inte massa dyra uppslagsverk eller speciella resurser eller expertis. Det vi behöver göra är att vi behöver zooma ut. Om vi zoomar ut från en vers, eller börjar med ett ord, till en vers, till ett avsnitt, till ett kapitel, till en bibelbok, så får vi så mycket hjälp att förstå vad betyder det här ordet, den här meningen eller så, i det här sammanhanget, i den här situationen. Och börjar vi ställa sådana frågor så hamnar vi mycket bättre med att förstå vad Paulus är ute efter här. Därför att en del har läst det här då och dragit slutsatsen att den kristna tron är så att säga på något sätt inte riktigt rationell. Den går inte att förklara, den går absolut inte att argumentera för eller försvara, och vi ska inte ens försöka och sådär. Och intressant är då att vid ett helt annat tillfälle så finns det ju en person som säger till Paulus just att det du säger är en dårskap. Mm. Det är när Paulus står inför Festus och Agrippa och håller ett försvarstal i Apostlagärningarna 26. Så liksom mitt i det, när han pratar om Jesus uppståndelsen, så ropar han: men det du säger är galet, Paulus, eller du är galen.
1: Ja.
0: Och då svarar han inte: bingo, det jag säger är galet, det är en dårskap. Nej. Utan då säger han: nej, det jag säger är sant och förnuftigt.
1: Mm.
0: Okej, men hur får man ihop det med det här då?
1: Mm.
0: Eller vi kan titta på andra kapitel i Apostlagärningarna där Paulus, till varje ny plats han kommer, vad gör han när han möter människor? Jo, han öppnar Bibeln när han kommer till synagogan, där människor redan kan sitt gamla testamente då. Då öppnar han det och så står det att han resonerar och förklarar och visar, ibland står det bevisar, att Kristus är Messias. Så Paulus är inte alls ute efter att påstå att liksom den kristna tron är på något sätt intellektuellt underlägsen.
1: Mm.
0: Men om vi kollar på vad det här avsnittet handlar om, så ska jag säga att hela första Korintierbrevet kapitel 1-4 är liksom en enhet.
1: Mm.
0: Och vad Paulus går till rätta med här, det är det som han inleder med redan i vers 10 då, i första kapitlet, där det står så här: i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening.
1: Mm.
0: Så okej, vi har ett problem med splittring i Korint. Nu sa jag att man behöver inte ha uppslagsverk och massa liksom utanför kunskap om Bibeln, men å andra sidan kan det hjälpa. Och det vi vet om Korint är att det var en stad som kännetecknades bland annat av en statusjakt och klättring. Det var en stad utan en etablerad aristokrati. Mm. För det var en ganska ung romersk koloni. Så det var en stad dit många som befann sig i staden ville göra en klassresa, va? Och försökte klättra socialt på något sätt i rang. Och ett av sätten man kunde göra det på, det var genom vishet. Och det fanns en särskild yrkeskår av människor som kallas för sofister.

0: efter det grekiska ordet Sofia, vishet.
1: Ja.
0: Och de reste helt enkelt runt, och mot betalning så kunde de dels argumentera och tala för någonting, så man kunde så att säga beställa tal av dem eller argumentationer. Till exempel i juridiska tvister kunde man anlita en sån då, att tala för den. Men de kunde också själva undervisa i retorik och i vishet, så att man själv blev skicklig i att med ord, konst och talekonst kunde då så att säga skaffa sig fördelar i samhället på olika sätt. Mm. Och de här sofisterna, de var en slags, det fanns en viss glamour kring dem som kända talare. De var duktiga på att underhålla och trollbinda en publik och så. Intrycket man får när man läser Korintsebreven, det är att de kristna i Korint, liksom kristna överallt, är ju formade av sitt sammanhang, sitt lokala kultur och sådär, va. De är ju mångt och mycket en avbild av sin stad i Korint.
1: Mm.
0: Och det betyder att när de mötte olika kristna förkunnare och apostlar, så när de hörde dem undervisa så tänkte de, aha, vishet.
1: Ja,
0: det här är i grund och botten, det här är en till slags sofister. Ja. Det här är vishetslärare.
1: Ja.
0: De kommer till staden och mot betalning så lär de ut ett visst. Och så naturligtvis, som vi alla kristna gör, så skaffar man sig kanske en favorit. Man tycker om en viss teolog eller pastor eller förkunnare och sådär. Men så börjar man splittra upp sig utifrån dem och säga, jag hör till honom och han är bättre än honom och så vidare. Och det är då Paulus måste säga, vi är inte sofister. Och evangeliet är inte en vishet så som ni tänker om vishet. Däremot så säger han ju i verserna vi läste, det är Guds vishet.
1: Ja.
0: Så det är inte det att den kristna tron är intellektuellt underlägsen.
1: Nej.
0: Mänskligt förnuft. Den är överlägsen det.
1: Ja.
0: Men han går också till rätta med en specifik kulturell form av argumentationskonst. Som i grund och botten var ganska manipulativ. Alltså en sofist var beredd att egentligen stå för vad som helst om betalningen var rätt. Och kunde med sin retorik och sin konst att övertyga vrida och vända på saker liksom, hur som helst. Och han säger, det Paulus gjorde när han kom till Korint, han fortsätter med det i kapitel 2, att han ville inte så att säga använda retoriska knep för att övertyga dem.
1: Nej, just det.
0: Utan göra upp med det här, den här kulturen och visa att liksom, evangeliet står på liksom, sina egna meriter. För att det är sant och för att det är Guds kraft. Mm. Inte för att det är retoriskt, liksom proffsigt och glamoröst. Så Paulus utmanar verkligen korintierna här att inte placera in evangeliet och apostlarna i en kategori de redan känner till.
1: Ja.
0: Och bara göra det till ännu en sån filosofisk trend. Liksom.
1: Kan man säga så här att i sig själv är evangeliet inte alls någon dårskap? Det är Guds vishet som han säger, och så hela Bibeln poängterar ju till exempel att Jesus är visheten och så vidare.
0: Absolut.
1: Men när du lägger det i den där sammanhanget som du berättar om, så verkar det som det skulle vara någonting som inte alls är likadant som den där sofismen där.
0: Mm.
1: Utan det kan verka som en dårskap att predika en korsfäst.
0: Ja. Precis, alltså det är lite komplext här då, på vilka sätt är den kristna tron en dårskap? Jag tycker en sak man ska notera i vers 18, där står det så här, ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade.
1: Ja.
0: Och då tycker jag, då kan jag bli lite ledsen när kristna så att säga ska hålla fast vid att det är en dårskap.
1: Precis.
0: För då säger man samma sak som de som avvisar evangeliet.
1: Ja, just det.
0: Men det Paulus säger, de som avvisar det gör det för att det förefaller för dem som en dårskap.
1: Ja.
0: Men varför skulle vi kristna så att säga bekräfta det?
1: Mm.
0: Vi borde istället säga som Paulus, det kanske låter som en dårskap för dig, men det är Guds vishet.
1: Mm.
0: Så vi ska inte liksom bara acceptera det och säga samma sak som de som går förlorade och avfärda budskapet. Men man måste också fundera på, vad var vishet egentligen till för de här sofisterna?
1: Ja.
0: Det var ju ett sätt att klättra och att skaffa sig status.
1: Ja.
0: Att stiga i social rang genom att kunna tala för sin sak, att verka intelligent och liksom glamorös och framstående på olika sätt. Och det Paulus poängterar i både första och andra Korintierbrevet är att om du gör evangeliet till ett redskap för att stiga i rang, då har du missförstått det. Evangeliet ödmjukar oss.
1: Ja.
0: Och det ligger ju någonting i det här att det är inte en vishet som får mig att verka smart.
1: Ja.
0: Och som kristen förkunnare eller kristen, så ska jag inte använda evangeliet som ett sätt att verka intellektuellt överlägsen, för evangeliet är enkelt.
1: Ja,
0: det är egentligen

0: än ett simpelt budskap som vem som helst kan förstå.
1: Precis.
0: Och det ödmjukar oss alla människor, för det avslöjar oss alla som syndare i behov av frälsning.
1: Ja.
0: Så om jag gör evangeliet till ett sätt att dominera eller manipulera eller framstå som visare, intelligentare än andra,

0: jämlikar. Och i en bemärkelse får vi säga att ibland får man stå för att människor avfärdar evangeliet som en dårskap. Får man säga att det är så du ser på det. Men jag tycker inte att vi som kristna ska så att säga stämma in och säga ja, det är en dårskap. Utan vi ska säga nej, det är en vishet och det tål att granskas och undersökas. För det är sant.
1: Ett tidigare program som vi har gjort tillsammans som folk kan gå in och se på om de är intresserade, så talar du om det här med att den kristna tron är historiskt sann. Och den är liksom objektiv utanför oss. Och när man ser i andra kapitlets tredje vers, som har att göra ännu med det här just med viset, så säger Paulus att jag var svag, rädd och mycket orolig kom jag till er.
0: Ja.
1: Alltså med andra ord, det här budskapet är inte beroende av oss.
0: Nej.
1: Och vad vi kan prestera eller hur bra vi kan tala.
0: Exakt.
1: Det är sant i sig själv.
0: Ja, och där skiljer det ju sig från de här vishetslärarna som det byggde på, så att säga, att du kan tala väl för din sak. Och det var egentligen minst lika viktigt som kärnan i vad du sa. Men det är ju intressant det du nämner just om det här med objektiv sanning och det historiska. Därför att det är i det här brevet som jag har en av de tidigaste och mest liksom utförliga genomgångarna av Jesu uppståndelse i kapitel 15. Där Paulus argumenterar för uppståndelsen med historiska belägg, med ögonvittnen och såna här saker. Va? Så att man ska verkligen inte spela ut de här sakerna mot varandra och säga att det är ingen vishet, det går inte att motivera det. Det är absolut inte vad Paulus avser att säga med det.
1: En annan sak som är här i mycket intressant här i andra kapitlet är det här att han talar om det att vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. Mm. För att vi ska veta vad vi fått av Gud. Det förkunnar vi också inte med ord som mänsklig visdom lär oss, utan med ord som anden lär oss. Alltså med andra ord, det här är någonting givet, uppenbarat. Jag tycker det här är en sak som på något sätt har tappats bort i vår tid, också ibland i kristna sammanhang. Att den kristna tron är någonting som Gud har uppenbarat. Vi tror på en uppenbarelse. Det kanske är ett svårt ord, men liksom någonting som vi inte skulle ha hittat på själva.
0: Mm.
1: Någonting som Gud har gett oss, men som han har gett oss konkret i bibelordet. Och det där är ju väldigt radikalt.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Och det där är jätteviktigt att hålla fast vid, att en kristna tron är en uppenbarelsereligion. Därför att annars så reducerade Bibeln till enbart människors ord om Gud.
1: Ja.
0: Vilket gör att det blir mycket mer, vad ska vi säga, upp till mig om jag väljer att vad jag väljer att göra med det. Och hittar jag delar som jag inte gillar, så kan jag kanske kapa bort dem.
1: Exakt.
0: Och anpassa tron, så att säga, och Bibelns innehåll utifrån vad jag själv föredrar. Men det är också en nyckel till när människor frågar, så att säga, har den här känslan av att ni kristna tror att ni är överlägsna eller bättre än andra och ni har kommit på något själva, eller ni var ju eran tro bättre så här. Och just uppenbarelse gör ju att man kan skjuta bort fokus från sig själv och säga, men det är inte jag som har hittat på det här.
1: Nej.
0: Jag är inte, och på det sättet är det ingen vishetslära. Det är inget jag har tänkt ut, utan det har kommit till oss utifrån. Och jag själv behöver det lika mycket som vem som helst annars och så vidare. Så det liksom blir ett redskap för ödmjukhet istället för högmod. Uppenbarelse på det sättet underminerar liksom våra försök att göra kristen tro till någon slags uttryck för mänsklig stolthet eller överlägsenhet.
1: Sen gör ju uppenbarelsen det att det är någonting som vi måste vara beredda att lyssna på och böja oss för. Den kända kristna författaren, han är död men för länge sedan, men Francis Schaeffer som organisationen du bland annat jobbar för, Apologia, har just gett ut hans trilogi.
0: Ja, precis.
1: Tre böcker i ett band. Och han säger så här att den kristne måste böja sig två gånger. Inför Gud som skapare och inför Kristus som vår frälsare. Och det här senare innebär att vi böjer oss också för hans ord. Hur ser du på det här? Du arbetar mitt i Stockholm, mitt i kulturcentret, mitt i liksom den här världens vishet och på många sätt så här.

0: Vad tycker du om den här tanken att böja sig?
1: Ja, nej, men det är viktigt och det kommer naturligtvis vara, det, här finns en här finns en liksom egentligen den kontroversiella kärnan i kristen tro. Alltså en del människor tänker att det finns vissa specifika delar av den kristna tron som liksom på ytan är de utmanande eller kontroversiella, specifika moraliska frågor och sånt där. I grund och botten handlar det ju om just vem är det som är Gud eller vem är det som är auktoriteten. Det är en auktoritetsfråga i grund och botten. Är det jag eller är det Gud? Mm. Men här finns också en öppning därför att jag tror att många människor idag är medvetna om farorna med religiös auktoritet. Vi har sett så många exempel många olika religioner, men vi kristna måste vara väldigt liksom ärliga och uppriktiga med att vi har sett så många exempel på former av andligt maktmissbruk och så vidare i kristna sammanhang också. Mm. Och i respons till det så kan vi säga att lösningen på det är inte att liksom, men en del tänker då att det beror på att man har en vad ska vi säga, att man tror på Bibeln eller att man ska underordna sig Gud. Så här. Nej, men det är inte att man har för mycket av det, det är att man har för lite av det. Mm. Och problemet blir när en ledare eller institution inte underordnar sig Guds uppenbarade ord, utan man sätter sig själv över det. Mm. Eller ger sig själv undantag eller friheter från att följa det. Va? Det är då man går vilse och går miste. Så här finns också en möjlighet och en öppning för människor som kanske har en viss cynism eller misstro mot vad andlighet och religion heter, i att som kristna visa att, amen, att liksom vara föredömen är att vi underordnar oss det här ordet också. Och här är inte liksom det är inte ett redskap i våra händer för att liksom trycka ner andra, utan vi möts alla under Guds auktoritet och är alla jämlika där. Så här finns en slags väg in till människor, men självklart är det så att det finns ingen av oss som i hela vår varelse så att säga är glada för tanken på att underordna oss Gud. Det finns ett motstånd inom oss var och en. Det är det synden handlar om, att vi vill hellre vara våra egna herrar. Det kommer alltid utmana kristen såväl som icke-kristen att säga det här är Guds ord och det har auktoritet och vi behöver underordna oss under det.
0: Sen är det om det här första Korintierbrevet att en sak som jag stötte på för en tid sedan var någon som sa det här att den kristna tron är speciell därför att när man missbrukar den eller när man har ett problem så innehåller själva tron svaret eller kritiken av missbruket. Och när du läser det här brevet så här finns ju liksom, man kan säga så här, att här finns allt. Här finns människor, problem i människorelationer, moraliska problem, problem med högmod. Här finns redan rubrikerna säger sexual omoral i församlingen, rättstvister mellan kristna och så har du om äktenskap. Och så har de problem med nattvarden och så har de en massa saker här. Alltså, vad tänker du om den här tanken att den kristna tron innehåller också en självkritik, en svar på de här utmaningarna?
1: Ja, nej, men det tror jag är helt riktigt att absolut att de när om man befinner sig i en situation där man kan kanske möter vad ska jag säga, en icke-kristen eller världslig kritik av ett kristet sammanhang eller något sånt där. Så min kollega Ray Baker, han brukar säga så här att ja, men när de gjorde så där, tycker du att de var särskilt lika Jesus då?
0: Det är bra.
1: Jag tycker det är väldigt bra följdfråga att ställa. Därför poängen är någonstans att som kristna så ska vi inte försvara våra institutioner.
0: Nej.
1: I första hand. Naturligtvis om vi missrepresenteras eller svartmålas så får man säga det som är sant. Men vi ska hela tiden sträva efter att peka på Jesus och det som Bibeln lyfter fram som är sant och sunt. Snarare än att försvara oss själva och därför att vi måste alla inse att vi är bristfälliga på olika sätt. Och när någon människa kritiserar en kristen eller

0: kritiserar ett uttryck för den kristna tron, så gör man det ofta, som du säger, det, så ekar man bara Bibelns egen kritik.
1: Precis.
0: Och det är någonstans hela arsenalen till kritik mot, ja, om det nu är maktmissbruk eller omoral eller oärlighet eller vad det än är. Alltså, Bibeln var där först.
1: Till exempel när jag sa det här, den här rubriken om omoral i församlingen, så där går ju Paulus verkligen liksom strängt åt det här, och han tar upp den här frågan för det första, han går inte förbi den, och så drar han konsekvenser ur den kristna tron, att det betyder någonting, det finns ett ansvar, inte bara inför Gud, förstås inför Gud alltid, men inte bara, utan också inför andra människor, till och med inför världen.
0: Ja.
1: Det är ju ganska intressant.
0: Ja. Ja, men det finns ju i grund och botten, hela Nya Testamentet är ju skrivet i en missionssituation, och hela Bibeln har en röd tråd av, så att säga, Gud vill göra sig känd i världen. Och medan Jesus vandrade runt på jorden, så var det han som var, så att säga, ja, det var Jesu kropp, det var så Gud visade sig i världen. Men bland annat i Korintierbreven så använder Paulus bilden av en kropp för att beskriva den kristna församlingen, och säga att det är Kristi kropp. Det betyder ju att de kristna församlingen är det synliga närvaron av Guds rike i världen. Och det ställer ju oss under en eller liksom ställer oss inför en väldigt hög standard att upprätthålla. Och det kommer vara svårt, och vi kommer inte klara det, och en del av hur vi liksom lever med den standarden är vår transparens inför misstagen, och att vi lever i förlåtelse och omvändelse. Inte i perfektion, men i liksom sårbarhet och genomskinlighet. Men här finns ett viktigt uppdrag också inför världen, att vi ska liksom inte missrepresentera Guds karaktär genom hur vi uppträder.
1: Du redan hänvisat till det, men så här i slutet på programmet, så här i slutet på första Korintierbrevet har vi ett underbart kapitel, 15 kapitlet här, som talar först om hur säker uppståndelsen är och hur denna ögonvittnen uppståndelsen har. Men sen går in också på vår uppståndelse, som är ett väldigt hopp, och som alltså är en kroppslig uppståndelse.
0: Så är det. Alltså, Nya Testamentet ser ju inte Jesu uppståndelse som, vad ska vi säga, bara en övernaturlig händelse som är liksom isolerad och på något sätt spektakulär i sig själv. Utan den har en innebörd som har med oss att göra. Och det är att Jesus är först i en ny, så att säga, en ny eller förnyad mänsklighet. Paulus gör ofta kontrasten mellan Adam och Jesus. För att liksom beskriva hur Adam stod som liksom startpunkten för mänskligheten, men Jesus är startpunkten för en återupprättad och förnyad mänsklighet. Han är den första i den nya skapelsen, kan han säga, eller den förstfödde från de döda i Kolosserbrevet. Det vill säga att liksom Jesus, så ska det gå för oss andra. Så han har uppstått till evigt liv, vi kommer att uppstå till evigt liv. Och vårt eget uppståndelsehopp är då inte bara önsketänkande, utan det är förankrat i något som redan har hänt i Jesu uppståndelse, som är bevittnad av namngivna ögonvittnen här då i 1 Korintierbrevet 15.
1: Och så som han har uppstått kroppsligen kommer vi att uppstå kroppsligen.
0: Ja, exakt. Det är inte bara ett andligt hopp. Det handlar inte om att
1: vi blir inte änglar.
0: Vi blir inte änglar eller sådär, va? Alla de här karikatyrerna av att spela harpa på ett moln och sådär. Ja. Utan vi kommer uppstå som förnyade, återställda människor.
1: Det är gott avsluta där vår väldigt korta genomgång av Korintierbrevet, men jag rekommenderar varmt förstås till alla våra tittare, ta en titt på det här första Korintierbrevet. Det är så aktuellt, det talar om saker som är aktuella i vår tid, det talar om problem som också vi har, men det innehåller också ett väldigt, väldigt starkt hopp och ett väldigt starkt budskap om Jesus Kristus. Jag önskar dig en välsignad och god vecka, och så får vi ses i nästa program. Om du har fått välsignelse av det här programmet, så var gärna med och be för oss i det kristna tv-arbetet och här på Himlen TV 7. Be för att vi ska finna rätt

personer att intervjua i Café Bibeln och i andra program. Och att vi ska ha ett budskap som verkligen berör folks hjärtan. Och var också gärna med och stöd oss ekonomiskt. Det kan du göra på många sätt. Och vi är väldigt tacksamma för alla som står med oss i det här kristna tv-arbetet.

0: Det är så roligt för mig att få sitta med den här boken i min hand, Kristen på goda grunder 2.0. Det är en bok som är skriven både för den som är kristen och den som inte är kristen. Och som går igenom både de grundläggande argumenten för den kristna tron, varför vi tror att det finns en Gud och varför vi har anledning att tro på Jesus från Nazaret. Och som svarar på de grundläggande vanligaste invändningarna mot den kristna tron, Gud och det onda, vetenskap och tro. Ja, men hur ska man se på alla andra religioner då? Är du det minsta intresserad av frågan om den kristna trons sanning? Då är det Kristen på goda grunder 2.0 som du ska köpa. Du kan beställa den här på Himlen TV7 på deras hemsida.
1: Beställ boken från Himlen TV7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Om vi nu ska liksom kunna ta emot det Herren vill göra, om vi ska kunna gå in i ett nådens år, så är det ju liksom inte så här att Herren fixar, ja du får göra det om du vill, utan det handlar om att han vill ha medarbetare, de som står tillsammans med honom och de som tar tag i löftena och tror att han som har sagt det här, han är verkligen trovärdig. Vi sätter vår tillit till honom. Och jag tänkte på det här ordet tro. Jag ska nämna lite grann ytterligare om det här sen, men ibland så liksom ser vi det här så separat, just det ordet. Men tro, det hör samman med både tro, trohet, trofasthet och alla de här olika orden som börjar på tro. Det hänger ihop som en underbar familj. Och det handlar också om detta att verkligen sätta tillit till Gud. Ett hjärta som är så överlåtet och som bara vet att man vet att även om jag inte ser någonting så vet jag att allt finns hos honom. Han har det och det är på gång. Halleluja. Så att vi ska tala lite grann om det här med tro. Vi har gjort det ett par gånger här och vi har talat om att Jesus, det står om honom i Hebreerbrevet 12 kapitlet, andra versen, att han är trons, vad är han? Upphovsman. Och fullkomnare. Upphovsman och fullkomnare. I min gamla 1917 så står det att han är trons hövding. Och hövdingen går före. Han är liksom, men det här ordet, det handlar egentligen om både det och just det här upphovsman eller begynnelsen. Han är liksom ursprunget, han är trons källa. En del tänker på tro som att nu ska vi liksom spänna våra andliga muskler och nu ska vi verkligen tro här, va? Och så blir det liksom någonting så här väldigt ansträngt då. Men tron är en gåva. Och det står i Romarbrevet 10 så här att tron kommer. Tron kommer. Alltså det är ingenting som finns naturligt hos dig och mig. Tvärtom, vi människor, vi är ofta ganska så här skeptiska och ifrågasättande och analyserande och allt möjligt. Men när liksom han får komma och ge oss tro. Tron kommer av predikan, predikan i kraft av Kristi ord. Halleluja. Så där har vi det. Nej, vad ska vi göra? Vi ska lyssna till predikan. Lyssna idag nu så kommer det tro i hjärtat. Och när vi citerar Guds ord, för tron kommer av predikan, predikan i kraft av Kristi ord. Så att ge tron näring, att få tron att växa, för tro kan växa. Det är någonting levande som växer. Det är inte liksom bara någonting som har en konstant nivå, utan tron den växer till. Halleluja, men inte liksom någon så här uppblåst Michelingubbe liksom som liksom bara en nål och så bara försvinner alltihop. Utan det handlar om en tro som byggs upp utav Guds ord. Halleluja, Guds ord är evigt, oförstörbart. Så att när denna tro liksom får växa, då händer det saker och vi ska tala om det här idag. Jag tycker det är fantastiskt att se det här perspektivet. Att tro, förstår du, det är inte bara liksom som för många, det blir liksom som en slags trosbekännelse. Att tro, det och det här var det stora problemet som skedde vid 200-300-talet, när man liksom hade fått tillräckligt stor distans till apostlarna och den första församlingen. Då kom det här grekiska tänkandet in. Och i liksom det hebreiska och judiska tänkandet så var ju liksom detta med teori och praktik, det hängde ju samman. Men så kom det här grekiska tänkesättet där man liksom separerade. Så att liksom teori blev liksom det viktigaste. Det var det som liksom fick den stora betoningen. Och då
kom ju det här med att det var så småningom man hade trosbekännelsen och så kom alla de här striderna om olika detaljer i det här, att det var liksom så och allt möjligt. Man gick in på saker och ting och till slut så blev det bara helt omöjligt. Men vad man gjorde, det var det att man skapade en slags åtskillnad mellan tro och livet. Och det gjorde det ju mycket lättare då att göra en slags urvattnad kristendom till statsreligion i det romerska riket. När man bara kunde få alla romerska medborgare att skriva under på en nicenska trosbekännelsen. Och så kunde man liksom kristnas. Och så blev då det romerska riket ett land med en kristen religion. Och så växte det fram en romersk katolsk kyrka. Men det var det. Men jag tycker det är så spännande att läsa Bibeln. När man läser, och jag tänker speciellt när man läser exempelvis Hebreerbrevets 11:e kapitel, att se de här som vi ibland kallar för troshjältar, det var krakar kan jag säga, som var så beroende av Gud så att de verkligen sökte honom i all sin nöd och sin utlämnade situation. Och därför så fick de också uppleva sådana under i sina liv. Men jag ska nämna några sådana här exempel. Men först så vill jag citera från Romarbrevets 1:e kapitel och 17:e versen, där Paulus säger så här att jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft. Det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Och i evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro.

som det står skrivet, den rättfärdige skall leva av tro. Och detta att leva av tro, det har jag gått och bett om. Gud, visa mig, vad är det att leva av tro? Det är inte bara att man är liksom så här övertygad om någonting och att det är någonting som har med mina tankar att göra, utan det har med en livsstil, ett liv att göra. Det går ut liksom i armar och ben och hela kroppen och mitt liv, mitt vardagsliv, mitt söndagsliv, hela mitt liv. När jag ska leva av tro, till tro, till tro, till tro. Det är liksom ett liv som det handlar om, ett trons liv. Inte att jag går omkring och bekänner en troslära. Jag säger inte att det är oviktigt med läran, absolut inte. Det är oerhört viktigt att vi står emot alla falska läror. Men om vi blir såna apologeter som bara finjusterar läran hela tiden. Ja, det var inte så det var tänkt. Utan det var frågan om att det får gå ner från huvudet och ut i hela vår varelse. Men vi förstår också hur viktigt det här med tro är. När vi läser, och jag kan ta med några bibelverser, 1 Johannes 5, 4 versen, så står det så här: allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Så att vi ser hela tiden här när vi läser om tro, att den är relationell, alltså det handlar om ett tro. Vi har ett trons objekt. Det är någon som vi tror på. Vi tror inte på tron, utan vi tror på Jesus. Och det är han, som vi sa här, som är trons upphovsman och fullkomnare. Han som har begynt det goda verket, han ska också fullborda det. Han är alfa, han är omega, han är begynnelsen, han är änden. Han är med från början och hela vägen ända in i evigheten. Han är den som föder oss och ger oss den här källan, den här trons källa som han är och representerar. Den planterar han i oss. Och så säger Paulus så härligt: Kristus i er, härlighetens hopp. Halleluja! Så att det är det livet det handlar om att leva. Absolut, vi måste ha läran klar. Men det får liksom inte stanna i huvudet som någonting. Och liksom, jag är med i det samfundet och där har vi den här bekännelsen. Och jag är pingsten och vi tror ju så här, och vi baptister, vi tror ju så här, och vi tror så och vi tror så och alltihop det här. Och absolut, det är bra att du har en rätt lära, men det hjälper inte. Det har djävulen också. Han tror på Gud. Han vet att han finns. Han vet vem Jesus är. Och så att han har liksom hela trosbekännelsen, han vet absolut, men han är lika fullt med djävul, därför att det handlar inte bara om att liksom ha en bekännelse, utan det handlar om lydnad, överlåtelse, att verkligen lämna sitt liv åt honom, han som har fyllt mitt hjärta med denna tro. Och jag ska läsa, vi kan gå till Hebreerbrevets 11:e kapitel. Och det står så här, vi kan läsa från början. Där det står om vad tron är för någonting. Det står så här: tron är en övertygelse om det som man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Det här ordet tro, liksom i alldagligt tal så här, när vi säger jag tror det, så liksom det är ju någonting som man inte är riktigt säker på. Ja, jag är inte säker, men jag tror det. Och tro kan betyda många olika saker, men när vi läser här så ser vi att tron är inte någonting som

0: man liksom svävar på målet, utan tron är en övertygelse om det som man hoppas. Alltså, jag vet att jag vet att jag vet att det är sant. Jag ser ingenting, men jag vet. Mina trons ögon ser det. Halleluja. Det där är så fantastiskt. Vad ögat inte har sett, vad örat inte har hört, vad ingen människas hjärta kunnat tänka. Det har Gud berättat dem som älskar honom. Och när denna trons ande bara får flytta in i oss, då ser man saker som andra människor inte ser. Och ibland kan man tycka att det är jobbigt. Om man ser saker, du kanske har känt ibland, man hör människor prata på ett sätt, ja men liksom hallå. Och jag kan tänka mig hur profeten Elisa hade när profetlärjungen kom och sa, nu har de omringat oss här, fienden här har omringat oss, nu är vi helt inringade här. Och då ber Elisa en bön. Herre, öppna hans ögon så han ser.
1: Amen.
0: Och Herren öppnar denne profetlärjungens ögon och så får han se att berget är fullt utav himmelska härar runt omkring dem. Halleluja. Så att det är här som liksom tron hjälper, den lyfter, den visar verkligheten, den verkliga verkligheten. Inte bara det här begränsade, liksom synliga, utan den öppnar också så vi kan se det osynliga. Och se vad Jesus är, vad han har. Han som, det står ju om Herren som Herren Sebaot. Han är härskarnas Gud. Alltså han har sådana resurser. De är så enorma. Så att när vi liksom möter saker och ting och vi stirrar in i problemen. Det står så här. När vi nu har omkring oss, det är Hebreerbrevet 12:1. När vi nu har omkring oss en sån stor sky och vittnen omkring oss, låt oss lägga bort allt som tynger, särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom, uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan av Guds tron. Tänk på honom. Tänk på honom. Se på honom. Det är det vi ska göra. Fäst blicken på Jesus. Men när jag läser om de här som vi kallar för troshjältar, så tycker jag att det är så intressant. Och någonting som jag har funderat på en tid här. Och jag vet inte om jag direkt har kommit till en absolut klarhet. Men det är någonting som jag har grunnat på. Det står så här att genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Och jag tänker på att få sitt vittnesbörd. Det handlar inte om att man fick människors godkännande eller man fick liksom framgång i världen och man blev liksom accepterad på något sätt. Utan det handlar ju naturligtvis om himlens vittnesbörd över sitt liv. Och jag kan läsa några sådana här bibelställen. Det står exempelvis i det femte versen i Hebreerbrevet 11. Genom tron blev Henok hämtad utan att möta döden. Och man fann honom inte mer. För Gud hade hämtat honom. Innan han hämtades fick han vittnesbördet. Om att han hade behagat Gud. I 39 versen. Och fastän alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro, så fick de inte det som var utlovat, för det skulle komma senare när du och jag fanns med. Men de fick vittnesbörd för sin tro, men det var inte det att de fick bönesvar, det var inte det att de fick det de hade bett om, men de fick vittnesbörd för sin tro. Ja, ta med dig den hem. Och fundera, vad är det här för någonting? Att få vittnesbörd för sin tro. Och jag bara känner, Jesus, jag ber om det här nu. Att jag ska få vittnesbörd för min tro.

För att jag vill inte liksom leva ett liv liksom efter någon annan standard. Någon annan nivå eller standard som jag liksom själv kan sätta, eller människor runt omkring mig, eller mitt kristna sammanhang, eller det land jag bor i, eller den kultur jag lever i, eller någonting annat. Jag vill inte ha någon annan standard än den himmelska standarden. Och att vi en dag när vi ska stå framför Herren, då ska vi kunna få höra honom säga: väl gjort, du trogne tjänare. Sen är det så mycket annat i den här världen som inte egentligen har jättestor betydelse. Men de fick himlens vittnesbörd. Och det där är någonting som går in i Uppenbarelseboken också. När man läser om att de hade Jesu Kristi vittnesbörd. Ja, precis. Det är Uppenbarelseboken 20. Alltså, ja, jag ber om ytterligare uppenbarelse om det här. För det står ju så här i Uppenbarelseboken, i det 20, nej, vänta, 19 kapitlet måste det ju vara. Just det, 19 är det. Det står så här. Då säger ängeln där i 10:e versen till Johannes, när han ska böja sina knä framför den här ängeln, så säger: nej, gör inte så. Jag är bara en tjänare till dig och dina bröder som har Jesu vittnesbörd. Gud ska du tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Halleluja. Det får ni som hemläxa till nästa gång. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Men detta med Jesu vittnesbörd, alltså, det har blivit så starkt för mig. Herre Jesus, visa oss, ge oss uppenbarelse, att vi får leva det där livet, Herre. Att vi inte anpassar oss till någonting som liksom har blivit en slags jargong, eller ett tänkesätt, eller ett mönster. Att vi inte är sådana här grekiska kristna som liksom gör vår tro till en troslära som vi bekänner, men att det finns en distans mellan teori och praktik i våra liv. Herre, låt det komma tillsammans. Låt det bli enhet, inte något schizofrent liv, utan att vi får leva enligt, halleluja, enligt ditt ord. Och jag tänker också på det här, nu höll jag på att säga, predika gör visst, ganska fritt här. Jag hade skrivit upp någonting här, men det har jag lämnat för länge sedan. Då är det så här att det är en vers som kommer till mig i Uppenbarelsebokens 12:e kapitel. Då står det så här. I 12:17. Och då är det så att det står om draken, om djävulen, att han i sitt raseri mot kvinnan, och jag tror kvinnan här i församlingen, i sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Alltså, med andra ord, det verkar inte som draken är så intresserad av de som kan läsa en trosbekännelse. Utan det handlar om de här som har Jesu vittnesbörd och lyder Guds ord. Det är de som är det stora problemet för honom. För de är liksom genomfrälsta. De tror till hela sin varelse. Och det här tror jag det handlar om när det talas om bruden och skökan. För som jag sa tidigare, detta med tro, det handlar inte bara om en troslära, utan det handlar om också att vara trogen. Det handlar om trohet. Trohet. Och det är det som kännetecknar bruden. Det är troheten mot honom med hela sitt liv. Jag har inte bara en bekännelse, jag säger inte bara att jag är kristen, eller för att jag bor i ett kristet land, eller med i en kristen kyrka eller någonting annat. Utan jag är kristen

Därför att Jesus, jag har omvänt mig. Jag har tagit emot den heliga ande och jag har låtit honom fylla mig med tro på honom och förväntan. Och jag läser hans ord och jag äter av ordet och tron bara växer. Ju mer näring jag liksom hämtar i ordet och anden får göra levande, så märker jag att det växer till, att Kristus tar gestalt, att han bor i mig genom tron. Halleluja. Halleluja. Visst är det fantastiskt det Gud har för oss. Alltså, det finns så mycket mer. Det finns så oändligt mycket mer än det vi många gånger ser i vårt lite inskränkta perspektiv. Men här står det om de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Det var alltså de som den här draken på ett speciellt sätt attackerade. Och då tänker jag i samma sammanhang där. När man läser upp med Uppenbarelsebokens 12:e kapitel. Så står det om den här striden. Och så sista versen där. Efter den här versen. De som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Och så står det, han stod på sanden vid havet. Och då tänker jag på Jesus, hur han undervisade. De som hör mitt ord och gör. De är som en man som byggde på klippan på Hälleberget. Och det kom stormvindar. Det var liksom slagregn, står det i min 1917. Och jag tror att det handlar om förföljelse. Det piskade mot huset. Men det stod kvar. Men så var det en annan man. Han byggde ett hus. Och jag kan tänka mig om det här nu var ett villaområde. Vad det var, jag vet inte. Jesus säger inte det. Men de kanske stod bredvid varandra. Det kanske var samma modell på kåkarna där, de såg väldigt lika ut, de kanske till och med målade i samma färg. Och liksom tittar man på dem så kunde man inte se någon skillnad. Men det fanns en väldigt stor skillnad. Och det var det att det ena var byggt på en stabil grund, det andra var byggt på sanden. Och när vinden kom så bara tog den med hela det där huset som var byggt på sanden. Och det bara for iväg och det bara blev vedpinnar kvar utav det. Därför att det stod inte i prövningen. Men sanden. Om vi nu liksom går fram till Uppenbarelseboken här. Så står det att draken stod på sanden vid havet. Om havet är folkhavet, så vilken del utav folkhavet utgör då sanden? Jag har den tron att det är just de som så att säga har haft en slags kristen bekännelse och liksom en trosbekännelse, ett kristet namn, ett kristet förtecken, en kristen polityr, en yta. Men det har inte funnits ett kristet liv. Och där tror jag tror så här. Att det, för här tror jag det handlar både om avfall och avfällighet här. Det kommer att bli basen för antikrist. Det kommer att bli, för att de människor som liksom har varit beröring med Guds ord, de som hört Guds ord och hört och hört och hört och hört men inte gjort, det förhärdar hjärtan. Och de här hårda hjärtana, det är mycket, mycket, mycket, mycket, mycket svårare att liksom få någon som är så hård att omvända sig än om du tar någon människa bara rakt ut ifrån världen. De har hårda hjärtan och de är många gånger så har det gått så långt så att de är liksom inte. Men tänk vilken underbar nåd att så länge vi har den där längtan. Det är en del som funderar, ja men tänk om jag, nej. Så länge du bara tänker.

Tänker en sån tanke att du verkligen känner det här behovet och den här verkligen att få, att Herren, du har den här längtan, så länge du har den här längtan att Jesus verkligen ska få sin väg med ditt liv, halleluja, så hör du inte till den kategorin. Det kan vi vara tryggt säga. Men här står det om det, och jag ska inte gå vidare med det, men det är väl såna här varningens ord till oss då, speciellt när vi då är i en kristen miljö, att vi bara låter ordet som vi hör, det som vi hör i förkunnelse, det som vi läser i ordet, att vi låter det liksom gå ner och bli kött. Att det inte bara blir någonting som går in här och ut där, utan att det går ner i hjärtat. Det var någon som frågade en pojke i söndagsskolan: hur kommer Jesus in i hjärtat? Och då svarar han: han kryper in genom öronen. Och det är ju faktiskt det handlar om. Att tron kommer genom att vi hör Guds ord, eller att vi läser Guds ord. Så lev i ordet, låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Och låt det inte bara bo ibland oss, utan bo i oss. Att vi verkligen fyller oss med ordet på ett sånt sätt så att vi bara känner att halleluja, liksom det här, vi bara längtar efter, åh, ska jag få läsa Bibeln? Du vet, ju mer du läser Bibeln, ju mer du kommer in i ordet, så bara känner du den här längtan att få läsa mer och mer och mer. Det blir som ett inre sug liksom efter det här, att få fyllas med ordet. Det står om Mose att i tron vägrade Mose som vuxen att kallas faraos dotterson. Och jag tycker det här är lite intressant. Därför att nu ska vi försöka sätta oss in i den här situationen. Mose, han är alltså där i kungens hus. Och han är förmodligen någon som kan vara tilltänkt till att bli en blivande kung eller en blivande farao i Egypten. Han är dottern till farao, han är hennes son. Här finns han alltså. Vilken otrolig karriär den här hebreiska grabben skulle kunna göra. Genom att stanna kvar, genom att vara där. Och låta sig liksom ledas in i denna mäktiga position. Men vad står det om Mose? Mose, i tron står det. Och det tycker jag är så härligt. Att så här, det här är tro. När tro inte bara är liksom en troslära, utan när tro blir liv. Då blir det också olika sådana här ställningstaganden och val som man gör. Därför att man lever i tron. Halleluja. Han valde. Det blev en valsituation och han valde. Han valde. Han valde inte tronen, utan han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter, för han hade blicken riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynlige. Halleluja. Så att detta med tro, det är inte bara en troslära, utan Mose, han är ett enastående exempel på vad tro är i liksom det praktiska livet. När vi liksom inför olika situationer väljer, halleluja, jag väljer inte den breda vägen, utan den smala tillsammans med Jesus. Sen säger inte jag att Gud kan använda människor i alla möjliga sammanhang. Det är inte det vi talar om nu. Men just detta att det som andra ser som självklarheter, att beröm

och liksom tänk att vinna på Idol liksom. Wow! Det är ju verkligen någonting att se fram emot. Men faktum är att Mose, han valde bort detta. Men hade han valt det istället så hade vi inte pratat om honom några tusen år senare. Utan det som han valde och det som han gjorde, det var så oändligt mycket mer och så oändligt större, fastän det med mänskliga ögon såg ut som ett nerbyte, så var det precis tvärtom. Och han blev ett exempel, och han blev också en ledare, men inte under en världslig regim, utan under en himmelsk. Och det innebar att han fick vara med och som liksom en ledare och föra ett helt folk ut i frihet från det egyptiska slaveriet. Istället för att bli en del, så att säga, utav det här systemet som höll de här människorna fångna, så fick han vara med och föra dem ut ur systemet. Och det är någonting att tänka på också för oss idag. När vi liksom ser alla de här frestelserna att gå in i och bli en del utav det här, istället för att hjälpa människor att komma ut ur någonting som de är fångade och bundna utav på olika sätt. Så att, och så tänker jag på, ni får hänga med här nu. Jag tar en sak till här, och då handlar det om, det är ungefär vid samma tid, kan något strax innan. Det handlar om de här hebreiska barnmorskorna. I Andra Mosebok 1 så står det om det i 15 versen. Står det så här. Att kungen av Egypten talade med de här barnmorskorna, de som förlöste de hebreiska kvinnorna. En av dem hette Shifra och den andra Pua. Och han sa: se efter vad de hebreiska kvinnorna föder när de föder dem. Om det är en son, så döda honom. Om det är en dotter, så låt henne leva. Men barnmorskorna fruktade Gud och gjorde inte som den egyptiske kungen hade befallt dem, utan lät barnen leva. Då kallade kungen till sig barnmorskorna och sa till dem: varför har ni gjort så här och låtit barnen leva? Barnmorskorna svarade farao: hebreiska kvinnor är inte som egyptiska. De är livskraftiga, de har fött innan barnmorskan kommer till dem. Och Gud lät det gå väl för barnmorskorna, och folket förökades och blev mycket talrikt. Eftersom barnmorskorna fruktade Gud gav han dem egna familjer. Och jag tänker också, det här är sånt som man liksom, när man tänker på situationen med dödandet av ofödda barn och hela den liksom industri som har dragit igång runt omkring detta, hur man då, det är helt fruktansvärt, jag vill inte ens nämna om det. Hur man använder de här fostren och så vidare. Men just detta, tänk om det skulle bli så i det här landet helt plötsligt att tusentals svenska kristna sjuksköterskor, barnmorskor, läkare skulle vägra att överhuvudtaget ha någon del i den här hanteringen. Vad skulle hända? Ja, de skulle kanske bli uppsagda. Det märkliga är att när man talar om sådana här saker många gånger, så hamnar det ofta i ekonomi. Det handlar om pengar. Man kan förlora lönen. Ofta, man kalkylerar alltid liksom utifrån ekonomi. Men vi måste få ett annat tänkesätt. Vi måste vara beredda att leva av tro i liksom hela vår livsstil. Att allt vi är, allt vad vi tar i, allt vad vi överhuvudtaget kommer i beröring av, det handlar om ett liv i tro.
Vi tror på honom, och tro är

inte bara en lära, tro är också trohet, trofasthet. Det är tillit, att vara lyda honom. Och tänk vad det skulle innebära. Det är brister på, överallt på personal. Och flera tusen skulle lämna. Vad tror ni skulle hända? Och tänk på de som är förbjudna att vittna om Jesus. På sjukhusen. Eller tänk en sjuksköterska som sitter med någon som kanske bara har några timmar kvar i livet. Men man får inte föra in samtalet på Jesus. Men tänk om man ändå gör det. Och det blir känt. Förlora jobbet. Men någon kanske blir vunnen för himlen. Är inte det mycket mer värt än att man liksom förlorar här på jorden? Eller vi tänker på lärare och hela den situationen som vi har där. Friskolor, allstammat. Tänk om detta som liksom, om tro inte bara kunde vara någonting här uppe, utan det fick vara ett liv där vi lever ut det som är Guds vilja. Vi lyder honom, vi lyder hans bud, du ska icke mörda. Och lyder honom som säger att vi ska gå ut i hela världen och predika för allt skapat. Inte bara liksom för vissa grupper. Och andra som liksom är blockerade ska vi inte. Vi ska vittna för alla. Halleluja. Och det är lättare sagt än gjort. Det håller jag verkligen med om. Men jag tror att Gud, han vill komma med en revolution. Så att vi på alla områden tänker efter. Har jag anpassat mig till ett system? Till någonting som liksom har blivit, vad ska vi säga, det här är det som gäller i vårt samhälle. Det här är det som gäller i vår kultur. Tänk på alla församlingar. Om de skulle göra upp med staten och säga, vi vägrar att skriva på någonting sånt här. För det går rakt emot vad den här Bibeln säger. Tänk på område efter område. Jag tror att då skulle det hända saker i det här landet. Halleluja. Jag tror att vi sitter fast i så mycket olika ting. Och det är inte bara såna här saker. Det är andra. Men Herren vill komma och lysa med sitt sanningsljus över oss allesammans. Över våra liv. Och bara uppenbara för oss. Så att det här får vi liksom, de här banden får vi liksom bryta nu. Och det här får vi liksom ändra på. Och så får vi, vad får vi? Vi får himlens vittnesbörd. Amen. Halleluja. Himlens vittnesbörd över våra liv. Och det är väl ändå det vi vill ha. Vi kanske blir som, vi kanske blir förföljda i världen. Vi kanske får uppleva saker och ting ifrån världen och världens ande. Men halleluja, tänk vad underbart. Det finns ingenting bättre än att kunna få höra samma sak som Jesus fick höra. Denne är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Gud, han kan finna behag i våra liv på ett sätt. Och det gör han naturligtvis inte bara genom våra gärningar. Det gör han därför att vi har tagit emot Jesu Kristi rättfärdighet. Men vi lever i den rättfärdigheten. Vi lever rättfärdigt därför att det är han som bor i oss. Halleluja. Halleluja. Så att Herren kallar oss att gå hans väg, och vi ska få vara med om detta, ett nådens år från Herren, när vi går tillsammans med honom och gör hans vilja i den här tiden, i Jesu namn. Tack Jesus att du har en underbar och framkomlig väg för oss, Jesus. Tack att vi får följa dig här. Tack att vi får läsa om de här förebilderna. De som gick före. De som med sina liv visade förebilder, Herre. Tack Jesus att det finns nedtecknat, att vi kan läsa om det här, Herre. Och hjälp oss att verkligen bli inspirerade och ta intryck, Jesus Kristus. Och verkligen be den här bönen om Jesus. Förvandla oss, Herre. Åh, Herre. Ta och
bara bryt igenom i våra liv, Herre, i vårt sätt att tänka, Herre, i vårt sätt att kanske se saker på ett annat sätt än det du gör, Jesus. Vi ber dig om din nåd. Någon mer som talar med Herren, Herre.

Per-Arne Imsen heter jag. Jag har skrivit den här boken Inga andra gudar. Och här tar jag upp någonting som är oerhört viktigt. Någonting som vi ser ske nu, det är ett hybridkrig som pågår. Och där gränser suddas ut, sånt som Bibeln är väldigt noga med. Vi ser varningar 600 gånger för detta att blanda religioner. Så är det verkligen så att alla religioner leder till Gud? Jag svarar på sådana frågor här. Och se till att du själv inte blir bedragen utav dessa förföriska krafter. Utan låt den här boken bli en ögonöppnare för dig, för dina vänner och framförallt kanske för de ledare, kristna ledare som du känner eller som du har kontakt med. Gud välsigne dig.

Temasök psykisk hälsa på himlen TV7. Du har väl upptäckt Play-arkivet? Här hittar du tusentals program när och var du vill. I Temasök har vi samlat det bästa ur arkivet om olika ämnen. I Temasök psykisk hälsa kan du utforska svenska och utländska serier med fokus på själavård, förbön, befrielse och relationer. Och vara trygg med att all undervisning är stadigt grundad i Guds ord. Här delar erfarna förkunnare, själavårdare och terapeuter med sig av sina erfarenheter utifrån en biblisk förståelse av människans natur, den troendes identitet i Kristus och den pågående andliga striden. Upptäck verktygen som kan hjälpa dig och andra på vägen till psykisk hälsa. Alla program är bara ett klick ifrån dig på himlen.tv7.se/psykisk hälsa.

Hej och välkommen till den här serien Trons grunder. Förra avsnittet så talar vi om bön i Jesu namn och vi ska fortsätta där genom att läsa Kolosserbrevet kapitel 3 och 17. Där står det: och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Så allt vad vi gör eller allt vad vi säger, det ska vi göra i Jesu namn. Eller allt vad vi inte säger och vad vi inte gör ska vi också göra i Jesu namn. Alltså, namnet Jesus för med sig en positiv självkontroll, en gudsfruktan om du så vill, i våra liv. Och det är viktigt att vi har det i åtanke att det är vissa saker man bara inte kan göra i namnet Jesus. Bibeln generellt talar ju om vårt uppdrag att vinna människor, och då har vi fått auktoritet i det. Så som första församlingen som jag avslutade förra avsnittet med att citera, hur de bad i första församlingen som ett resultat av att de hade sett den lama mannen vid sjön av porten bli helad, botad. Då bad de utifrån ett sätt som är väldigt känt i Bibeln, nämligen titta på Gud först. Sedan, vad har du Gud sagt i ditt ord? Sen kommer man fram till bönämnet. Och då ber inte de om att sluta eller att be att slippa förföljelsen. Nej då. Utan de ber att få vara frimodiga. Det är vad de ber om. Så Apostlagärningarna 4, de bad, vi kan läsa det igen. Apostlagärningarna 4 och vi kan säga vers 24. När de hörde då om förföljelsen, då ropade hela församlingen endräktigt till Gud och bad: Herre, du som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i dem. Börja med att titta på Gud. Vem är Gud? Vad kan Gud? Vad har Gud? Vad vill Gud? Alltså, att få syn på honom, och därför talar vi för några avsnitt sedan om en bild av Gud. Först tittar de på Gud. Sen i vers 25, du har sagt genom den heliga ande. Att åberopa ett löfte. Att titta på Guds ord. Och sen beskriver de då, så att säga, vers 26. Jordens kungar träder upp och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot den helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes, Pontius Pilatus, tillsammans med hedningarna och Israels stammar. För att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut

utan det är förutbestämt. Och nu, herre, se hur de hotar oss. Alltså, på slutet kommer, så att säga, vad de vill be Gud om. Men innan dess har de fått syn på Gud. De åberopar någonting som står skrivet. Och i vårt fall kan det vara ett löfte då. Men nu, herre, se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Du som är predikant, du som är förkunnare. Be den här bönen. Be att du själv får frimodighet att inte gömma undan något som andra människor uppfattar som kontroversiellt. Utan du är kallad av Gud att predika allt Guds rådslut. Då ska du inte gömma undan någonting. Paulus skriver ju själv, jag skäms inte för evangeliet. För det är en Guds kraft till frälsning. Och då kan vi inte gömma undan sånt som andra människor påpekar för oss. Att de tycker att det är kontroversiellt. Eller att det är liksom, ja, vad helst. Utan du ska vara frimodig. Gud har kallat dig att vara frimodig och oförfärad. I enlighet med det som står skrivet i Josua bok. Låt inte lagboken vara skild från din mun. Det vill säga förkunna allt. Förkunna allt Guds rådslut. Sen, efter att du har bett om frimodighet och predika Guds ord. Genom att, herre, du räcker ut din hand för att bota. Och låta tecken under ske genom din helige tjänare Jesu namn. De var helt införstådda med att tecken och under, det är ett naturligt inslag i församlingens arbete. De var helt införstådda med att så som Jesus gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld, som Petrus predikar i Cornelius hus. Lika naturligt som han gick omkring och gjorde gott, botade alla. Lika naturligt ska det vara för församlingen. Och då ber de om att Gud ska, så att säga, stadfästa ordet med tecken under som åtföljer ordets predikan. Så herre, ge oss frimodigt, predika allt ditt ord genom att du låter tecken under ske, att du botar människor. Och det som är intressant då, det är ju det att i vers 24, när de hörde om den här förföljelsen, då ropade församlingen endräktigt till Gud och bad. Alltså de ropade. Och de ropade i enhet. Det var inte så att vissa trodde på frimodighet och helande. Hela församlingen trodde på frimodighet och enhet. Hela församlingen hade gudsfruktan. Så de visste vad Gud ville genom dem. Den missionsbefallning han hade gett dem. Alltså, om vi som församling idag ska be samma bön, då behöver vi också gemensam tro för frimodighet, gemensamt tro för helande. Det räcker inte med att några gör det eller att pastorn gör det. Hela församlingen ska tro på samma sätt. Och det här är en utmaning. Jag vet att det är en utmaning. Därför att kanske nyligen tillagda medlemmar kommer från ett annat håll, ett annat sammanhang där man har undervisat på ett annat sätt. Där det inte alls är lika självklart att tro på helande. Inte alls lika självklart att tro på befrielse. Och då gör det ju att då spretar det i bönen. Det är inte en bön i endräkt. Därför måste alla i församlingen få samma undervisning om vad som är Guds vilja. Det som vi har bett om när vi har tittat på Kolosserbrevet, Filipperbrevet, Efesierbrevet 1, Efesierbrevet 3. Det är nödvändigt att lärarna får träda upp och undervisa församlingen med jämna mellanrum så att läran, doktrinerna etableras även i de nya som har kommit till, nyfrälsta såväl som gammelfrälsta, men inte har hört samma sak som du har hört, och också
att undervisa regelbundet så att tron på tecken under mirakler, botande befrielse, bönesvar, att Gud är vår försörjare på det ekonomiska, sociala, relationella, samhälleliga området. Att vi alla tror det gemensamt endräktigt i enhet. Ja, men då krävs det ju Guds ords undervisning. Och då kan vi inte bara ha förkunnelse som är snäll och bra och någon slags hjälp till självhjälp eller någon slags terapeutiskt evangelium. Det måste vara Guds ord och det måste vara utifrån de enskilda ämnesområdena som vi alltid behöver komma tillbaka till. Rättfärdighet, helande befrielse, bön, bönesvar, auktoritet, den troendes auktoritet, mission, evangelisation. Alltså att tända folket, men inte bara tända, att underhålla, hålla elden brinnande, att hålla ämnesområdena aktuella så att vi hela tiden ber i enhet för de olika sakerna. Det är jätteviktigt, jätteviktigt. Speciellt i den här tiden. Varför? Det vet du själv. Det är så mycket som pockar på, det är så mycket som vill stjäla vår uppmärksamhet. Det är så mycket som vill distrahera oss. Det är så mycket känslor hit och dit. Och folk är utbrända, folk har en det ena och det andra för sig, olika teorier. Det är så mycket som pågår och allt detta påverkar församlingen, allt detta påverkar medlemmarna. Och därför behöver man alltid liksom föra tillbaka till det som är grunderna i tron och det som fungerar och det som är etablerat, stabilt. Det som har förkunnats överallt i alla tider. Det som alla har trott på. Det är just de här grundläggande sakerna. Absolut, namnet Jesus. Och absolut att vi tror att Jesus gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld. Gud var med honom, han var beklädd med den helige andes kraft och styrka. Och det som Jesus gjorde har han kallat oss att göra. Det är bara att slå upp Johannes kapitel 14, vers 12. Samma gärningar som jag gör ska ni göra, ty jag går till Fadern. Ja, vad har det med saken att göra? Jo, han sitter där, Hebreerbrevet 7:25. Jesus sitter på Faderns högra sida och ber för oss. Att samma gärningar som han gjorde ska vi göra. Han ber för oss just det. Och likaså Johannes 8 kan du läsa om att Jesus sitter på Faderns högra sida och manar gott för oss. Amen. Så det här är jätteviktigt att vi tror på samma sätt. Tror på samma sätt. Att vi i endräkt, i enhet kan ropa till Gud för olika angelägna bönämnen. Det som rör samhället, det som rör överheten, det som rör de ledande, det som rör människors behov. Och jag menar ofta när det gäller bönämnen i församlingen, ofta handlar det ju om helande. Ofta handlar det om helande. Jag tänker mig att församlingen, alltså vi får ju bönesvar nu och då. Men inte till den grad som vi ser i Jesu tjänst eller som vi ser i den första församlingens tid. Att många tecken under skedde genom apostlarnas händer. Man till och med bar ut de sjuka på gatan för att Petrus skugga åtminstone skulle falla på dem. Och de trodde på att när skuggan kommer då blir jag hela. Alltså, det finns flera nivåer till av helande som församlingen behöver komma in i. Och här åligger det tjänstegåvor att predika om att det här är vad Gud vill. Gud vill. Jag menar, om du läser Apostlagärningarna 4 och läser hur de bad, så står det ju inte där bara som ett historiskt bevis, så här bad de. Utan det är ju en mönsterbild som Gud meddelar. Det är en mönsterbild för församlingen. Så här bad de, så här ska vi be. Så här trodde de, så här ska vi tro. De bad i enhet, vi ska be i enhet. Vi ska tro på samma sätt, absolut. Vi ska tro på att Gud
igenom sin tjänare Jesu namn. Och det är ju också intressant att namnet Jesus är en tjänare. Det är en tjänare utsänd till församlingen som församlingen ska ta emot eftersom namnet är givet till församlingen. Men då har namnet blivit en tjänare i evangeliets tjänst. Och det är det här vi ska tro. Så jag ber att mer tecken, under och mirakler ska ske. Mer tecken, under och mirakler ska ske. Därför att vi ber om det. Men frågan är ju då, ber du om det? Ber ni om det i er församling? Ber ni om tecken under? Ber ni att namnet Jesus ska få den auktoritet och den betydelse det namnet har? Att det får slå rot i er? Att församlingen blir upplivad i förståelsen och bruket av namnet Jesus? Jag menar, vi måste dit. Jag tror att jag kommer att få bönesvar. Men du förstår att om vi var många som ropade om detta, så skulle vi också se mer tecken och mirakler i Sverige. För att det är ändå så att många människor idag är väldigt öppna för evangeliet. Absolut. Många människor idag tar emot Jesus. Sant. Det är lätt att prata om Jesus. Det är liksom ingen debatt längre. Utan folk är genuint intresserade. Många människor blir frälsta och kommer till gatuevangelisationen och frågar, hur ska jag läsa Bibeln? Har ni någon Bibel? Jag menar, så Gud är färdig att göra någonting. Och det förutan oss. Så det får vi ju bara tacka Gud för. Men det är en signal att vi borde göra mer. Men i detta så finns det också människor som jag tror, likt Paulus. Paulus förföljde församlingen. Tror du inte att församlingen bad för honom? Naturligtvis gjorde de det. De ropade till Gud. Och Paulus får möta Jesus på väg till Damaskus. Och vi hör idag om många människor där Jesus bara kliver in i vardagsrummet, kliver in i köket, kliver in i deras liv. Visar sig i drömmar, i visioner och så vidare. Och människor blir frälsta, absolut. Men tänk om vi också kunde då få se en förökning av odiskutabla mirakler. För det finns vissa människor som, vad ska vi säga, är hårdnackade. Men om det kommer ett odiskutabelt under i deras liv, i deras väg, då har de ingenting att säga om det, utan det är bara att konstatera faktum. Här har någonting som vi inte kan förklara skett. Det här är ett mirakel. De odiskutabla miraklerna, det är de vi ska sträcka oss efter. Därför att tecken, alltså mirakulösa händelser, blir tecken. De blir vägvisare. Det är ett bevis för Guds existens. Det är någonting som bränner sig fast, etsar sig fast i människors sinnen och i deras själar. Och även om de inte tar emot Jesus, vilket många kommer att göra på en gång när de ser ett mirakel på det sättet. Men många, det kommer inte att lämna dem, utan de kommer att bli förföljda utav det här miraklet. Och till slut så kommer de att böja knä för Jesus Kristus. Men vi som församling som redan nu är frälsta och tror på Gud, vi har fått namnet Jesus för att vi i namnet ska be om dessa tecken, under och mirakler. Så att människor får odiskutabla händelser för sina ögon och som visar på Guds existens. Jag tror att det är jätteviktigt att vi som församlingen börjar ropa till Gud om detta. Och där har vi fått då namnet Jesus. Det har givits åt oss så som en tjänare. Att vi själva betjänar människor i det namnet. Vi ber, vi tar auktoritet, vi befaller. Precis som Jesus gjorde, han befallde vinden och vågorna att tystna, de gjorde det. Jesus talade strängt till Petrus svärmors feber, som om febern var personlig.
Lite senare står det att han talade strängt till demonerna och de lämnade.

Jesus utövade auktoritet. Han förbannade fikonträdet, det vissnade. Vi måste kliva in i den här övernaturliga sidan av församlingens tjänst. Det som Jesus själv har talat om, det som Jesus har sagt så tydligt och klart. Samma gärningar som jag gör, ska ni göra. För jag går till Fadern och jag sitter på Faderns högra sida. Jag ber för er att det här ska ske. Men vi måste ta det på allvar. Vi måste bejaka det. Vi måste praktisera det. Och det är klart att man kan vara nervös och rädd och alltihopa innan man då gör det. Och det är därför jag har pratat om tillit. Det är ett försanthållande att så att säga bejaka det först. Men sen när tilliten väl är etablerad, då går vi ut och gör det. Och kanske Gideon, om du känner det till Gideon, han la ut ull. Och så sa han, jaha, backen ska vara fylld med dagg men inte ullen. Ja, så lät Gud det ske. Jaha, sen skulle bara ullen vara fylld med dagg men inte marken. Ja, då lät Gud det ske också. Och det skulle då vara tecken för att Gideon skulle tro på vad Gud sa. Och sen var han fortfarande ett övertygad. Så då säger Gud, närma dig lägret där Gideoniterna, eller där de här fienden fanns, inte Gideoniterna. Och då går han ner dit och då hör han dem samtala. Och då har en dröm om någonting som slår omkull ett tält. Och då säger den andra som hör drömmen, ja det betyder att Herren har gett midjaniterna i Herrens hand. Och då är Gideon övertygad. Det är klart att Gud vill övertyga dig också. Absolut. Men då måste du vara med Gud i bönekammaren. Då måste du söka honom. Då måste du be namnet Jesus. Att han uppenbarar, han ger dig vishet, att han talar till dig och säger åt dig, gör det här för mitt förhärligande. Därför att det är vad vår tjänst går ut på. Att när vi får bönesvar, när vi bär mycket frukt, blir Gud förhärligad. Och jag tror att församlingen ska komma in i en period nu när vi ser de här odiskutabla undren och miraklerna. Jag står i tro för att det ska komma fler vittnesbörd från hela landet, från norr till söder, från Treriksröset ner till Smygehuk, från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Så ska det höras om Guds odiskutabla mirakler som skett. Jag står i tro för det. Jag hoppas att du står i tro tillsammans med mig. Att vi börjar ropa till Gud om det. Därför att Sverige behöver Jesus. Sverige behöver Jesus. Jag tror att det är livsviktigt så att inte andra krafter tar över. Andra religioner. Ingen nämnd, ingen glömd. Andra yttringar, politiska såväl som religiösa. Att inget får överhanden utom det att Jesus är Herre över Sverige. Och det är församlingens uppgift att proklamera detta. Det är församlingens uppgift att gå ut och be i det här namnet. Och få se att tankebyggnader rivs ner. Att de höga bålverk som har rests upp emot kunskapen om Gud, att de bryts ner. Varför? Därför att vi har auktoritet i namnet Jesus. Och det är församlingens uppgift att använda den auktoriteten i den här tiden. För att Sverige är på ett sluttande plan. Tyvärr. Och det har hänt så mycket sen abortlagstiftningen på 70-talet. Och fram till nu. Ogudaktiga lagar. Orättfärdiga lagar. Lagar som går emot Guds ord. Och vi har fått skörda konsekvenserna av det. Så det är som den kokta grodan. Värmen ökar. Och grodan har svårt att bestämma. Ska hoppa ur, ska vara kvar, ska hoppa ur, ska vara kvar. Rätt vad det är så är grodan kokt. Och vi som församling behöver resa oss upp. Och göra någonting åt den situation vi har i landet. Nu är det ju underbart att alla bönerörelserna enats kommer samman. Ropa till Gud. Umgås med varandra. Älskar varandra. Och jag tror att så som också vår gode vän, bibelläraren och förkunnaren Jonas Foglander har fått, att det här kommer också ske i församlingarna.
bönerörelserna har gått före när det gäller enhet, när det gäller att älska varandra, att tala väl om varandra, att försonas med varandra, så tror jag också att profetiskt så sker det före förebedjarna. Och sen så kommer församlingarna efter. Och kanske det blir så att inte alla vill böja sig för det, men då kommer också ske ett exodus, att folk lämnar de sammanhang som inte vill tala väl om andra, som inte vill vara med andra utan tycker sig själva vara sig själva nog. Så kommer det ändå bli ett svärd som går igenom kristenheten, det som Anders Järdmar förkunnade och skrev om. En profetisk bok, en skiljelinje i vårt land på mer än ett område, ska jag säga, på mer än ett område. Men Gud har sin hand över församlingen, därför att det finns de fromma som beder, som ropar till honom. Men jag står i tro för att det ska öka och att församling efter församling ska börja ropa till Gud över tillståndet i landet, så att vi vänder trenden. Absolut. Och det här är ju det som vi benämner som förbön. Galaterbrevet 6:2 säger: bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Alltså kan du inte säga att det är lagiskt, alltså kan du inte säga att det är religiöst. Det är Kristi lag. Han har en lag. Och det är att bära varandras bördor. Det är förebedjarens roll. Man går in och bär istället för någon. Man tar dennes plats. Man ställer sig i gapet för den människan och tar tag i Gud. Och blir en medlare. Nu är ju Jesus medlaren emellan Gud och människor. Och han är en förebild i detta. Därför behöver vi som troende också ställa oss i gapet emellan människor och Gud. Och föra samman dem i bönen, i förbönen. Så Jesus är vårt exempel. Det står skrivet om Petrus. Jesus säger om Petrus: Petrus, Satan har begärt att få sålla dig som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte må bli om intet. Jesus själv ger oss ett exempel på att träda in. När en djävulsk attack vill komma, så ber Jesus som en förebedare för Petrus. Men vad ber han? Jo, han ber att hans tro, att Petrus tro, inte ska bli om intet. Det vill säga, Jesus ber inte att djävulen inte ska attackera Petrus. Jesus undanhåller inte attacken. Jesus tillåter den att komma. Därför att vi lever i den här världen. Och då händer saker och ting. Saker och ting liksom som händer. Men Jesus ber för vår tro. Vår övertygelse på att Gud kan göra någonting åt situationen. Att vi kan ha ett förtroende för Gud. Att Gud har gett oss löften. Att Gud har gett oss någonting att utgå ifrån. Vi är inte handfallna, vi är inte utelämnade. Jesus har gett oss löftena för att vi i kraft av löftena, som Petrus säger, i kraft av löftena ska vi undkomma korruptionen, undkomma förgängelsen. För de är mycket stora och underbara, dessa löften. Och det är genom för löftena kunna ej svika. När du tar tag i ett löfte, säger till Gud: jag tror på dig Gud, då kommer Gud också backa upp dig. Därför att han vakar över sitt ord för att låta det gå i fullbordan. Så en förebedjare tar någon annans plats, och då kan du be för dennes tro, att den inte ska bli om intet. Du kan be att ordet ska uppenbaras utifrån visdomens och uppenbarelsens ande i den människans liv. Så att de ser, förstår och själv får uppenbarelse, så att de kan handla på ordet. Absolut. Så Galaterbrevet 6:2 som jag läste, det är en uppmuntran till praktisk handling av Jesu bud. Allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni göra dem. Så det här är aktivt. Det är aktivt.
Jag behöver bara tänka på att jag

vad skulle jag vilja att han gjorde för mig? Ja, men då gör jag det för honom. Jag gör det. Det är aktivt. Så det, att bära någon annans börda, det är en praktisk tillämpning av Jesu ord.

tyngd. Och då tänker jag på när Nehemja får höra att Jerusalems portar är uppbrända, att murarna är nerrivna. Då blev det en bönebörda för Nehemja. Så ibland när vi hör saker och ting så kan vi uppleva det, det här var tungt. Ja, men det här blev en bönebörda. Det är förebedjare. Det är förebedjare som känner så. Egentligen så är det gäller oss alla kristna. Men kanske just de vi kallar förebedjare, de har gått före och gått en längre sträcka i det här. Och de är mer känsliga för just det som kan bli en bönebörda. Ibland så är det ju så att man ser för mycket nyheter så att även hemska nyheter blir underhållning. Hemska nyheter blir en i raden. Och så sen så går vi till något annat. Och vi berörs inte av det. Så det är en märklig tid vi lever i. Så det som förut fick krigsrubriker, det är liksom en notis på tredje sidan. Så det har gått långt med avtrubbningen, kan vi säga. Och därför så säger jag så här, jag skriver det i min bok, Böneguiden. Låt oss inte ta smärtstillande. Andligt smärtstillande, så att vi inte känner våra andra syskons belägenhet, eller att vi inte kan känna med dem. Medlidande är ju en motivation till förbön. Så första Timoteus kapitel 2 vers 1, det här är välkänt. Först av allt, inte mitt emellan, inte sist, först. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Oj, oj, oj. Vers 1, så innehållsrik den var. Bön, åkallan, förbön, tacksägelse. Fyra saker. För alla människor, för kungar och alla i ledanställning. Så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare. Som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus. Och du och jag är också människor och vi kan också gå till vår medlare och medla för andra människor. Precis som man säger, först för alla människor, vilket ju när du tänker på det, alltså rent intellektuellt, ska du be för 7 miljarder människor, alla människor? 7,5 miljarder, jag vet inte, vi kanske är snart uppe i 8 miljarder. Det går ju väldigt fort. Men för alla kungar, för alla i ledande ställning. Så okej, vi kan minimera det då. Vi minimerar det till Sverige, där det är bara 10 miljoner människor. Och så har vi då ett gäng, en statsminister och så ministrar. Och så har vi en riksdag på det. Sen har vi alla kommunalfullmäktige och så etc. Alltså, vi måste vara ledda av den heliga anden om vi ska klara av det här. Att be för alla människor och för alla kungar och alla i ledande ställning. Och jag tror att den heliga anden kan leda oss in i förbön. För olika människor i olika tider. Och för olika ämnesområden. Det vill säga den helige ande. För alla som drivs leds av den helige ande i Guds barn. Så det betyder att alla Guds barn kan vara ledda av den helige ande. Och vi kan alla vara förebedjare. Vi kan alla gå in i detta. Därför att Jesus själv är en medlare mellan Gud och människor. Så han har absolut ingenting emot att du tar tag i honom. Och att du tar tag i en annan människa. Och att du ber för den människan. Därför att om du ber i namnet Jesus är det så som att han bad. Och Gud hör alltid hans böner. Gud hör alltid våra böner. Amen. Så Jesus sitter där på faderns högra sida
och mana gott för oss. Romarbrevet

Hebreerbrevet 8:34 och Hebreerbrevet 7:25. Två vittnens utsago. Jesus har gått till Fadern och han ber till Fadern för oss och för hela mänskligheten. Han är i ständig förbön för mänskligheten. När vi ber i namnet Jesus, då deltar vi i den här förbönsströmmen som går från Jesus till Fadern. Helt makalöst, fantastiskt, underbart att tänka så. Namnet Jesus öppnar upp så att vi får del i böneströmmen från Jesus till Fadern. Så Jesus, han går till Fadern. Så om vi talar om förebedaren Jesus, så när vi säger ta emot Jesus i ditt liv, så säger vi också samtidigt ta emot förebedaren Jesus så att du blir en förebedare. Han har redan sagt kom följ mig så ska jag göra dig människofiskare. Han själv är också förebedare. Och då gör han oss till förebedare. Så egentligen är det inte någon speciell kallelse som några speciella har. Det är bara det att vissa har gensvarat. Men alla är vi kallade att vara detta. Och i vår församling ber vi varje söndag för olika bönämnen. Hela församlingen träder samman. Nu vet inte jag om alla tror på samma sätt. Det är ju en fråga naturligtvis. För det är en utmaning för varje församling. Men vi ber, vi ropar till Gud. Absolut, det gör vi. Och vi har sett bönesvar. Och då deltar vi i samma förbön som går från Jesus till Fadern. Så att vi är alla förebedare. Vi prisar Gud för det. Alla är förebedare. Alla människor har ju behov av en medlare. Alla människor har behov av Jesus som medlare emellan dem själva och Gud. Så att det finns otroligt mycket behov. Men Gud har kallat oss att vara förebedare. Och vi ska vara förebedare. Vi ska fortsätta att ropa till Gud och be för människors frälsning. Återigen så vill jag bara betona att den helige ande är din hjälpare i förbönstjänsten. Be en stund i anden och han kommer att tala om för dig också vad du ska be för. Men du kan ju naturligtvis be för dem du känner och dem du vill be för. Men låt den helige ande betjäna dig på det här området. Amen. Gud välsigne dig och var välsignad i din förbönstjänst. Amen. Så syns vi snart igen. Amen. En fråga till dig. Tyckte du om de här programmen? Tycker du om programmen som kommer från Himlen TV7? Du är jättevälkommen att stödja kanalen med dina gåvor, men också med förbön. Du kan ge engångsgåva, du kan ge och bli månadsgivare, vilket är väldigt, väldigt trevligt. För det gör också att det finns en långsiktighet i kanalens arbete. Så välkommen att vara med och stödja den här kanalen i förbön och med gåvor. Gud välsigne dig.

0: Hej, Åke Karlsson heter jag och jag har skrivit en bok om bön. Den kallas Böneguiden och det är en böneskola i bokform. Men jag går igenom en hel mängd olika böner som du och jag kan be som troende. Och jag tror att den här boken kommer att vitalisera ditt böneliv. Och den finns att beställa genom Himlen TV7. Så hör av dig. Information kommer i rutan om hur du kan beställa den här. Så var välsignad i ditt böneliv.
1: Beställ boken från Himlen TV7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Hej min vän, jag vill berätta för dig att vi lever inte här på jorden av en slump. Gud konstruerade hela universum och han skapade människan, dig och mig, till sin avbild. Men vi fick ett val att följa Gud eller att vända oss bort från honom och gå vår egen väg. Och människorna tog just det beslutet, så vi vände Gud ryggen. Och då kom också krig, psykisk ohälsa, att vi gör fel mot varandra och att vi har svårt att lita på Gud. Allt sånt kom in i våra liv och i vår värld. Men Gud lämnade oss inte, utan han valde att själv bli människa i Jesus Kristus. Och han offrade sitt liv på korset för dig och mig. Han tog vår synd, vår skuld, det som skiljer oss från Gud, på sig. Och om vi väljer att följa honom, om vi vänder oss till honom och ber om förlåt för det som har blivit fel, då blir vi också Guds barn. Vi blir förlåtna och vi får evigt liv. Och nu ska jag läsa för dig från Johannes 3:16 i Bibeln. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så om vi väljer att vända oss till Jesus och bekänna det som har blivit fel i vårt liv och ta emot hans förlåtelse, så blir vi Guds barn. Min vän, låt oss göra det tillsammans. Jesus, jag vill följa dig. Förlåt för det som har blivit fel. Tack för det nya livet hos dig. I Jesu namn. Amen.

Vad är sanning? Har du sökt den och undrat om den ens finns? Vissa säger att det inte finns någon sanning, men då undrar man ju faktiskt om det är sant. Hur ska man kunna lita på något alls om ingen sanning finns? Och hur kan det då vara någon mening med något överhuvudtaget? Bara det att vi oftast har en känsla av vad som är rätt och fel säger ju att det måste finnas en sanning. Jesus sa att jag är vägen, sanningen och livet, att han är sanningen. För att ta reda på om något är sant så måste man ju pröva det. Så jag vill uppmuntra dig idag att pröva Jesus och se om han är att lita på.

0: därför kristen, därför att ingen annan ideologi tar ondskan i alla dess dimensioner på allvar. Vi kan nämligen också tala om ondskans treenighet, som handlar om köttet, världen och den onde, eller alltså den egna inkröktheten, själviskheten. Ondskan i form av strukturer i tillvaron och felaktiga värderingar, men också ett personligt ont, Guds motståndare, den onde själv. Så jag behöver alltså inte inbilla mig själv och tänka på andra människor att vi innerst inne är goda, för verkligheten säger inte att det är så. Men samtidigt blir människan lite mindre ond när vi också tar Bibelns budskap på allvar, att det finns en ond makt. Jag brukar tänka på förintelsen och Hitlers galna idé att utrota ett helt folk. Han fick en andlig kallelse i samband med spiritism, och han gjorde till och med ett tempel av den platsen där han tog emot den kallelsen att utplåna det judiska folket. Det hjälper mig på något sätt att förstå verkligheten bättre när jag räknar med ondskan i alla de här tre dimensionerna, och att kristen tro går i närkamp med dessa makter. Den kristna tron är en huvudsak, men i huvudsak en hjärtesak. Alltså, det är någonting mycket personligt, det gäller hela vårt liv. Men det är också en huvudsak i två bemärkelser. Det är ingen bisak, men också en huvudsak i den bemärkelsen att det gäller vårt förstånd. Den kristna tron är baserad på fakta. Och det har jag försökt samla i den här lilla pamfletten som jag hoppas att många skulle få del av. 50 teser om kristen tro. Man kunde säga 50 argument för kristen tro. Både för den som har funnit och för den som söker.
1: Beställ boken Från himlen till vi 7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

det är väldigt härligt det tacksägelseämnet som väl, eller Emanuel tog upp här. Just den här situationen när Jesus var på korset. Just tänkt på det här hur vi kan få uppleva och människor kan få uppleva. En av de starkaste bilderna jag tycker i just av det här att evigheten öppnar sig, det är rövaren som hängde vid Jesus sida. Som var en av de enda som liksom gav uttryck för på Golgata att Jesus var

den han var. Han sa, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och där Jesus öppnar porten och säger, idag ska du vara med i paradiset. Tänk att det, när man inte kan göra någonting, inte förändra en enda sak, det är timmar kvar innan han var inne i evigheten. Och porten öppnas, vilken nåd. Och sen att se det Jesus gjorde när han hänger på korset. Det han ber den största och viktigaste bönen av alla. Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Där har vi både lärdom och där står vi själva inför mästaren och frälsaren. När han, vi står där i skaran allesammans och han ber över dig och mig. Han är vår store förebedjare och han ber för mig, han ber för dig. Far, förlåt dem, de fattar inte vad de gör. Jesus var naglad vid korset, rövarna båda två var naglade, kunde ingenting förändra. Och Jesus öppnar porten till himlen. Vi kan gå igenom många olika saker som människor, där vi behöver lära oss det också, att förlåta. Och när vi tar i sådana här ämnen och överhuvudtaget det som är jobbigt och svårt, så kommer det ändå till en punkt där vi behöver också be den bönen eller ge den förlåtelsen till andra. Folk vet inte vad de gör. Vi kan tycka att de är väldigt medvetna, men det som är viktigt för dig och mig, det är att vi lär oss att vinna seger över det här som annars utvecklas till någonting som är negativt för oss och som Bibeln vill hjälpa oss med, Guds ord vill hjälpa. I första Petribrevet, det tredje kapitlet, så står det från den åttonde versen. Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka. Löna inte ont med ont, eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni välsigna, eftersom ni kallade att ärva välsignelse. Det är vad Gud kallar oss till, att ärva välsignelse. Jag vet någon översättning jag läste stod så här. Förbanna inte, tvärtom välsigna. Låt oss lära oss att gå Guds tvärtom väg. Det är så lätt att vi både tänker jobbiga saker utifrån sånt som har mött oss. Men det vi får lära oss att vara så till sinne som Jesus var. Att låta den kärlek som han genom sin ande vill verka i ditt och mitt liv. Det är bara han som kan göra det. Vi klarar inte av det. Men han vill låta saker komma upp i våra liv som är jobbiga. Han vill inte lyfta upp det för att det är jobbigt, men för att få bort det jobbiga. Och då bilden som vi har i Bibeln, eller Gamla testamentets sista bok, det är hur det är en luttringseld som brinner. Att det är som en guldsmed som sitter för att rensa en ädelmetall. Och då flyter det upp en massa grejer. Om du nu känner av saker under den här kvällen som flyter upp, som påminner om gamla sår, gamla jobbiga grejer, så var inte rädd för att släppa upp det. Och också skicka ett anonymt mail till Himlen TV7 för att få hjälp i förbön för det här. Som kan vara smärtsamma minnen. För det händer oss allesammans saker och ting som inte är roliga och som är jobbiga på så många sätt. Men det vi får lära oss att hantera vår livssituation. Säg som guldsmeden, att när han sitter, och så det står i det tredje kapitlet i Malaki bok, att när han sitter där så flyter slagget upp och han skummar bort det. Och då säger man att när guldsmeden ser sin egen bild i det som han har rensat ifrån slagg, då är han nöjd. Och det är så Jesus vill göra. Han vill se sig själv i dig och mig. Han vill få bort det som för oss är smärta, jobbiga grejer. Och då

ska vi lära det här. Tvärtom välsigna. Och att också kunna se att människor drivs av olika saker. Det kan vara smärta i väldigt nära relationer. Jag tänkte på en sån man som David. Han fick sin egen svärfar till största fiende, som gjorde allt han kunde för att till och med döda honom. Skickade igen och igen de som skulle försöka ta livet av David. Då är det inte bara positiva krafter, det är väldigt destruktiva, och det är också mörka krafter i rörelse. Står om Saul, vi har svårt att kanske förstå det riktigt, en ond ande som drev honom till den här avundsjukan, till det här hatet mot David, därför han var i grunden avundsjuk och kände sig hotad. Men David vann seger. Och det är ju att lära oss hur vi hanterar sånt där. Jag tycker det är en underbar sak som kommer fram i psalm 139, som är en underbar psalm rakt igenom, som beskriver Guds storhet, hur Gud bryr sig om oss människor. Jag ska se vad jag har den där psalmen. Jag kan läsa den för dig. Jag ska inte läsa hela. Men han prisar Gud. Han vet att du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand, står det i den femte versen. Och den kunskap som är honom allt för underbar. Vart ska gå för din ande? Gud vet om dig och mig. Han känner till oss. Sen kommer han i slutverserna i psalm 139. Så talar om dem som hatar Gud, vers 21 tror jag det är. Och skulle jag inte känna leda vid dem som hatar dig? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har de blivit. Men det slutar inte där. Då säger han så här. Utransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är stadd på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Att själv välja att få en operation i sitt eget inre. Att välja att gå in i Guds röntgen. Gud, lys igenom mitt liv. Och jag tror vi är en sån tid just nu. Där Gud möter oss som sina barn. Där Gud vill ställa saker och ting till rätta. Och där väldigt mycket gammalt flyter upp som Gud och Jesus vill åtgärda. Och där just den där bönen Jesus bad är en sån räddning för dig och mig. När vi kan se att som Jesus har förlåtit oss, så säger han, vi ska förlåta varandra. Du har smärtsamma minnen, du har saker som människor har gjort. Och det här som David känner av, det känner vi som människor när vi har blivit misshandlade på olika sätt. Men att kunna säga, de fattar inte vad de gör. Förlåt för Jesus skull. Men också när det här bubblar upp som massa jobbiga känslor som du kanske har tryckt ner. Och då kommer upp till ytan. Att du då säger till Gud, Gud pröva mig. Låt ditt ljus få lysa igenom mig. När vi vandrar i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Gud vill upprätta gemenskap. Hur ska jag kunna hantera dem som har hatat mig och gjort mig illa? Ja, det kan du bara göra när Guds ande utgjuter Jesu kärlek i ditt och mitt hjärta. När det förändrar oss inifrån, där vi faktiskt kan se människor med Jesu ögon. Och då behöver vi be den här bönen. Gud, utransaka mig. Vi kan ha önskat mycket ont över människan. Han säger ju det, David här. Jag hatar dem med starkaste hat. Men han känner bara, Gud, är det här rätt att bära de här känslorna? Och så lyfter han dem inför Gud. Se till om jag stann på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Jag tror det finns en dubbel verkan ifrån det Gud vill göra. Dels är det att han vill hjälpa dig som har plågats av saker som du har tryckt ner. Människor har gjort mycket.

illvilliga saker emot dig, men där Jesus vill lösa dig från minnena, lösa dig från känslorna, läka de sår som du har skapat i dig, hela relationer. Vi ser hur David kunde hantera även relationen till sin svärfar. Han tog inte saken i egna händer, utan han lät Gud få hålla i det. Han bevisade in i det sista sin kärlek till sin svärfar. Han var inte ute för att hämna sig själv. Och det är precis det Petrus skrev som vi läste. Förbanna inte. Tvärtom välsigna. Gå Guds tvärtom väg. Jag hade en relation till en bönevän. Vi satt i ett bönerum och bad tillsammans. Bara han och jag. Och han sa att du kommer få uppleva motstånd ifrån ett håll du inte väntade. Och han visste inte att det blev faktiskt han själv som nära vän, som så mycket destruktiva grejer ville komma genom honom. Men där vår relation upprättades. Det gick så långt så att det var verkligen ungefär samma drivkrafter som David fick emot sig från Saul. Verkligen en önskan att bara totalt utplåna och fördärva. Då var det inte i mitt liv, utan det var hot som var reella och verkliga. Men där det här klarades upp och vi hittade varandra. Och det är ju underbart att även när vi går igenom trånga passager så har Jesus lovat att vara med.

Guds ord är levande och verksamt. Och i boken Guds kraft genom proklamation lägger Derek Prince en biblisk grund för betydelsen av att be ut Guds ord över ditt liv. Du får också praktiska råd och bibelord indelade i olika kategorier för dagligt bruk. Beställ boken Från himlen till vår jord och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Välkommen till Böneskolan, att be Guds ord. Det är en spännande värld som öppnas när vi öppnar böckernas bok. Nyligen fått höra att mest nedladdade appen är Bibeln i Sverige. Den mest sålda boken i Sverige, man tittar på allt på ett år, är också Bibeln. Vi ser att många också utanför kyrkan börjar söka i Bibeln för att hitta svar. Och du och jag som troende behöver gå djupare in i Guds ord. Och det ska vi göra i det här avsnittet med ungefär 15 minuter där vi tittar över uppenbarelse, lära känna Gud. Och sen ska vi också se hur man kan gå in i ordet och börja be.

Ge ut ordet aktivt. Och sen får du en utmaning de sista minuterna. Vad du kan göra de närmaste 7 dagarna. Ta gärna med dig Bibeln och så följs vi åt här under det här passet. Paulus han pratar om möjligheten att se Guds ande, Guds rike. Och han talar till oss om den här vapenrustningen. Att ta på sig hela vapenrustningen. Och han pratar om ondskan som finns i den här världen och ande furstar och så vidare. Men han talar om att Guds ord bes ut. Och han säger i 17 versen i Efesierbrevet 6. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd. Och här är det frälsningens hjälm som är Guds ord som förnyar vårt sinne så vi också tänker klart. En del kristna har blivit förvirrade på att man har släppt Guds ord. Och jag vill uppmuntra dig att kom nära ordet då. Andens svärd som är Guds ord, gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Och jag vill be för dig också som är böneledare och cellgruppsledare och pastor och ledare på olika sätt. Då, att ta ditt folk in i bönens värld. Bedjande ledare får församlingar som beder. Men har man inte bedjande ledare så blir det oftast inte att församlingen kommer in i bön heller. Det finns en berättelse om en pastor i Afrika som började söka Gud. Och han började gå djupare in i Guds ord. Och man såg att församlingen var på ungefär på 200 medlemmar. Och han sa att det har inte vuxit någonting på flera år. Och han började söka Gud både i bön och fasta. Och gick in i ordet och började även be ut ordet. Och så började Gud visa honom att han skulle börja be mera. Börja be ut Guds ord mera. Och när han började presentera det här för ledningen så sa hälften av ledarna. Men då vill inte jag vara med. Och så lämnade de ledarskapet. Men hälften var kvar och det kom in nya ledare. Och de började be tillsammans. Började ta med sig folket in i bön. Och församlingen växte år efter år. Och efter ett tag så var man uppe från 200 medlemmar till 10 000. Gud han hör bön. Gud vill att livet ska få finnas där. Att lära känna Gud ifrån Uppenbarelseboken 22:16. Läser, jag Jesus har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den klara morgonstjärnan. Här ser vi hur han presenterar sig, den klara morgonstjärnan. Vers 17, och anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Det finns ett rop från anden och bruden som är en bild av Kristi kropp, dig och mig. I varje stad så finns det troende, det kanske är olika typer av kyrkor. Men det finns bara en församling och det är Guds församling och vi tillhör varandra. Och när du börjar be och söka Guds rike för din stad så gå på möten där man beder för staden, när man beder för landet. Anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Det kostar ingenting utan fritt och för intet ska ni få ta emot livets vatten. Herre, vi tackar dig för livets vatten. Tack för källan som finns i anden. Tack för Kristi kropp. Jag tackar att bröllopet, Herre, vi kommer få komma nära dig, Herre. Vi prisar dig, Herre. Och den som törstar ska komma och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag om någon lägger till något. Till dessa ord ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Om någon tar bort något från orden i den här boken ska Gud ta från honom hans del i livets träd och den heliga staden som beskrivs i den här boken. Han som betygar detta säger ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Jesu nåd vare med er alla. Herre, vi tackar dig för att vi får lära känna dig Gud. Jag tackar att du är den klara morgonstjärnan. Tack att du är en Gud som inte säger nej. Du säger kom. Kom till mig, alla ni som är tyngda. Kom till mig, alla ni som arbetar och är betungade. Tack att du säger kom, drick av anden. Tack att vi kan lära känna att du älskar oss, Herre. Tack för att din nåd ska vara med oss, Herre. I Jesu namn. Idag ska vi titta på entidens segrande kyrka, hur de beder och genombrott.
Och det är från Uppenbarelseboken 2:18 där vi

ser brevet till Thyatira församlingen. Och här ser vi olika typer av kyrkor. Och vi ser också hur Gud presenterar sig till varje kyrka. Och sen berättar han vad de behöver ändra på. Och sen så ser vi också hur vi kan vinna seger. Det här låter som nästan en förälder, eller hur? En mamma eller pappa som presenterar sig på olika sätt. Men också hjälper oss och korrigerar oss på olika sätt. Och sen berättar hur man kan vinna i livet, segra i livet. Det här är Gud som vill att vi ska göra det här. Och vi läser från den 18:e versen i det andra kapitlet. Skriv till ängeln för församlingen i Thyatira. Så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande brons. Så här presenterar han sig för den här typen av kyrka. Och kanske just i din stad, kanske det här är det Gud talar mest till, din kyrka. Han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande brons. Och så säger han vidare, jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro och ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina sista gärningar är fler än de första. Här är en vibrerande kyrka som inte bara börjat bra men fortsätter att nå ut och vittna och så vidare. Men det finns någonting i vers 20 som Gud har emot dem. Men en sak har jag emot dig, att du tolererar kvinnan Isabel. Hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna. Och till att äta kött från avguda offer. Alltså det fanns en orenhet. Isabels ande talar om orenhet mitt i församlingen. Jag har gett henne tid att omvända sig. Men hon vill inte omvända sig från sin otrohet. När man lever kanske på ett sätt som inte är bra. Nu ska jag lägga henne på sjukbädden. Och de som är otrogna med henne ska få svåra plågor om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Och jag ska döda hennes barn. Alltså frukten av Isabels ande. Alla församlingar ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska ge åt var och en efter hans gärningar. Men till er andra i Thyatira, ni som inte har den läran och inte lärt känna Satans djupheter. Som man kallade, till er säger jag lägger inte på er någon annan börda. Det fanns alltså en del av församlingen som levde rent och levde med andra delar och levde i Guds ord. Men så fanns det också delar där det fanns Isabels orenheten, avguda dyrkan på olika sätt. Och Gud, han tar itu med det. Jag ska ge åt var efter hans gärningar. Och det här är en kärleksfull fader tycker jag. Därför att jag vet själv att när jag gjorde fel som barn och fick en korrigering så tyckte jag kanske inte om det, men det var bra. Så låt också Guds ordet komma här där vi beder för församlingen ska få blomstra. Vers 25, men håll fast vid det ni har tills jag kommer. Den som segrar håller fast vid mina gärningar ända till slutet. Honom ska jag ge makt över folken. Han ska styra dem med järnspira som han krossar lerkär. Och lera är bilden av det mänskliga. Det som är det som hö bara. Det mänskliga som inte kommer bli någonting. Utan Gud, han vill krossa det mänskliga bara. Och han vill att vi ska få blomstra istället. Liksom jag har fått den makten av min far. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Herre, vi tackar dig nu att vi får bedja, Herre, om renhet i våra liv. Vi ber också att varje person som har gått bort från ditt ord, att de ska komma tillbaka till ditt ord. Tacka dig, Fader, att du vill uppmuntra oss. Herre, nu när vi ber ut Guds ord, Herre, så be att du ska väcka någonting i mitt hjärta, i våra hjärtan. Du ska väcka unga människor, äldre, par, ledare. Herre, rör vid våra hjärtan, Herre. Vi tackar dig för att du kommer med din uppenbarelse när vi ber ut i Guds ord. Slutligen så brevet till Sardes så läser vi. Skriv till ängeln för församlingen i Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Så här presenterar sig Gud och vi har läst tidigare i böneskolan om Jesaja 11:2. Hur det står om vishetens ande, Guds fruktans ande, råds ande, krafts ande. Det är de här sju andarna som brinner inför tronen. Han presenterar sig på det här sättet. Jag känner dina gärningar. Du har namn om det att du lever men du är död.

Vakna upp och stärk det som är kvar. Herre, vi ber dig att väck upp det som är kvar. Herre, väck upp och stärk det som är kvar i äktenskapet. Stärk det som är kvar mellan pappor och söner som inte har någon relation längre. Herre, för jag har inte funnit dina gärningar fullkomna inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Håll fast vid det och vänd om. Om du inte håller dig vaken ska jag komma över dig som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder. Och de ska vandra med mig i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min far och hans änglar. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och där finns i Uppenbarelseboken 3:1-6. Herre, nu tackar vi dig far för det här skriftstället. Herre, vi prisar dig att du visar dig själv för församlingen, för de troende. Tack för de Guds sju andar, hur du presenterar dig Herre. Och jag bara tackar dig för rådsande, kraftsande, vishetsande, Guds fruktans ande. Herre, min heliga ande, kom över var och en fader. Ge ny styrka Herre. Ja, du känner våra gärningar. Vakna upp, väck upp och stärk det som har blivit förstört Herre. Jag ber att du skulle stärka varje ben som håller på att gå ur led. Stärk varje ledarskap. Stärk varje familj Herre. Åh Herre. Och vi vill också gå tillbaka Herre. Och vända om Fader. Vi ber om sann omvändelse. Jag ber om ord som talas ut av omvändelse. Tack att du förlåter och renar genom ditt dyrbara blod. Tack att ditt blod är starkare än varje offeraltare. Tack för ditt blod Jesus Kristus. Tack för den du är Herre. Och nu ber jag slutligen för slutet av det här programmet. Jag ber för de 7 dagarna som ligger framför. Jag vill utmana er att be från de här 2 skriftställena under en hel vecka. Och bara låt Guds ande tala till dig. Kanske till och med som ledarskap eller cellgrupp. Bara be ut de här orden. Och be att ni ska få möta Herren. Herre, jag vill signa var och en nu. När de går in de här 7 dagarna och ber ut skriften. Ifrån Uppenbarelseboken 3 och Uppenbarelseboken 2. Herre, jag vill signa. Tack för ändtidens kyrka. Den segrande kyrkan. Du reser upp henne i Norden. Tack att det finns hopp för de nordiska länderna. Jag vill signa dig i kraft av Jesu namn. Och kraft av blodet. Du ska lyckas och ta nya steg i Jesu namn. Himlen TV 7 gör ett fantastiskt arbete över hela Norden och i många andra länder också. Vi vill spela in många sådana här böneprogram och vi vill stå upp för Guds ord i de nordiska länderna. Du också har en möjlighet att vara med och stödja det här arbetet. Och man har också utvidgat arbetet till Sverige och till Uppsala nu. Och vi gläder oss över det, att se hur arbetet växer. Var med också du att satsa och så in till Himlen TV 7. Där du också får god jordmån på det du sår. Guds ord sprids utöver hela Norden. Så vi kan göra flera program. Så Gud välsigne dig när du är med också här i böneskolan. Och sprid gärna detta till andra. Gud, han ska utvidga vårt område i Norden. Amen, låt det ske.

0: Jag heter Leif Nummela och är värd för det här programmet, och så har vi som gäst Martin Helgesson. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Martin, du är ju pastor i Roseniuskyrkan i Stockholm.
1: Ja.
0: Så du är i en församling som är mitt i en storstad.
1: Mm.
0: Och nu ska vi tala om ett brev som är skrivet till en församling mitt i en storstad, nämligen första Korintierbrevet.
1: Ja, spännande.
0: Och det här första Korintierbrevet är speciellt därför. Det är ju, när man kommer till slutet av Bibeln, så är det ju andra brev. Först har du Romarbrevet, sen har du första Korintierbrevet, och det är alltså ett brev som berättar om en församling som hade ungefär alla problem man kan tänka sig.
1: Mm-hmm.
0: Det visar någonting om den första kristna församlingen var allt annat än problemfri. Hur är det med din församling?
1: Ja, precis. Jag är väldigt tacksam för min församling, ska jag säga. Och jag tycker väldigt mycket om människorna jag får lov att arbeta med där. Men vi är människor, både de och jag. Nej, men det stämmer att vi har ofta en idealiserad bild av den tidiga kyrkan, och vi tänker ibland att om vi bara kom tillbaka till hur de gjorde saker och ting, så skulle allting bli perfekt. Och jag tror att det är inte det vi ska ta med oss från Nya Testamentet, att vi ska kopiera. Det finns definitivt saker också att ta efter på sina håll, men alla breven är skrivna till församlingar som är en mixed bag, så att säga. Alltså där det finns människor, så finns det problem, synd och svårigheter på olika sätt.
0: Sen en sak som man genast stöter på här i början av brevet är det här talet om Guds vishet. Det kommer redan i första kapitlet och i andra kapitlet. Och här finns vissa saker som man lätt kanske missförstår också. Mm. Jag tänker på till exempel första kapitlets vers 23, och där står det så här: men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för det kallade både judar och greker predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet starkare än människor. Och jag tar ännu en vers som var versen före här, vers 21. När världen inte genom sin vishet lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Martin Helgesson, är den kristna tron en dårskap?
1: Alltså, det här är ett knepigt avsnitt, och jag skulle säga att det är faktiskt, det är lätt att missförstå det om man inte titta på det här avsnittet i sitt större sammanhang. Det är ju ofta de flesta, så att säga, misstag vi gör när vi tolkar Bibeln. Behöver vi, jag skulle säga generellt sett, så behöver vi inte massa dyra uppslagsverk eller speciella resurser eller expertis. Det vi behöver göra är att vi behöver zooma ut.
0: Mm.
1: Om vi zoomar ut från en vers, eller börjar med ett ord, till en vers, till ett avsnitt, till ett kapitel, till en bibelbok, så får vi så mycket hjälp att förstå vad betyder det här ordet eller den här meningen eller så i det här sammanhanget, i den här situationen. Och börjar vi ställa sådana frågor, så hamnar vi mycket bättre med att förstå vad Paulus är ute efter här. Därför att en del har läst det här då och dragit slutsatsen att den kristna tron är, så att säga, på något sätt inte riktigt rationell. Den går inte att förklara, den går absolut inte att argumentera för eller försvara, och vi ska inte ens försöka och sådär. Och intressant är då att vid ett helt annat tillfälle så finns det ju en person som säger till Paulus just att det du säger är en dårskap. Mm. Det är när Paulus står inför Festus och Agrippa och håller ett försvarstal i Apostlagärningarna 26. Så liksom mitt i det, när han pratar om Jesus uppståndelsen, så ropar han: men det du säger är galet, Paulus, eller du är galen.
0: Ja.
1: Och då svarar han inte: bingo, det jag säger är galet, det är en dårskap. Utan då säger han: nej, det jag säger är sant och förnuftigt.
0: Mm.
1: Okej, men hur får man ihop det med det här då?
0: Mm.
1: Eller vi kan titta på andra kapitel i Apostlärningarna där Paulus, till varje ny plats han kommer, vad gör han när han möter människor? Jo, han öppnar Bibeln när han kommer till synagogan, där människor redan kan sitt gamla testamente. Då öppnar han det och så står det att han resonerar och förklarar och visar, ibland står det bevisar, att Kristus är Messias. Så Paulus är inte alls ute efter att påstå att liksom den kristna tron är på något sätt intellektuellt underlägsen. Men om vi kollar på vad det här avsnittet handlar om, så ska jag säga att hela första Korintierbrevet kapitel 1-4 är liksom en enhet. Och vad Paulus går till rätta med här, det är det som han inleder med redan i vers 10 då, i första kapitlet, där det står så här: i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. Så okej, vi har ett problem med splittring i Korint. Nu sa jag att man behöver inte ha uppslagsverk och massa liksom utanför kunskap om Bibeln, men å andra sidan kan det hjälpa. Och det vi vet om Korint är att det var en stad som kännetecknades bland annat av en statusjakt och klättring. Det var en stad utan en etablerad aristokrati. För det var en ganska ung romersk koloni. Så det var en stad dit många som befann sig i staden ville göra en klassresa, va? Och försökte klättra socialt på något sätt i rang. Och ett av sätten man kunde göra det på, det var genom vishet. Och det fanns en särskild yrkeskår av människor som kallas för sofister. Ja. Efter det grekiska ordet sofia, vishet.
0: Ja.
1: Och de reste helt enkelt runt, och mot betalning så kunde de dels argumentera och tala för någonting. Så man kunde så att säga beställa tal av dem eller argumentationer. Till exempel i juridiska tvister kunde man anlita en sån då, att tala för den. Men de kunde också själva undervisa i retorik och i vishet. Så att man själv blev skicklig i att med ord, konst och talekonst kunde då så att säga skaffa sig fördelar i samhället på olika sätt. Och de här sofisterna, de var en slags, det fanns en viss glamour kring dem, som kända talare. De var duktiga på att underhålla och trollbinda en publik och så. Intrycket man får när man läser Korintierbreven, det är att de kristna i Korint, liksom kristna överallt, är ju formade av sitt sammanhang, sitt lokala kultur och sådär. De är ju mångt och mycket en avbild av sin stad i Korint. Och det betyder att när de mötte olika kristna förkunnare och apostlar, så när de hörde dem undervisa, så tänkte de, aha, vishet.
0: Ja,
1: det här är i grund och botten, det här är en till slags sofister. Ja. Det här är vishetslärare. Ja. De kommer till staden och mot betalning så lär de ut ett visst. Och så naturligtvis, som vi alla kristna gör, så skaffar man sig kanske en favorit. Man tycker om en viss teolog eller pastor eller förkunnare och sådär. Men så börjar man splittra upp sig utifrån dem och säga, jag hör till honom och han är bättre än honom och så vidare. Och det är då Paulus måste säga, vi är inte sofister. Och evangeliet är inte en vishet så som ni tänker om vishet. Däremot så säger han ju i verserna vi läste, det är Guds vishet.
0: Ja.
1: Så det är inte det att den kristna tron är intellektuellt underlägsen mänskligt förnuft. Den är överlägsen det.
0: Ja.
1: Men han går också till rätta med en specifik kulturell form av argumentationskonst. Som i grund och botten var ganska manipulativ. Alltså en sofist var beredd att egentligen stå för vad som helst om betalningen var rätt. Och kunde med sin retorik och sin konst att övertyga vrida och vända på saker liksom, hur som helst. Och han säger, det Paulus gjorde när han kom till Korint, han fortsätter med det i kapitel 2, att han ville inte så att säga använda retoriska knep för att övertyga dem.
0: Nej, just det.
1: Utan göra upp med det här, den här kulturen och visa att liksom, evangeliet står på liksom, sina egna meriter. För att det är sant och för att det är Guds kraft. Inte för att det är retoriskt liksom proffsigt och glamoröst. Så Paulus utmanar verkligen korintierna här att inte placera in evangeliet och apostlarna i en kategori de redan känner till.
0: Ja.
1: Och bara göra det till ännu en sån filosofisk trend. Liksom.
0: Kan man säga så här att i sig själv är evangeliet inte alls någon dårskap? Det är Guds vishet som han säger, och så hela Bibeln poängterar ju till exempel att Jesus är visheten och så vidare.
1: Absolut.
0: Men när du lägger det i den där sammanhanget som du berättar om, så verkar det som det skulle vara någonting som inte alls är likadant som den där sofismen där.
1: Mm.
0: Utan det kan verka som en dårskap att predika en korsfäst.
1: Ja, precis. Alltså, det är lite komplext här då. På vilka sätt är den kristna troende dårskap? Jag tycker en sak man ska notera i vers 18. Där står det så här, ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade.
0: Ja.
1: Och då tycker jag, då kan jag bli lite ledsen när kristna så att säga ska hålla fast vid att det är en dårskap.
0: Ja, precis.
1: För då säger man samma sak som de som avvisar evangeliet.
0: Ja, just det.
1: Men det Paulus säger, de som avvisar det gör det för att det förefaller för dem som en dårskap.
0: Ja.
1: Men varför skulle vi kristna så att säga bekräfta det?
0: Mm.
1: Vi borde istället säga som Paulus, det kanske låter som en dårskap för dig, men det är Guds vishet.
0: Mm.
1: Så vi ska inte liksom bara acceptera det och säga samma sak som de som går förlorade och avfärda budskapet. Men man måste också fundera på, vad var vishet egentligen till för de här sofisterna?
0: Ja.
1: Det var ju ett sätt att klättra och att skaffa sig status.
0: Ja.
1: Att stiga i social rang genom att kunna tala för sin sak, att verka intelligent och liksom glamorös och framstående på olika sätt. Och det Paulus poängterar i både första och andra Korintierbrevet är att om du gör evangeliet till ett redskap för att stiga i rang, då har du missförstått det.
0: Ja, du missförstått.
1: Evangeliet ödmjukar oss.
0: Ja.
1: Och det ligger ju någonting i det här att det är inte en vishet som får mig att verka smart.
0: Ja.
1: Och som kristen förkunnare eller kristen så ska jag inte använda evangeliet som ett sätt att verka intellektuellt överlägsen. För evangeliet är enkelt.
0: Ja, precis.
1: Det är egentligen ett simpelt budskap som vem som helst kan förstå.
0: Precis.
1: Och det ödmjukar oss alla människor, för det avslöjar oss alla som syndare i behov av frälsning.
0: Ja.
1: Så om jag gör evangeliet till ett sätt att dominera eller manipulera eller framstå som visare, intelligentare än andra, då har jag liksom använt evangeliet för syften som inte är rätt. Så i den aspekten är det viktigt att säga att det är inte en vishet som får mig att verka smart och framstående, utan evangeliet jämnar marken under våra fötter så att vi liksom möts som jämlikar. Och i en bemärkelse får vi säga att ibland får man stå för att människor avfärdar evangeliet som en dårskap. Får man säga att det är så du ser på det. Men jag tycker inte att vi som kristna ska så att säga stämma in och säga ja, det är en dårskap, utan vi ska säga nej, det är en vishet och det tål att granskas och undersökas, för det är sant.
0: I ett tidigare program som vi har gjort tillsammans som folk kan gå in och se på om de är intresserade, så talar du om det här med att den kristna tron är historiskt sann. Och den är liksom objektiv utanför oss. Och när man ser i andra kapitlets tredje vers som har att göra ännu med det här just med vishet, så säger Paulus att jag var svag, rädd och mycket orolig kom jag till er.
1: Ja.
0: Alltså, med andra ord, det här budskapet är inte beroende av oss.
1: Nej.
0: Och vad vi kan prestera. Nej. Eller hur bra vi kan tala.
1: Exakt.
0: Det är sant i sig själv.
1: Ja, och där skiljer det sig från de här vishetslärarna.
0: Ja, precis.
1: Som det byggde på så att säga, att du kan tala väl för din sak. Och det var egentligen minst lika viktigt som kärnan i vad du sa. Men det är ju intressant det du nämner just om det här med objektiv sanning och det historiska, därför att det är i det här brevet som jag har en av de tidigaste och mest liksom utförliga genomgångarna av Jesu uppståndelse i kapitel 15, där Paulus argumenterar för uppståndelsen med historiska belägg, med ögonvittnen och sådana här saker. Va? Så att man ska verkligen inte spela ut de här sakerna mot varandra och säga att det är ingen vishet, det går inte att motivera det. Det är absolut inte vad Paulus avser att säga med det.
0: En annan sak som är här i mycket intressant här i andra kapitlet är det här att han talar om det att vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. Mm. För att vi ska veta vad vi fått av Gud. Det förkunnar vi också inte med ord som mänsklig visdom lär oss, utan med ord som anden lär oss. Alltså med andra ord, det här är någonting givet, uppenbarat. Jag tycker det här är en sak som på något sätt har tappats bort i vår tid, också ibland i kristna sammanhang. Att den kristna tron är någonting som Gud har uppenbarat. Vi tror på en uppenbarelse. Det kan vara ett svårt ord, men är liksom någonting som vi inte skulle ha hittat på själva.
1: Mm.
0: Någonting som Gud har gett oss, men som han har gett oss konkret.
1: Mm.
0: i bibelordet. Och det där är ju väldigt radikalt.
1: Ja, nej, men så är det ju verkligen. Och det där är jätteviktigt att hålla fast vid att en kristna tron är en uppenbarelsereligion. Därför att annars så reducerar det

0: när människor frågar, så att säga, har den här känslan av att ni kristna tror att ni är överlägsna eller bättre än andra, och ni har kommit på något själva, eller ni, vad gör eran tro bättre? Så här, och just uppenbarelse gör ju att man kan skjuta bort fokus från sig själv och säga, men det är inte jag som har hittat på det här. Nej. Jag är inte, och på det sättet är det ingen vishetslära. Det är inget jag har tänkt ut, utan det har kommit till oss utifrån. Och jag själv behöver det lika mycket som vem som helst annars och så vidare. Så det liksom blir ett redskap för ödmjukhet istället för högmod. Uppenbarelse på det sättet underminerar liksom våra försök att göra kristen tro till någon slags uttryck för mänsklig stolthet eller överlägsenhet.
1: Sen gör ju uppenbarelsen det att det är någonting som vi måste vara beredda att lyssna på och böja oss för. Den kända kristna författaren, han är död men för länge sedan, men Francis Schaeffer som organisationen du bland annat jobbar för, Apologia, har just gett ut hans trilogi.
0: Ja, precis.
1: Tre böcker i ett band. Och han säger så här att den kristne måste böja sig två gånger. Inför Gud som skapare och inför Kristus som vår frälsare. Och det senare innebär att vi böjer oss också för hans ord. Hur ser du på det här? Du arbetar mitt i Stockholm, mitt i kulturcentret, mitt i liksom den här världens vishet och på många sätt så här. Vad tycker du om den här tanken att böja sig?
0: Ja, nej, men det är viktigt, och det kommer naturligtvis vara, här finns en liksom egentligen den kontroversiella kärnan i kristen tro. Alltså, en del människor tänker att det finns vissa specifika delar av den kristna tron som liksom på ytan är de utmanande eller kontroversiella, specifika moraliska frågor och sånt där. I grund och botten handlar det ju om just vem är det som är Gud, eller vem är det som är auktoriteten. Det är en auktoritetsfråga i grund och botten. Är det jag eller är det Gud? Men här finns också en öppning, därför att jag tror att många människor idag är medvetna om farorna med religiös auktoritet. Vi har sett så många exempel i många olika religioner, men vi kristna måste vara väldigt liksom ärliga och uppriktiga med att vi har sett så många exempel på former av andligt maktmissbruk och så vidare i kristna sammanhang också. Och i respons till det så kan vi säga att lösningen på det är inte att liksom, men en del tänker då att det beror på att man har en vad ska vi säga, att man tror på Bibeln eller att man ska underordna sig Gud. Så här. Nej, men det är inte att man har för mycket av det, det är att man har för lite av det. Och problemet blir när en ledare eller institution inte underordnar sig Guds uppenbarade ord, utan man sätter sig själv över det. Eller ger sig själv undantag eller friheter från att följa det. Va? Det är då man går vilse och går miste. Så här finns också en möjlighet och en öppning för människor som kanske har en viss cynism eller misstro mot vad andlighet och religion heter, i att som kristna visa att, amen, att liksom vara föredömen är att vi underordnar oss det här ordet också. Och här är inte liksom det är inte ett redskap i våra händer för att liksom trycka ner andra, utan vi möts alla under Guds auktoritet och är alla jämlika där. Så här finns en slags väg in till människor, men självklart är det så att det finns ingen av oss som i hela vår varelse, så att säga, är glada för tanken på att underordna oss Gud. Det finns ett motstånd inom oss var och en. Det är det synden handlar om, att vi vill hellre vara våra egna herrar. Det kommer alltid utmana kristen såväl som icke-kristen att säga att det här är Guds ord och det har auktoritet och vi behöver underordna oss under det.
1: Sen ändå om det här första Korintierbrevet, att en sak som jag stötte på för en tid sedan var någon som sa det här att den kristna tron är speciell därför att när man missbrukar den eller när man har ett problem, så innehåller själva tron svaret eller kritiken av missbruket. Och när du läser det här brevet, så här finns ju liksom, man kan säga så här, att här finns allt. Här finns problem i människorelationer,

0: moraliska problem, problem med högmod. Här finns redan rubrikerna säger sexual omoral i församlingen, rättstvister mellan kristna och så har du om äktenskap och så har de problem med nattvarden och så har de en massa saker här. Alltså, vad tänker du om den här tanken att den kristna tron innehåller också en självkritik, en svar på de här utmaningarna?
1: Ja, nej, men det tror jag är helt riktigt att absolut att de när om man befinner sig i en situation där man kan kanske möter vad ska jag säga en icke-kristen eller världslig kritik av ett kristet sammanhang eller något sånt där. Så min kollega Ray Baker han brukar säga så här att ja men när de gjorde så där tycker du att de var särskilt lika Jesus då?
0: Det är bra.
1: Jag tycker det är väldigt bra följdfråga att ställa. Därför poängen är någonstans att som kristna så ska vi inte försvara våra institutioner.
0: Nej.
1: I första hand. Naturligtvis om vi missrepresenteras eller svartmålas så får man säga det som är sant. Men vi ska hela tiden sträva efter att peka på Jesus och det som Bibeln lyfter fram som är sant och sunt. Mm. Snarare än att försvara oss själva och därför att vi måste alla inse att vi är bristfälliga på olika sätt och när någon människa kritiserar en kristen eller kritiserar ett uttryck för den kristna tron så gör man det ofta som du säger, så ekar man bara Bibelns egen kritik.
0: Precis.
1: Och det är någonstans hela arsenalen till kritik mot om det nu är maktmissbruk eller omoral eller oärlighet eller vad det än är. Alltså, Bibeln var där först.
0: Till exempel när jag sa det här, den här rubriken om omoral i församlingen. Mm. Så där går ju Paulus verkligen liksom strängt åt det här och han tar upp den här frågan för det första. Han går inte förbi den och så drar han konsekvenser ur den kristna tron att det betyder någonting. Det finns ett ansvar.
1: Ja.
0: Inte bara inför Gud, förstås inför Gud. Alltid, men inte bara, utan också inför andra människor, till och med inför världen.
1: Ja.
0: Det är ju ganska intressant.
1: Ja, men det finns ju i grund och botten, hela Nya Testamentet är ju skrivet i en missionssituation. Mm. Och hela Bibeln har en röd tråd av, så att säga, Gud vill göra sig känd i världen.
0: Mm.
1: Och medan Jesus vandrade runt på jorden så var det han som var, så att säga, ja, det var Jesu kropp. Det var så Gud visade sig i världen. Men bland annat i Korintherbreven så använder Paulus bilden av en kropp för att beskriva den kristna församlingen. Och säga att det är Kristi kropp. Det betyder ju att den kristna församlingen är det synliga närvaron av Guds rike i världen.
0: Ja.
1: Och det ställer ju oss under en eller liksom ställer oss inför en väldigt hög standard att upprätthålla.
0: Mm.
1: Och det kommer vara svårt. Och vi kommer inte klara det. Och en del av hur vi liksom lever med den standarden är vår transparens inför misstagen och att vi lever i förlåtelse och omvändelse.
0: Mm.
1: Inte i perfektion, men i liksom sårbarhet och genomskinlighet. Men här finns ett viktigt uppdrag också inför världen att vi ska liksom inte missrepresentera Guds karaktär genom hur vi uppträder.
0: Du redan hänvisat till det, men så här i slutet på programmet, så här i slutet på första Korintherbrevet har vi ett underbart kapitel, 15 kapitlet här, som talar först om hur säker uppståndelsen är och hur denna ögonvittnen uppståndelsen har. Men sen går in också på vår uppståndelse, som är ett väldigt hopp och som alltså är en kroppslig uppståndelse.
1: Mm. Så är det. Alltså, Nya Testamentet ser ju inte Jesu uppståndelse som, vad ska vi säga, bara en övernaturlig händelse som är liksom isolerad och på något sätt spektakulär i sig själv. Utan den har en innebörd som har med oss att göra. Och det är att Jesus är först i en ny, så att säga, en ny eller förnyad mänsklighet.
0: Mm.
1: Paulus gör ofta kontrasten mellan Adam och Jesus.
0: Ja.
1: För att liksom beskriva hur Adam stod som liksom startpunkten för, för mänskligheten, men Jesus är startpunkten för en återupprättad och förnyad mänsklighet. Han är den första i den nya skapelsen, kan han säga, eller den förstfödde från de döda i Kolosserbrevet. Det vill säga att liksom Jesus så ska det gå för oss andra. Så han har uppstått till evigt liv, vi kommer att uppstå till evigt liv. Och vårt eget uppståndelsehopp är då inte bara önsketänkande, utan det är förankrat i något som redan har hänt i Jesu uppståndelse, som är bevittnad av namngivna ögonvittnen här då i Första Korinthierbrevet 15.
0: Och så som han har uppstått kroppsligen kommer vi att uppstå kroppsligen.
1: Ja, exakt. Det är inte bara ett andligt hopp. Det handlar inte om att
0: Vi
1: blir inte änglar eller sådär, va? Alla de här karikatyrerna av att spela harpa på ett moln och sådär. Ja. Utan vi kommer uppstå som förnyade, återställda människor.
0: Det är gott att avsluta där vår väldigt korta genomgång av Korinthierbrevet, men jag rekommenderar varmt förstås till alla våra tittare, ta en titt på det här första Korinthierbrevet. Det är så aktuellt, det talar om saker som är aktuella i vår tid, det talar om problem som också vi har, men det innehåller också ett väldigt, väldigt starkt hopp och ett väldigt starkt budskap om Jesus Kristus. Jag önskar dig en välsignad och god vecka, och så får vi ses i nästa program. Om du har fått välsignelse av det här programmet, så var gärna med och be för oss i det kristna tv-arbetet och här på Himlen TV 7. Be för att vi ska finna rätt personer att intervjua i Café Bibeln och i andra program, och att vi ska ha ett budskap som verkligen berör folks hjärtan. Och var också gärna med och stöd oss ekonomiskt. Det kan du göra på många sätt, och vi är väldigt tacksamma för alla som står med oss i det här kristna tv-arbetet.

0: Det är så roligt för mig att få sitta med den här boken i min hand, Kristen på goda grunder 2.0. Det är en bok som är skriven både för den som är kristen och den som inte är kristen. Och som går igenom både de grundläggande argumenten för den kristna tron, varför vi tror att det finns en Gud och varför vi har anledning att tro på Jesus från Nazaret. Och som svarar på de grundläggande vanligaste invändningarna mot den kristna tron. Gud och det onda, vetenskap och tro. Ja, men hur ska man se på alla andra religioner då? Är du det minsta intresserad av frågan om den kristna trons sanning? Då är det Kristen på goda grunder 2.0 som du ska köpa. Du kan beställa den här på Himlen TV7 på deras hemsida.
1: Beställ boken från Himlen TV7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Om vi nu ska liksom kunna ta emot det Herren vill göra, om vi ska kunna gå in i ett nådens år, så är det ju liksom inte så att Herren fixar, ja du får göra det om du vill, utan det handlar om, han vill ha medarbetare, de som står tillsammans med honom, och de som tar tag i löftena och tror att han som har sagt det här, han är verkligen trovärdig. Vi sätter vår tillit till honom. Och jag tänkte på det här ordet tro, jag ska nämna lite grann ytterligare om det här sen, men ibland så liksom ser vi det här så separat, just det ordet, men tro, det hör samman med både tro, trohet, trofasthet, och alla de här olika orden som börjar på tro, det hänger ihop som en underbar familj. Och det handlar också om detta att verkligen sätta tillit till Gud. Ett hjärta som är så överlåtet och som bara vet att man vet att även om jag inte ser någonting så vet jag att allt finns hos honom. Han har det och det är på gång. Halleluja. Så att vi ska tala lite grann om det här med tro. Vi har gjort det ett par gånger här och vi har talat om att Jesus, det står om honom i Hebreerbrevet 12 kapitlet, andra versen, att han är trons, vad är han? Upphovsman. Och fullkomnare. Upphovsman och fullkomnare. I min gamla 1917 så står det att han är trons hövding. Och hövdingen går före. Han är liksom, men det här ordet, det handlar egentligen om både det och just det här upphovsman eller begynnelsen. Han är liksom ursprunget, han är trons källa. En del tänker på tro som att nu ska vi liksom spänna våra andliga muskler och nu ska vi verkligen tro här, va? Och så blir det liksom någonting så här väldigt ansträngt då. Men tron är en gåva. Och det står i Romarbrevet 10 så här att tron kommer. Tron kommer. Alltså det är ingenting som finns naturligt hos dig och mig. Tvärtom, vi människor, vi är ofta ganska så här skeptiska och ifrågasättande och analyserande och allt möjligt. Men när liksom han får komma och ge oss tro. Tron kommer av predikan, predikan i kraft av Kristi ord. Halleluja. Så där har vi det. Nej, vad ska vi göra? Vi ska lyssna till predikan. Lyssna idag nu så kommer det tro i hjärtat. Och när vi citerar Guds ord, för tron kommer av predikan, predikan i kraft av Kristi ord. Så att ge tron näring, att få tron att växa, för tro kan växa. Det är någonting levande som växer. Det är inte liksom bara någonting som har en konstant nivå, utan tron den växer till. Halleluja, men inte liksom någon så här uppblåst Michelin-gubbe liksom, som liksom bara en nål och så bara försvinner alltihop. Utan det handlar om en tro som byggs upp utav Guds ord. Halleluja, Guds ord är evigt, oförstörbart. Så att när denna tro liksom får växa, då händer det saker, och vi ska tala om det här idag. Jag tycker det är så fantastiskt att se det här perspektivet. Att tro, förstår du, det är inte bara liksom, som för många, det blir liksom som en slags trosbekännelse. Att tro, det och det här var det stora problemet som skedde vid 200-300-talet, när man liksom hade fått tillräckligt stor distans till apostlarna och den första församlingen. Då kom det här grekiska tänkandet in. Och i liksom det hebreiska och judiska tänkandet så var ju liksom detta med teori och praktik, det hängde ju samman. Men så kom det här grekiska tänkesättet där man liksom separerade. Så att liksom teori blev liksom det viktigaste. Det var det som liksom fick den stora betoningen. Och då
kom ju det här med att det var så småningom man hade trosbekännelsen och så kom alla de här striderna om olika detaljer i det här, att det var liksom så och allt möjligt. Man gick in på saker och ting och till slut så blev det bara helt omöjligt. Men vad man gjorde, det var det att man skapade en slags åtskillnad mellan tro och livet. Och det gjorde det ju mycket lättare då att göra en slags urvattnad kristendom till statsreligion i det romerska riket. När man bara kunde få alla romerska medborgare att skriva under på en nicenska trosbekännelsen. Och så kunde man liksom kristnas. Och så blev då det romerska riket ett land med en kristen religion. Och så växte det fram en romersk katolsk kyrka. Men det var det. Men jag tycker det är så spännande att läsa Bibeln. När man läser, och jag tänker speciellt när man läser exempelvis Hebreerbrevets 11:e kapitel. Att se de här som vi ibland kallar för troshjältar. Det var krakar kan jag säga, som var så beroende av Gud så att de verkligen sökte honom i all sin i nöd och sin utlämnade situation. Och därför så fick de också uppleva sådana under i sina liv. Men jag ska nämna några sådana här exempel. Men först så vill jag citera från Romarbrevets 1:e kapitel och 17:e versen, där Paulus säger så här att jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft. Det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Och i evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige skall leva av tro. Och detta att leva av tro, det har jag gått och bett om. Gud, visa mig, vad är det att leva av tro? Det är inte bara att man är liksom så här övertygad om någonting och att det är någonting som har med mina tankar att göra, utan det har med en livsstil, ett liv att göra. Det går ut liksom i armar och ben och hela kroppen och mitt liv, mitt vardagsliv, mitt söndagsliv, hela mitt liv. När jag ska leva av tro, till tro, till tro, till tro. Det är liksom ett liv som det handlar om, ett trons liv. Inte att jag går omkring och bekänner en troslära. Jag säger inte att det är oviktigt med läran, absolut inte. Det är oerhört viktigt att vi står emot alla falska läror. Men om vi blir sådana apologeter som bara finjusterar läran hela tiden. Ja, det var inte så det var tänkt. Utan det var frågan om att det får gå ner från huvudet och ut i hela vår varelse. Men vi förstår också hur viktigt det här med tro är. När vi läser, och jag kan ta med några bibelverser, 1 Johannes 5, 4:e versen. Så står det så här, allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Så att vi ser hela tiden här när vi läser om tro, att den är relationell, alltså det handlar om ett tro. Vi har ett trons objekt. Det är någon som vi tror på. Vi tror inte på tron, utan vi tror på Jesus. Och det är han, som vi sa här, som är trons upphovsman och fullkomnare. Han som har begynt det goda verket, han ska också fullborda det. Han är alfa, han är omega, han är begynnelsen, han är änden, han är med från början och hela vägen ända in i evigheten. Han är den som föder oss och ger oss den här källan, denna trons källa som han är och representerar, den planterar han i oss.
Och så säger Paulus så härligt: Kristus i er, härlighetens hopp. Halleluja! Så att det är det livet det handlar om att leva. Absolut, vi måste ha läran klar. Men det får liksom inte stanna i huvudet som någonting. Och liksom, jag är med i det samfundet och där har vi den här bekännelsen. Och jag är pingsten och vi tror ju så här. Och vi baptister, vi tror ju så här. Och vi tror så och vi tror så och alltihop det här. Och absolut, det är bra att du har en rätt lära. Men det hjälper inte.

Det har djävulen också. Han tror på Gud. Han vet att han finns. Han vet vem Jesus är. Och, så att han har liksom hela trosbekännelsen. Han vet absolut. Men han är lika fullt en djävul, därför att det handlar inte bara om att liksom ha en bekännelse, utan det handlar om lydnad, överlåtelse, att verkligen lämna sitt liv åt honom, han som har fyllt mitt hjärta med denna tro. Och jag ska läsa, vi kan gå till Hebreerbrevets 11:e kapitel. Och det står så här, vi kan läsa från början, där det står om vad tron är för någonting. Det står så här: tron är en övertygelse om det som man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Det här ordet tro, liksom i alldagligt tal så här, när vi säger jag tror det, så liksom det är det ju någonting som man inte är riktigt säker på. Ja, jag är inte säker, men jag tror det. Och tro kan betyda många olika saker. Men när vi läser det här så ser vi att tron är inte någonting som man liksom svävar på målet, utan tron är en övertygelse om det som man hoppas. Alltså, jag vet att jag vet att jag vet att det är sant. Jag ser ingenting, men jag vet. Mina trons ögon ser det. Halleluja. Alltså det där som är så fantastiskt. Vad ögat inte har sett, vad örat inte har hört, vad ingen människas hjärta kunnat tänka, det har Gud berättat den som älskar honom. Och när denna trons ande bara får flytta in i oss, då ser man saker som andra människor inte ser. Och ibland kan man tycka att det är jobbigt. Om man ser saker, du kanske har känt ibland, man hör människor prata på ett sätt, ja men liksom hallå. Och jag kan tänka mig hur profeten Elisa hade, när profetlärjungen kom och sa: Nu har de omringat oss här, fiendehären har omringat oss, nu är vi helt inringade här. Och då ber Elisa en bön: Herre, öppna hans ögon så han ser. Och Herren öppnar denne profetlärjungens ögon, och så får han se att berget är fullt utav himmelska härar runt omkring dem. Halleluja. Så att det är här som liksom tron hjälper, den lyfter, den visar verkligheten, den verkliga verkligheten. Inte bara det här begränsade, liksom synliga, utan den öppnar också så vi kan se det osynliga och se vad Jesus är, vad han har. Han som, det står ju om Herren som Herren Sebaot, han är härskarornas Gud. Alltså, han har sådana resurser. De är så enorma. Så att när vi liksom möter saker och ting och vi stirrar in i problemen. Det står så här: när vi nu har omkring oss, det är Hebreerbrevet 12 och 1. När vi nu har omkring oss en sån stor sky och vitt. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring, låt oss så lägga bort allt som tynger, särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan av Guds tron. Tänk på honom. Tänk på honom. Se på honom. Det är det vi ska göra. Fäst blicken på Jesus. Men när jag läser om de här som vi kallar för troshjältar, så tycker jag att det är så intressant. Och någonting som jag har funderat på en tid här. Och jag vet inte om jag direkt har kommit till en absolut klarhet, men
Men det är någonting som jag har grunnat på. Det står så här att genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Och jag tänker på att få sitt vittnesbörd. Det handlar inte om att man fick människors godkännande eller man fick liksom framgång i världen och man blev liksom accepterad på något sätt. Utan det handlar ju naturligtvis om himlens vittnesbörd över sitt liv. Och jag kan läsa några sådana här bibelställen. Det står exempelvis i den femte versen i Hebreerbrevet 11. Genom tron blev Henok hämtad utan att möta döden, och man fann honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. Innan han hämtades fick han vittnesbördet om att han hade behagat Gud. I 39:e versen. Och fastän alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro, så fick de inte det som var utlovat, för det skulle komma senare när du och jag fanns med. Men de fick vittnesbörd för sin tro, men det var inte det att de fick bönesvar, det var inte det att de fick det de hade bett om, men de fick vittnesbörd för sin tro. Ja, ta med dig den hem och fundera, vad är det här för någonting? Att få vittnesbörd för sin tro. Och jag bara känner, Jesus, jag ber om det här nu. Att jag ska få vittnesbörd för min tro. För att jag vill inte liksom leva ett liv liksom efter någon annan standard. Någon annan nivå eller standard som jag liksom själv kan sätta, eller människor runt omkring mig, eller mitt kristna sammanhang, eller det land jag bor i, eller den kultur jag lever i, eller någonting annat. Jag vill inte ha någon annan standard än den himmelska standarden. Och att vi en dag när vi ska stå framför Herren, då ska vi kunna få höra honom säga, väl gjort, du trogne tjänare. Sen är det så mycket annat i den här världen som inte egentligen har jättestor betydelse. Men de fick himlens vittnesbörd. Och det där är någonting som går in i Uppenbarelseboken också. När man läser om att de hade Jesu Kristi vittnesbörd. Ja, precis. Det är Uppenbarelseboken 20. Alltså, och ja, jag ber om ytterligare uppenbarelse om det här. För det står ju så här i Uppenbarelseboken i det 20, nej vänta, 19 kapitlet måste det ju vara. Just det, 19 är det. Det står så här. Då säger ängeln där i 10:e versen till Johannes när han ska böja sina knä framför den här ängeln, så säger han, nej, gör inte så. Jag är bara en tjänare till dig och dina bröder som har Jesu vittnesbörd. Gud ska du tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Halleluja. Det får ni som hemläxa till nästa gång. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Men detta med Jesu vittnesbörd, alltså, det har blivit så starkt för mig. Herre Jesus, visa oss, ge oss uppenbarelse, att vi får leva det där livet, Herre. Att vi inte anpassar oss till någonting som liksom har blivit en slags jargong, eller ett tänkesätt, eller ett mönster. Att vi inte är sådana här grekiska kristna som liksom gör vår tro till en troslära som vi bekänner, men att det finns en distans mellan teori och praktik i våra liv. Herre, låt det komma tillsammans. Låt det bli enhet, inte något schizofrent liv, utan att vi får leva enligt, halleluja, enligt ditt ord. Och jag tänker också på det här, nu höll jag på att säga, predika gör visst, ganska fritt här. Jag hade skrivit upp någonting här, men det har jag lämnat för länge sedan. Och då, då,
Då är det så här att det är en vers som kommer till mig i Uppenbarelseboken

12 kapitel. Då står det så här. I 12 och 17. Och då är det så att det står om draken, om djävulen. Att han i sitt raseri mot kvinnan, och jag tror kvinnan här i församlingen. I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn. De som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Alltså, med andra ord, det verkar inte som draken är så intresserad av de som kan läsa en trosbekännelse. Utan det handlar om de här som har Jesu vittnesbörd och lyder Guds ord. Det är de som är det stora problemet för honom. För de är liksom genomfrälsta. De tror till hela sin varelse. Och det här tror jag det handlar om när det talas om bruden och skökan. För som jag sa tidigare, detta med tro, det handlar inte bara om en troslära, utan det handlar om också att vara trogen. Det handlar om trohet. Trohet. Och det är det som kännetecknar bruden. Det är troheten mot honom med hela sitt liv. Jag har inte bara en bekännelse, jag säger inte bara att jag är kristen eller för att jag bor i ett kristet land eller med i en kristen kyrka eller någonting annat. Utan jag är kristen därför att Jesus, jag har omvänt mig. Jag har tagit emot den helige ande och jag har låtit honom fylla mig med tro på honom och förväntan. Och jag läser hans ord och jag äter av ordet och tron bara växer. Ju mer näring jag liksom hämtar i ordet och anden får göra levande, så märker jag att det växer till. Att Kristus tar gestalt, att han bor i mig genom tron. Halleluja. Halleluja. Visst är det fantastiskt det Gud har för oss. Alltså, det finns så mycket mer. Det finns så oändligt mycket mer än det vi många gånger ser i vårt lite inskränkta perspektiv. Men här står det om de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Det var alltså de som den här draken på ett speciellt sätt attackerade. Och då tänker jag i samma sammanhang där. När man läser upp med Uppenbarelsebokens 12 kapitel. Så står det om den här striden. Och så sista versen där. Efter den här versen. De som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Och så står det, han stod på sanden vid havet. Och då tänker jag på Jesus, hur han undervisade. De som hör mitt ord och gör. De är som en man som byggde på klippan på Hälleberget. Och det kom stormvindar. Det var liksom slagregn, står det i min 1917. Och jag tror att det handlar om förföljelse. Det piskade mot huset. Men det stod kvar. Men så var det en annan man. Han byggde ett hus. Och jag kan tänka mig om det här nu var ett villaområde. Vad det var, jag vet inte. Jesus säger inte det. Men de kanske stod bredvid varandra. Det kanske var samma modell på kåkarna där. De såg väldigt lika ut. De kanske till och med målade i samma färg. Och liksom tittar man på dem så kunde man inte se någon skillnad. Men det fanns en väldigt stor skillnad. Och det var det att det ena var byggt på en stabil grund. Det andra var byggt på sanden. Och när vinden kom så bara tog den med hela det där huset som var byggt på sanden. Och det bara for iväg och det bara blev vedpinnar kvar utav det. Därför att det stod inte i prövningen. Men sanden. Om vi nu liksom går fram till Uppenbarelseboken här. Så står det att draken stod på sanden vid havet. Om havet är folkhavet
Så vilken del utav folkhavet utgör då sanden? Ja, jag har den tron att det är just de som så att säga har haft en slags kristen bekännelse och liksom en trosbekännelse, ett kristet namn, ett kristet förtecken, en kristen polityr, en yta. Men det har inte funnits ett kristet liv. Och där tror jag tror så här, att det, för här tror jag det handlar både om avfall och avfällighet här. Det kommer att bli basen för antikrist. Det kommer att bli, för att de människor som liksom har varit beröring med Guds ord, de som hört Guds ord och hört och hört och hört och hört men inte gjort, det förhärdar hjärtan. Och de här hårda hjärtana, det är mycket, mycket, mycket, mycket, mycket svårare att liksom få någon som är så hård att omvända sig än om du tar någon människa bara rakt utifrån världen. De har hårda hjärtan och de är många gånger, så har det gått så långt så att de är liksom inte. Men tänk vilken underbar nåd att så länge vi har den där längtan. Det är en del som funderar, ja men tänk om jag, nej. Så länge du bara tänker en sån tanke, att du verkligen känner det här behovet och den här verkligen att, få, att Herren, du har den här längtan, så länge du har den här längtan att Jesus verkligen ska få sin väg med ditt liv, halleluja, så hör du inte till den kategorin. Det kan vi bara tryggt säga. Men här står det om det, och jag ska inte gå vidare med det, men det är väl såna här varningens ord till oss då, speciellt när vi då är i en kristen miljö, att vi bara låter ordet som vi hör, det som vi hör i förkunnelse, det som vi läser i ordet, att vi låter det liksom gå ner och bli kött. Att det inte bara blir någonting som går in här och ut där, utan att det går ner i hjärtat. Det var någon som frågade en pojke i söndagsskolan, hur kommer Jesus in i hjärtat? Och då svarade han, han kryper in genom öronen. Och det är ju faktiskt det handlar om. Att tron kommer genom att vi hör Guds ord eller att vi läser Guds ord. Så lev i ordet. Låt Kristi ord rikligen bo ibland det. Och låt det inte bara bo ibland oss, utan bo i oss. Att vi verkligen fyller oss med ordet på ett sånt sätt så att vi bara känner att halleluja, liksom det här, vi bara längtar efter, åh ska jag få läsa Bibeln. Du vet, ju mer du läser Bibeln, ju mer du kommer in i ordet, så bara känner du den här längtan att få läsa mer och mer och mer. Det blir som ett inre sug liksom efter det här, att få fyllas med ordet. Då sa de Mose att i tron vägrade Mose som vuxen att kallas faraos dotterson. Och jag tycker det här är lite intressant. Därför att nu ska vi försöka sätta oss in i den här situationen. Mose, han är alltså där i kungens hus. Och han är förmodligen någon som kan vara tilltänkt till att bli en blivande kung eller en blivande farao i Egypten. Han är dottern till farao, han är hennes son. Här finns han alltså, vilken otrolig karriär den här hebreiska grabben skulle kunna göra. Genom att stanna kvar, genom att vara där. Och låta sig liksom ledas in i denna mäktiga position. Men vad står det om Mose? Mose, i tron står det.
Och det tycker jag är så härligt. Att så här, det här är tro. När tro inte bara är liksom en troslära, utan när tro blir liv. Då blir det också olika sådana här ställningstagande och val som man gör. Därför att man lever i tron. Halleluja. Han valde. Det blev en valsituation och han valde. Han valde. Han valde inte tronen, utan han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter, för han hade blicken riktad på lönen. Genom tro lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynlige. Halleluja. Så att detta med tro, det är inte bara en troslära, utan Mose, han är ett enastående exempel på vad tro är i liksom det praktiska livet. När vi liksom inför olika situationer väljer, halleluja, jag väljer inte den breda vägen utan den smala tillsammans med Jesus. Sen säger inte jag att Gud kan använda människor på i alla möjliga sammanhang. Det är inte det vi talar om nu. Men just detta att det som andra ser som självklarheter, att berömdhet och liksom få liksom tänka och vinna på idol liksom. Wow, liksom. Det är ju verkligen någonting att se fram emot. Men faktum är att Mose, han valde bort detta. Men hade han valt det istället, så hade vi inte pratat om honom några tusen år senare. Utan det som han valde och det som han gjorde, det var så oändligt mycket mer och så oändligt större. Fastän det med mänskliga ögon såg ut som ett nerbyte, så var det precis tvärtom. Och han blev ett exempel. Och han blev också en ledare, men inte under en världslig regim, utan under en himmelsk. Och det innebar att han fick vara med och som liksom en ledare och föra ett helt folk ut i frihet från det egyptiska slaveriet. Istället för att bli en del, så att säga, utav det här systemet som höll de här människorna fångna, så fick han vara med och föra dem ut ur systemet. Och det är någonting att tänka på också för oss idag. När vi liksom ser alla de här frestelserna att gå in i och bli en del utav det här. Istället för att hjälpa människor att komma ut ur någonting som de är fångade och bundna utav på olika sätt. Så att, och så tänker jag på, ja ni får hänga med här nu. Jag tar en sak till här och då handlar det om, det är ungefär vid samma tid, kan något strax innan. Det handlar om de här hebreiska barnmorskorna. I andra Mosebok 1 så står det om det i 15 versen. Står det så här. Att kungen av Egypten talade med de här barnmorskorna, de som förlöste de hebreiska kvinnorna. En av dem hette Shifra och den andra Pua. Och han sa, se efter vad de hebreiska kvinnorna föder när de föder dem. Om det är en son så döda honom, om det är en dotter så låt henne leva. Men barnmorskorna fruktade Gud. Och gjorde inte som den egyptiske kungen hade befallt dem, utan lät barnen leva. Då kallade kungen till sig barnmorskorna och sa till dem, varför har ni gjort så här och låtit barnen leva?
Barnmorskorna, svarade far, och hebreiska kvinnor är inte som egyptiska. De är livskraftiga, de har fött innan barnmorskan kommer till dem. Och Gud lät det gå väl för barnmorskorna, och folket förökades och blev mycket talrikt. Eftersom barnmorskorna fruktade Gud gav han dem egna familjer. Och jag tänker också, det här är sånt som man liksom, när man tänker på situationen med dödandet av ofödda barn och hela den liksom industri som har dragit igång runt omkring detta, hur man då, ja det är helt fruktansvärt, jag vill inte ens nämna om det, hur man använder de här fostren och så vidare, men just detta, tänk om det skulle bli så i det här landet helt plötsligt att tusentals svenska kristna, sjuksköterskor, barnmorskor, läkare skulle vägra att överhuvudtaget ha någon del i den här hanteringen. Vad skulle hända? Ja, de skulle kanske bli uppsagda. Det märkliga är att när man talar om sådana här saker många gånger så hamnar det ofta i ekonomi. Det handlar om pengar. Man kan förlora lönen. Ofta man kalkylerar alltid liksom utifrån ekonomi. Men vi måste få ett annat tänkesätt. Vi måste vara beredda att leva av tro i liksom hela vår livsstil. Att allt vi är, allt vad vi tar i, allt vad vi överhuvudtaget kommer i beröring av, det handlar om ett liv i tro. Vi tror på honom, och tro är inte bara en lära. Tro är också trohet, trofasthet. Det är tillit, att vara lyda honom. Och tänk på vad det skulle innebära. Det är brister på, överallt på personal. Och flera tusen skulle lämna. Vad tror ni skulle hända? Och tänk på de som är förbjudna att vittna om Jesus på sjukhusen, eller tänk en sjuksköterska som sitter med någon som kanske bara har några timmar kvar i livet, och men man får inte föra in samtalet på Jesus, men tänk om de ändå gör det och det blir känt, förlorar jobbet, men någon kanske blir vunnen för himlen. Är inte det mycket mer än värt än att man liksom förlorar här på jorden? Eller vi tänker på lärare och hela den situationen som vi har där. Friskolor, allstammat. Tänk om detta som liksom, om tro inte bara kunde vara någonting här uppe, utan det fick vara ett liv där vi lever ut det som är Guds vilja. Vi lyder honom, vi lyder hans bud, du ska icke mörda. Och lyder honom som säger att vi ska gå ut i hela världen och predika för allt skapat. Inte bara liksom för vissa grupper. Och andra som liksom är blockerade ska vi inte, vi ska vittna för alla. Halleluja. Och det är lättare sagt än gjort, det håller jag verkligen med om. Men jag tror att Gud, han vill komma med en revolution så att vi på alla områden tänker efter. Har jag anpassat mig till ett system, till någonting som liksom har blivit, vad ska vi säga, det här är det som gäller i vårt samhälle. Det här är det som gäller i vår kultur. Tänk på alla församlingar. Om de skulle göra upp med staten och säga, vi vägrar att skriva på någonting sånt här, för det går rakt emot vad den här Bibeln säger. Tänk på område efter område. Jag tror att då skulle det hända saker i det här landet. Halleluja, jag tror att vi sitter fast i så mycket olika ting, och det är inte bara såna här saker, det är andra, men Herren vill komma och lysa med sitt sanningsljus över oss allesammans, över våra liv, och bara uppenbara för oss att det här får vi liksom, de här banden får vi liksom bryta nu, och det här får vi liksom ändra på, och så får vi, vad får vi?
vi får himlens vittnesbörd. Halleluja. Himlens vittnesbörd över våra liv. Och det är väl ändå det vi vill ha. Vi kanske blir som, vi kanske blir förföljda i världen. Vi kanske får uppleva saker och ting ifrån världen och världens ande. Men halleluja, tänk vad underbart. Det finns ingenting bättre än att kunna få höra samma sak som Jesus fick höra. Denne är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Gud, han kan finna behag i våra liv på ett sätt. Och det gör han naturligtvis inte bara genom våra gärningar. Det gör han därför att vi har tagit emot Jesu Kristi rättfärdighet. Men vi lever i den rättfärdigheten. Vi lever rättfärdigt därför att det är han som bor i oss. Halleluja. Halleluja. Så att Herren kallar oss att gå hans väg och vi ska få vara med om detta. Ett nådens år från Herren. När vi går tillsammans med honom och gör hans vilja i den här tiden. I Jesu namn. Tack Jesus att du har en underbar och framkomlig väg för oss Jesus. Tack att vi får följa dig här. Tack att vi får läsa om de här förebilderna. De som gick före. De som med sina liv visade förebilder här. Tack Jesus att det finns nedtecknat. Att vi kan läsa om det här, Herre. Och hjälp oss att verkligen bli inspirerade och ta intryck Jesus Kristus. Och verkligen be den här bönen om Jesus. Förvandla oss Herre. Åh Herre. Ta och bara bryt igenom i våra liv Herre, i vårt sätt att tänka Herre, i vårt sätt att kanske se saker på ett annat sätt än det du gör Jesus. Vi ber dig om din nåd. Någon mer som talar med Herren Herre.

Per-Arne Imsen heter jag. Jag har skrivit den här boken Inga andra gudar. Och här tar jag upp någonting som är oerhört viktigt. Någonting som vi ser ske nu, det är ett hybridkrig som pågår. Och där gränser suddas ut, sånt som Bibeln är väldigt noga med. Vi ser varningar 600 gånger för detta att blanda religioner. Så är det verkligen så att alla religioner leder till Gud? Jag svarar på sådana frågor här. Och se till att du själv inte blir bedragen utav dessa förföriska krafter. Utan låt den här boken bli en ögonöppnare för dig, för dina vänner och framförallt kanske för de ledare, kristna ledare som du känner eller som du har kontakt med. Gud välsigne dig.

Temasök psykisk hälsa på himlen TV7. Du har väl upptäckt Play-arkivet? Här hittar du tusentals program när och var du vill. I Temasök har vi samlat det bästa ur arkivet om olika ämnen. I Temasök psykisk hälsa kan du utforska svenska och utländska serier med fokus på själavård, förbön, befrielse och relationer. Och vara trygg med att all undervisning är stadigt grundad i Guds ord. Här delar erfarna förkunnare, själavårdare och terapeuter med sig av sina erfarenheter utifrån en biblisk förståelse av människans natur, den troendes identitet i Kristus och den pågående andliga striden. Upptäck verktygen som kan hjälpa dig och andra på vägen till psykisk hälsa. Alla program är bara ett klick ifrån dig på himlen.tv7.se/psykisk hälsa.

Hej och välkommen till den här serien Trons grunder. Förra avsnittet så talar vi om bön i Jesu namn och vi ska fortsätta där genom att läsa Kolosserbrevet kapitel 3 och 17. Där står det: och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Så allt vad vi gör eller allt vad vi säger, det ska vi göra i Jesu namn. Eller allt vad vi inte säger och vad vi inte gör ska vi också göra i Jesu namn. Alltså, namnet Jesus för med sig en positiv självkontroll, en gudsfruktan om du så vill, i våra liv. Och det är viktigt att vi har det i åtanke att det är vissa saker man bara inte kan göra i namnet Jesus. Bibeln generellt talar ju om vårt uppdrag att vinna människor, och då har vi fått auktoritet i det. Så som första församlingen som jag avslutade förra avsnittet med att citera, hur de bad i första församlingen som ett resultat av att de hade sett den lama mannen vid sjön av porten bli helad, botad. Då bad de utifrån ett sätt som är väldigt känt i Bibeln, nämligen titta på Gud först. Sedan, vad har du Gud sagt i ditt ord? Sen kommer man fram till bönämnet. Och då ber inte de om att sluta eller att be att sluta.

slippa förföljelsen. Nej då. Utan de ber att få vara frimodiga. Det är vad de ber om. Så apostlagärningarna 4, de bad, vi kan läsa det igen. Apostlagärningarna 4 och vi kan säga vers 24. När de hörde då om förföljelsen, då ropade hela församlingen endräktigt till Gud och bad: Herre, du som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i dem. Börja med att titta på Gud. Vem är Gud? Vad kan Gud? Vad har Gud? Vad vill Gud? Alltså, att få syn på honom, och därför talar vi för några avsnitt sedan om en bild av Gud. Först tittar de på Gud. Sen i vers 25, du har sagt genom den heliga ande. Att åberopa ett löfte, att titta på Guds ord. Och sen beskriver de då, så att säga, vers 26. Jordens kungar träder upp och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot den helige tjänare Jesus, som du har smort, Herodes, Pontius Pilatus, tillsammans med hedningarna och Israels stammar, för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Alltså, på slutet kommer, så att säga, vad de vill be Gud om. Men innan dess har de fått syn på Gud. De åberopa någonting som står skrivet, och i vårt fall kan det vara ett löfte då. Men nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Du som är predikant, du som är förkunnare, be den här bönen. Be att du själv får frimodighet att inte gömma undan något som andra människor uppfattar som kontroversiellt. Utan du är kallad av Gud att predika allt Guds rådslut. Då ska du inte gömma undan någonting. Paulus skriver ju själv: jag skäms inte för evangeliet. För det är en Guds kraft till frälsning. Och då kan vi inte gömma undan sånt som andra människor påpekar för oss. Att de tycker att det är kontroversiellt. Eller att det är liksom, ja, vad helst. Utan du ska vara frimodig. Gud har kallat dig att vara frimodig och oförfärad, i enlighet med det som står skrivet i Josua bok. Låt inte lagboken vara skild från din mun. Det vill säga, förkunna allt. Förkunna allt Guds rådslut. Sen, efter att du har bett om frimodighet och predika Guds ord, genom att Herre, du räcker ut din hand för att bota och låta tecken under ske genom din helige tjänare Jesu namn. De var helt införstådda med att tecken och under, det är ett naturligt inslag i församlingens arbete. De var helt införstådda med att så som Jesus gick omkring och gjorde gott och botade alla som under djävulens våld, som Petrus predikar i Cornelius hus. Lika naturligt som han gick omkring och gjorde gott, botade alla, lika naturligt ska det vara för församlingen. Och då ber de om att Gud ska, så att säga, stadfästa ordet med tecken under som åtföljer ordets predikan. Så Herre, ge oss frimodigt, predika allt ditt ord genom att du låter tecken under ske, att du botar människor. Och det som är intressant då, det är ju det att i vers 24, när de hörde om den här förföljelsen, då ropade församlingen endräktigt till Gud och bad. Alltså, de ropade. Och de ropade i enhet. Det var inte så att vissa trodde på frimodighet och helande. Hela församlingen trodde på frimodighet och enhet. Hela församlingen hade Guds fruktan. Så de visste vad Gud ville
genom dem den missionsbefallning han hade gett dem. Alltså, om vi som församling idag ska be samma bön, då behöver vi också gemensam tro för frimodighet, gemensamt tro för helande. Det räcker inte med att några gör det eller att pastorn gör det. Hela församlingen ska tro på samma sätt. Och det här är en utmaning. Jag vet att det är en utmaning. Därför att kanske nyligen tillagda medlemmar kommer från ett annat håll, ett annat sammanhang där man har undervisat på ett annat sätt. Där det inte alls är lika självklart att tro på helande. Inte alls lika självklart att tro på befrielse. Och då gör det ju att då spretar det i bönen. Det är inte en bön i endräkt. Därför måste alla i församlingen få samma undervisning om vad som är Guds vilja. Det som vi har bett om när vi har tittat på Kolosserbrevet, Filipperbrevet, Efesierbrevet 1, Efesierbrevet 3. Det är nödvändigt att lärarna får träda upp och undervisa församlingen med jämna mellanrum så att läran, doktrinerna etableras även i de nya som har kommit till, nyfrälsta såväl som gammelfrälsta men inte har hört samma sak som du har hört, och också att undervisa regelbundet så att tron på tecken under mirakler, botande, befrielse, bönesvar, att Gud är vår försörjare på det ekonomiska, sociala, relationella, samhälleliga området. Att vi alla tror det gemensamt, endräktigt, i enhet. Ja, men då krävs det ju Guds ords undervisning. Och då kan vi inte bara ha förkunnelse som är snäll och bra och någon slags hjälp till självhjälp. Eller någon slags terapeutiskt evangelium. Det måste vara Guds ord. Och det måste vara utifrån de enskilda ämnesområdena som vi alltid behöver komma tillbaka till. Rättfärdighet, helande befrielse, bön, bönesvar, auktoritet, den troendes auktoritet, mission, evangelisation. Alltså att tända folket, men inte bara tända, att underhålla, hålla elden brinnande, att hålla ämnesområdena aktuella så att vi hela tiden ber i enhet för de olika sakerna. Det är jätteviktigt, jätteviktigt. Speciellt i den här tiden. Varför? Det vet du själv. Det är så mycket som pockar på, det är så mycket som vill stjäla vår uppmärksamhet. Det är så mycket som vill distrahera oss. Det är så mycket känslor hit och dit. Och folk är utbrända, folk ha en det ena än det andra för sig, olika teorier. Det är så mycket som pågår och allt detta påverkar församlingen, allt detta påverkar medlemmarna och därför behöver man alltid liksom föra tillbaka till det som är grunderna i tron och det som fungerar och det som är etablerat stabilt, det som har förkunnats överallt i alla tider, det som alla har trott på. Det är just de här grundläggande sakerna. Absolut, namnet Jesus. Och absolut att vi tror att Jesus gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld. Gud var med honom, han var beklädd med den helige andes kraft och styrka. Och det som Jesus gjorde har han kallat oss att göra. Det är bara att slå upp Johannes kapitel 14, vers 12. Samma gärningar som jag gör ska ni göra, ty jag går till Fadern. Ja, vad har det med saken att göra? Jo, han sitter där, Hebreerbrevet 7:25. Jesus sitter på Faderns högra sida och ber för oss. Att samma gärningar som han gjorde ska vi göra. Han ber för oss just det. Och likaså Johannes 8 kan du läsa om att Jesus sitter på Faderns högra sida och manar gott för oss. Amen. Så det här är jätteviktigt att vi tror på samma sätt.
tror på samma sätt.

att vi i endräkt, i enhet kan ropa till Gud för olika angelägna bönämnen. Det som rör samhället, det som rör överheten, det som rör de ledande, det som rör människors behov. Och jag menar, ofta när det gäller bönämnen i församlingen, ofta handlar det ju om helande. Ofta handlar det om helande. Och jag tänker mig att församlingen, alltså vi får ju bönesvar nu och då. Men inte till den grad som vi ser i Jesu tjänst, eller som vi ser i den första församlingens tid. Att många tecken under skedde genom apostlarnas händer. Man till och med bar ut de sjuka på gatan för att Petrus skugga åtminstone skulle falla på dem. Och de trodde på att när skuggan kommer då blir jag hela. Alltså, det finns flera nivåer till av helande som församlingen behöver komma in i. Och här åligger det tjänstegåvor att predika om att det här är vad Gud vill. Gud vill. Jag menar, om du läser Apostlagärningarna 4 och läser hur de bad, så står det ju inte där bara som ett historiskt bevis, så här bad de. Utan det är ju en mönsterbild som Gud meddelar. Det är en mönsterbild för församlingen. Så här bad de, så här ska vi be. Så här trodde de, så här ska vi tro. De bad i enhet, vi ska be i enhet. Vi ska tro på samma sätt, absolut. Vi ska tro på att Gud igenom sin tjänare Jesu namn. Och det är ju också intressant. Att namnet Jesus är en tjänare. Det är en tjänare utsänd till församlingen. Som församlingen ska ta emot. Eftersom namnet är givet till församlingen. Men då har namnet blivit en tjänare i evangeliets tjänst. Och det är det här vi ska tro. Så jag ber att mer tecken, under och mirakler ska ske. Mer tecken, under och mirakler ska ske. Därför att vi ber om det. Men frågan är ju då, ber du om det? Ber ni om det i er församling? Ber ni om tecken under? Ber ni att namnet Jesus ska få den auktoritet och den betydelse det namnet har? Att det får slå rot i er? Att församlingen blir upplivad i förståelsen och bruket av namnet Jesus. Jag menar, vi måste dit. Jag tror att jag kommer att få bönesvar. Men du förstår att om vi var många som ropade om detta, så skulle vi också se mer tecken och mirakler i Sverige. För att det är ändå så att många människor idag är väldigt öppna för evangeliet. Absolut. Många människor idag tar emot Jesus. Sant. Det är lätt att prata om Jesus. Det är liksom ingen debatt längre. Utan folk är genuint intresserade. Många människor blir frälsta och kommer till gatuevangelisationen och frågar, hur ska jag läsa Bibeln? Har ni någon Bibel? Jag menar, så Gud är färdig att göra någonting. Och det förutan oss. Så det får vi ju bara tacka Gud för. Men det är en signal att vi borde göra mer. Men i detta så finns det också människor som jag tror, likt Paulus. Paulus förföljde församlingen. Tror du inte att församlingen bad för honom? Naturligtvis gjorde de det. De ropade till Gud. Och Paulus får möta Jesus på väg till Damaskus. Och vi hör idag om många människor där Jesus bara kliver in i vardagsrummet, kliver in i köket, kliver in i deras liv. Visar sig i drömmar, i visioner och så vidare. Och människor blir frälsta, absolut. Men tänk om vi också kunde då få se en förökning av odiskutabla mirakler. För det finns vissa människor som, vad ska vi säga, är hårdnackade. Men om det kommer ett odiskutabelt under i deras liv, i deras väg, då har de ingenting att säga om det, utan det är bara att konstatera faktum. Här har någonting som vi inte kan förklara skett. Det här är ett mirakel.

De odiskutabla miraklerna, det är de vi ska sträcka oss efter. Därför att tecken, alltså mirakulösa händelser blir tecken. De blir vägvisare. Det är ett bevis för Guds existens. Det är någonting som bränner sig fast, etsar sig fast i människors sinnen och i deras själar. Och även om de inte tar emot Jesus, vilket många kommer att göra på en gång när de ser ett mirakel på det sättet. Men många, det kommer inte att lämna dem, utan de kommer att bli förföljda utav det här miraklet. Och till slut så kommer de att böja knä för Jesus Kristus. Men vi som församling som redan nu är frälsta och tror på Gud, vi har fått namnet Jesus för att vi i namnet ska be om dessa tecken, under och mirakler. Så att människor får odiskutabla händelser för sina ögon och som visar på Guds existens. Jag tror att det är jätteviktigt att vi som församling börjar ropa till Gud om detta. Och där har vi fått då namnet Jesus. Det har givits åt oss så som en tjänare. Att vi själva betjänar människor i det namnet. Vi ber, vi tar auktoritet, vi befaller. Precis som Jesus gjorde, han befallde vinden och vågorna att tystna, de gjorde det. Jesus talade strängt till Petrus svärmors feber, som om febern var personlig. Lite senare står det att han talade strängt till demonerna och de lämnade. Alltså Jesus utövade auktoritet, han förbannade fikonträdet, det vissnade. Vi måste kliva in i den här övernaturliga sidan av församlingens tjänst. Det som Jesus själv har talat om, det som Jesus har sagt så tydligt och klart. Samma gärningar som jag gör, ska ni göra. För jag går till Fadern och jag sitter på Faderns högra sida. Jag ber för er att det här ska ske. Men vi måste ta det på allvar. Vi måste bejaka det. Vi måste praktisera det. Och det är klart att man kan vara nervös och rädd och alltihopa innan man då gör det. Och det är därför jag har pratat om tillit. Det är ett försanthållande att så att säga bejaka det först. Men sen när tilliten väl är etablerad, då går vi ut och gör det. Och kanske Gideon, om du känner det till Gideon, han la ut ull. Och så sa han, jaha, backen ska vara fylld med dagg men inte ullen. Ja, så lät Gud det ske. Jaha, sen skulle ullen vara fylld med dagg men inte marken. Ja, då lät Gud det ske också. Och det skulle då vara tecken för att Gideon skulle tro på vad Gud sa. Och sen var han fortfarande ett övertygad. Så då säger Gud, närma dig lägret där Gideoniterna, eller där de här fienden fanns, inte Gideoniterna. Och då går han ner dit och då hör han dem samtala. Och då har en dröm om någonting som slår omkull ett tält. Och då säger den andra som hör drömmen, ja det betyder att Herren har gett midjaniterna i Herrens hand. Och då är Gideon övertygad. Det är klart att Gud vill övertyga dig också. Absolut. Men då måste du vara med Gud i bönekammaren. Då måste du söka honom. Då måste du be namnet Jesus. Att han uppenbarar, han ger dig vishet, att han talar till dig och säger åt dig, gör det här för mitt förhärligande. Därför att det är vad vår tjänst går ut på. Att när vi får bönesvar, när vi bär mycket frukt, blir Gud förhärligad. Och jag tror att församlingen ska komma in i en period nu när vi ser de här odiskutabla undren och miraklerna. Jag står i tro för att det ska komma fler vittnesbörd från hela landet, från norr till söder, från Treriksröset ner till Smygehuk, från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Så ska det höras om Guds odiskutabla mirakler som skett. Jag står i tro för det. Jag hoppas att du står i tro tillsammans med mig. Att vi börjar ropa till Gud om det. Därför att Sverige behöver Jesus. Sverige behöver Jesus. Jag tror att det är livsviktigt så att inte andra krafter tar över. Andra religioner.

Ingen nämnd, ingen glömd. Andra yttringar, politiska såväl som religiösa. Att inget får överhanden utom det att Jesus är Herre över Sverige. Och det är församlingens uppgift att proklamera detta. Det är församlingens uppgift att gå ut och be i det här namnet. Och få se att tankebyggnader rivs ner. Att de höga bålverk som har rests upp emot kunskapen om Gud, att de bryts ner. Varför? Därför att vi har auktoritet i namnet Jesus. Och det är församlingens uppgift att använda den auktoriteten i den här tiden. För att Sverige är på ett sluttande plan. Tyvärr. Och det har hänt så mycket sen abortlagstiftningen på 70-talet. Och fram till nu. Ogudaktiga lagar. Orättfärdiga lagar. Lagar som går emot Guds ord. Och vi har fått skörda konsekvenserna av det. Så det är som den kokta grodan. Värmen ökar. Och grodan har svårt att bestämma. Ska hoppa ur, ska vara kvar, ska hoppa ur, ska vara kvar. Rätt vad det är så är grodan kokt. Och vi som församling behöver resa oss upp och göra någonting åt den situation vi har i landet. Nu är det ju underbart att alla bönerörelserna enats, kommer samman, ropar till Gud, umgås med varandra, älskar varandra. Och jag tror att så som också vår gode vän, bibelläraren och förkunnaren Jonas Foglander har fått, att det här kommer också ske i församlingarna. Bönerörelserna har gått före när det gäller enhet, när det gäller att älska varandra, att tala väl om varandra, att försonas med varandra. Så tror jag också att profetiskt så sker det före förebedjarna, och sen så kommer församlingarna efter. Kanske det blir så att inte alla vill böja sig för det, men då kommer också ske ett exodus, att folk lämnar de sammanhang som inte vill tala väl om andra, som inte vill vara med andra utan tycker sig själva vara sig själva nog. Så kommer det ändå bli ett svärd som går igenom kristenheten, det som Anders Gärdmar förkunnade och skrev om. En profetisk bok, en skiljelinje i vårt land på mer än ett område. Ska jag säga. På mer än ett område. Men Gud har sin hand över församlingen. Därför att det finns de fromma som beder, som ropar till honom. Men jag står i tro för att det ska öka. Och att församling efter församling ska börja ropa till Gud över tillståndet i landet. Så att vi vänder trenden. Absolut. Och det här är ju det som vi benämner som förbön. Galaterbrevet 6:2 säger: bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Alltså kan du inte säga att det är lagiskt, alltså kan du inte säga att det är religiöst. Det är Kristi lag. Han har en lag. Och det är att bära varandras bördor. Det är förebedjarens roll. Man går in och bär istället för någon. Man tar dennes plats. Man ställer sig i gapet för den människan och ta tag i Gud och blir en medlare. Nu är ju Jesus medlaren emellan Gud och människor. Och han är en förebild i detta. Därför behöver vi som troende också ställa oss i gapet emellan människor och Gud och föra samman dem i bönen, i förbönen. Så Jesus är vårt exempel. Det står skrivet om Petrus. Jesus säger om Petrus: Petrus, Satan har begärt att få sålla dig som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte må bli om intet. Jesus själv ger oss ett exempel på att träda in. När en djävulsk attack vill komma så ber Jesus som en förebedare för Petrus. Men vad ber han? Jo, han ber att hans tro, att Petrus tro inte ska bli om intet. Det vill säga Jesus ber inte att djävulen inte ska attackera Petrus. Jesus undanhåller inte attacken. Jesus tillåter den att komma. Därför att vi lever i

i den här världen. Och då händer saker och ting. Saker och ting liksom som händer. Men Jesus ber för vår tro, vår övertygelse på att Gud kan göra någonting åt situationen. Att vi kan ha ett förtroende för Gud. Att Gud har gett oss löften, att Gud har gett oss någonting att utgå ifrån. Vi är inte handfallna, vi är inte utelämnade. Jesus har gett oss löftena för att vi i kraft av löftena, som Petrus säger, i kraft av löftena ska vi undkomma korruptionen, undkomma förgängelsen. För de är mycket stora och underbara, dessa löften. Och det är genom för löftena kunna ej svika. När du tar tag i ett löfte, säger till Gud, jag tror på dig Gud, då kommer Gud också backa upp dig. Därför att han vakar över sitt ord för att låta det gå i fullbordan. Så en förebedjare tar någon annans plats, och då kan du be för dennes tro, att den inte ska bli om intet. Du kan be att ordet ska uppenbaras utifrån visdomens och uppenbarelsens ande i den människans liv. Så att de ser, förstår och själv får uppenbarelse så att de kan handla på ordet. Absolut. Så Galaterbrevet 6:2 som jag läste, det är en uppmuntran till praktisk handling av Jesu bud. Allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni göra dem. Så det här är aktivt. Det är aktivt. Jag behöver bara tänka på att vad skulle jag vilja att han gjorde för mig? Ja, men då gör jag det för honom. Jag gör det. Det är aktivt. Så det, att bära någon annans börda, det är en praktisk tillämpning av Jesu ord. I hebreiska kan också ordet kunskap eller information, budskap, det kan också översättas med en börda, med en tyngd. Och då tänker jag på när Nehemja får höra att Jerusalems portar är uppbrända, att murarna är nerrivna. Då blev det en bönebörda för Nehemja. Så ibland när vi hör saker och ting så kan vi uppleva det, oh, det här var tungt. Ja, men det här blev en bönebörda. Det är förebedjare. Det är förebedjare som känner så. Egentligen så är det gäller oss alla kristna. Men kanske just de vi kallar förebedjare, de har gått före och gått en längre sträcka i det här. Och de är mer känsliga för just det som kan bli en bönebörda. Ibland så är det ju så att man ser för mycket nyheter så att även hemska nyheter blir underhållning. Hemska nyheter blir, en i raden. Och så sen så går vi till något annat. Och vi berörs inte av det. Så det är en märklig tid vi lever i. Så det som förut fick krigsrubriker, det är liksom en notis på tredje sidan. Så det har gått långt med avtrubbningen, kan vi säga. Och därför så säger jag så här, jag skriver det i min bok, Böneguiden. Låt oss inte ta smärtstillande, andligt smärtstillande, så att vi inte känner våra andra syskons belägenhet. Eller att vi inte kan känna med dem. Medlidande är ju en motivation till förbön. Så första Timoteus kapitel 2 vers 1, det här är välkänt. Först av allt, inte mitt emellan, inte sist, först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Oj, oj, oj. Vers 1, så innehållsrik den var. Bön, åkallan, förbön, tacksägelse. Fyra saker. För alla människor, för kungar och alla i ledanställning. Så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud.

människor. Vilket ju när du tänker på det, alltså rent intellektuellt, ska du be för 7 miljarder människor, alla människor? 7,5 miljarder, jag vet inte, vi kanske är snart uppe i 8 miljarder. Det går ju väldigt fort. Men för alla kungar, för alla i ledande ställning. Så okej, vi kan minimera det då. Vi minimerar det till Sverige, det är bara 10 miljoner människor. Och så har vi då ett gäng, en statsminister och så ministrar. Och så har vi en riksdag på det. Sen har vi alla kommunalfullmäktige och så etc. Alltså, vi måste vara ledda av den heliga anden om vi ska klara av det här. Att be för alla människor och för alla kungar och alla i ledande ställning. Och jag tror att den heliga ande kan leda oss in i förbön. För olika människor i olika tider. Och för olika ämnesområden. Det vill säga den heliga ande. För alla som drivs leds av den heliga ande i Guds barn. Så det betyder att alla Guds barn kan vara ledda av den heliga ande. Och vi kan alla vara förebedjare. Vi kan alla gå in i detta. Därför att Jesus själv är en medlare mellan Gud och människor. Så han har absolut ingenting emot att du tar tag i honom. Och att du tar tag i en annan människa. Och att du ber för den människan. Därför att om du ber i namnet Jesus är det så som att han bad. Och Gud hör alltid hans böner. Gud hör alltid våra böner. Amen. Så Jesus sitter där på faderns högra sida och manar gott för oss. Romarbrevet 8:34 och Hebreerbrevet 7:25. Två vittnes utsago. Jesus har gått till fadern och han ber till fadern för oss och för hela mänskligheten. Han är i ständig förbön för mänskligheten. Och när vi ber i namnet Jesus, då deltar vi i den här förbönsströmmen som går från Jesus till Fadern. Helt makalöst, fantastiskt, underbart att tänka så. Namnet Jesus öppnar upp så att vi får del i böneströmmen från Jesus till Fadern. Så Jesus, han går till Fadern. Så om vi talar om förebedaren Jesus, så när vi säger ta emot Jesus i ditt liv, så säger vi också samtidigt ta emot förebedaren Jesus så att du blir en förebedare. Han har redan sagt kom följ mig så ska jag göra dig människofiskare. Han själv är också förebedjare. Och då gör han oss till förebedjare. Så egentligen är det inte någon speciell kallelse som några speciella har. Det är bara det att vissa har gensvarat. Men alla är vi kallade att vara detta. Och i vår församling ber vi varje söndag för olika bönämnen. Hela församlingen träder samman. Nu vet inte jag om alla tror på samma sätt. Det är ju en fråga naturligtvis. För det är en utmaning för varje församling. Men vi ber, vi ropar till Gud. Absolut, det gör vi. Och vi har sett bönesvar. Och då deltar vi i samma förbön som går från Jesus till Fadern. Så att vi är alla förebedjare. Vi prisar Gud för det. Alla är förebedjare. Alla människor har ju behov av en medlare. Alla människor har behov av Jesus som medlare emellan dem själva och Gud. Så att det finns otroligt mycket behov. Men Gud har kallat oss att vara förebedare. Och vi ska vara förebedare. Vi ska fortsätta att ropa till Gud. Och be för människors frälsning. Återigen så vill jag bara betona att den heliga ande är din hjälpare i förbönstjänsten. Be en stund i anden och han kommer tala om för dig också vad du ska be för. Men du kan ju naturligtvis be för dem du känner och dem du vill be för. Men låt den helige ande betjäna dig på det här området. Amen. Gud välsigne dig och var välsignad i din förbönstjänst. Amen. Så syns vi snart igen.
Amen.

En fråga till dig. Tyckte du om de här programmen? Tycker du om programmen som kommer från Himlen TV 7? Du är jättevälkommen att stödja kanalen med dina gåvor, men också med förbön. Du kan ge engångsgåva, du kan ge och bli månadsgivare, vilket är väldigt, väldigt trevligt. För det gör också att det finns en långsiktighet i kanalens arbete. Så välkommen att vara med och stödja den här kanalen i förbön och med gåvor. Gud välsigne dig.

0: Hej, Åke Karlsson heter jag och jag har skrivit en bok om bön. Den kallas Böneguiden och det är en böneskola i bokform. Men jag går igenom en hel mängd olika böner som du och jag kan be som troende. Och jag tror att den här boken kommer att vitalisera ditt böneliv. Och den finns att beställa genom Himlen TV7. Så hör av dig. Information kommer i rutan om hur du kan beställa den här. Så var välsignad i ditt böneliv.
1: Beställ boken från Himlen TV7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Hej min vän, jag vill berätta för dig att vi lever inte här på jorden av en slump. Gud konstruerade hela universum och han skapade människan, dig och mig, till sin avbild. Men vi fick ett val att följa Gud eller att vända oss bort från honom och gå vår egen väg. Och människorna tog just det beslutet, så vi vände Gud ryggen. Och då kom också krig, psykisk ohälsa, att vi gör fel mot varandra och att vi har svårt att lita på Gud. Allt sånt kom in i våra liv och i vår värld. Men Gud lämnade oss inte, utan han valde att själv bli människa i Jesus Kristus. Och han offrade sitt liv på korset för dig och mig. Han tog vår synd, vår skuld, det som skiljer oss från Gud, på sig. Och om vi väljer att följa honom, om vi vänder oss till honom och ber om förlåt för det som har blivit fel, då blir vi också Guds barn. Vi blir förlåtna och vi får evigt liv. Och nu ska jag läsa för dig från Johannes 3:16 i Bibeln. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så om vi väljer att vända oss till Jesus och bekänna det som har blivit fel i vårt liv och tar emot hans förlåtelse, så blir vi Guds barn. Min vän, låt oss göra det tillsammans. Jesus, jag vill följa dig. Förlåt för det som har blivit fel. Tack för det nya livet hos dig. I Jesu namn. Amen.

Vad är sanning? Har du sökt den och undrat om den ens finns? Vissa säger att det inte finns någon sanning, men då undrar man ju faktiskt om det är sant. Hur ska man kunna lita på något alls om ingen sanning finns? Och hur kan det då vara någon mening med något överhuvudtaget? Bara det att vi oftast har en känsla av vad som är rätt och fel säger ju att det måste finnas en sanning. Jesus sa att jag är vägen, sanningen och livet. Att han är sanningen. För att ta reda på om något är sant så måste man ju pröva det. Så jag vill uppmuntra dig idag att pröva Jesus och se om han är att lita på.

Rom, 64 efter Kristus. Kejsar Nero har förlöst sitt raseri mot de kristna. Deras brott. De har sagt att deras kung är mäktigare än kejsaren. Nero sätter eld på staden och skyller på de kristna. Han startar en kampanj för att förinta dem. Familjer splittras, barn blir hemlösa, tusentals säljs som slavar eller kastas till lejonen. Några barn undkommer eldens härjningar och soldaternas jakt. De finner skydd hos det godmodiga paret Ben och Helena, traktens bagare och hans fru. Barnen upptäcker ett hemligt nätverk av modiga kristna som riskerar sina liv för att rädda andra. Och för att tala om den store berättaren Jesus från Nazaret. Hos dessa människor väntar barnen på sina föräldrar, Anna, Stefan, Jossi och Markus. Börjar så sitt livsäventyr tillsammans med Ben, Helena och deras vänner i den hemliga kristna rörelsen. Deras uppdrag, att hålla berättelsen om Jesus vid liv. Detta är deras historia. De är The Storykeepers.

0: Ladda, sikta, skjut.
1: Hallå där! Stanna i kejsarens namn!

0: them!
1: Jag älskar att klättra i träd, men jag trodde aldrig att det skulle bli ett.
2: Här behövs det lite.
3: Stefan, har du sett kuriren?
2: Nej, inte än.
3: Håll ögonen öppna och fixa ett kamouflage. Jag kan ju se er. Jussi, varför är inte du på din plats?
4: Ta det lugnt, Sakai. Jag är på väg.
3: Hur ska jag kunna få något gjort med såna amatörer som de här?
5: Vad är det med Sakai egentligen?
6: Jo, Markus, kuriren vi väntar på är Sakais farbror, Mordecai.
7: Han var en stor ledare för zeloterna och Sak vill göra ett gott intryck.
1: Nu kommer han!
3: Inta era positioner!
2: Han klarar inte!
3: Jag aktiverar nödbarrikaderna!

0: Ni kristna kan inte fly den romerska rättvisan för alltid!
1: Mordecai!
2: Vi är så glada att du kunde komma.
3: Ja, det är jag också, Helena. Ett tag såg du som jag inte skulle klara det. Nå, var är min brorson någonstans?
1: Zack, vad gör du? Vill du inte träffa din farbror Mordecai?
4: Jag kan inte fatta att jag missade skottet. Han kommer att bli besviken på mig.
1: Alla missar väl ett skott då och då?
4: Du förstår inte, Ben. Min pappa var en av de största ledarna för zeloterna. Han skulle aldrig ha missat.
3: Där är du ju, Zackai.
4: Farbror Mordecai, kolla här! Jag fattar inte. Jag brukar inte missa.
3: Men du träffade målet när det behövdes. Du räddade mitt liv där borta.
5: Men var det inte Ben som träffade?
3: Och du, din pappa uppe i dagen. Frid över hans minne. Jag är säker på att du också är en duktig ledare. Just det, jag har ju någonting åt dig. Din pappa vill att du skulle få den här när du blev gammal nog. Det är Davids sköld.
4: Tack, farbror Mordecai. Jag lovar att jag ska göra mig förtjänt av den.
6: Mordecai, var det verkligen du och Zacks pappa som ledde upproret i Galileen?
7: Besegrade ni verkligen en hel romersk garnison?
6: Kan du inte berätta om fridskämparna i Judén?
4: Sluta nu! Farbror Mordecai har inte tid att sitta och underhålla en hög med småungar.
3: Det har jag ju visst, Zack. Minns du inte vad Jesus sa om hur vi skulle behandla barnen?
5: Vadå? Vad sa han?
3: Jo, Markus. En dag var Jesus och hans lärjungar på väg till Jerusalem. Det hade varit en lång vandring. Lärjungarna blev trötta och irriterade och grälade med varann.
8: Vad var det ni bråkade om förut?
3: Det visade sig att de bråkade om vem som var den största av dem.
8: Jag har ju redan sagt att mitt rike tillhör dem som är som detta barn.
3: Lärjungarna visste att Jesus tyckte att barnen var viktiga genom en händelse som inträffat tidigare.
8: Låt pojkarna och flickorna komma till mig, hindra dem inte. Om man inte tar emot Guds rike som ett barn kan man inte komma dit in.
3: Så du förstår, Zackai, att Jesus har verkligen stor respekt för barn.
4: Det har jag också. Man kan ju inte vara ledare utan att ha efterföljare. Okej, allesammans, rasten är slut. Lystring! Nu visar vi farbror Mordecai hur effektivt vi förbereder kvällens möte. Sätt igång! Jussi, sätt ut facklorna. Anna, Stefan, ta fram bänkarna ur förrådet. Marcus, skaffa fram kamouflage till utkiken. Sätt igång!
9: Hörru, Mordecai, jag tror han missar poängen i din berättelse.
4: Snabba på med bänkarna!
3: Jag tror att du har rätt.
10: Låt mig se. Var ska jag bygga mitt nya vackra tempel? Försök där borta, Lipsilis.
0: Leve kejsaren!
10: Ah, Nedrikus. Jag har hört att en kristen kurir smet undan i köpmandistriktet.
0: Ers höghet, distriktet är fyllt av hemliga passager och tunnlar. Det är omöjligt att kontrollera. Jag önskar att du lät mig bränna ner alltihop.
10: Det skulle bli en perfekt plats för mitt nya tempel. Stå inte bara där, Lipsilis. Stå inte bara där, Lipsilis.
3: Men i köket, en brand i köpmansdistriktet skulle döda hundratals människor.
10: Så bra. Nedrikos, har du en plan?
0: Det har jag faktiskt.

0: Jag kallar den kejsarens vrede. Perfekt för dessa stora, svårartade infernon.
1: Fascinerande. Ladda om!
2: Du måste meddela Ben. Han har möte ikväll i köpmansdistriktet. Jag ska försöka uppehålla Nedrikus. Gå nu.
3: Sitter mina löv rätt?
4: Ja, men du behöver fler kvistar.
5: Shh, nog med fnitter. Träd fnittrar inte. Har ni sett till vakterna?
3: Kusten är klar.
5: Kusten är klar, Ben.
6: Flera av er frågar, hur länge ska vi hålla på och berätta om Jesus i hemlighet? Nå, en sak är säker. De kommer inte att kunna tysta oss för alltid. Lika lite som de kunde få den blinde tiggaren att hålla tyst när Jesus gick förbi. Det var på väg till Jerusalem. Jesus och hans lärjungar var tvungna att ta vägen genom Jeriko. Och det var där som de träffade den blinde mannen Bartimeus.
4: Titta, det är Jesus!
7: Davids son! Jesus, hjälp mig! Hjälp mig! Davids son!
3: Sätt dig ner!
7: Davids son, hjälp mig!
8: Säg åt honom att komma hit.
0: Res på dig, han frågar efter dig.
4: Han vill träffa dig.
8: Vad vill du att jag ska göra för dig?
7: Jag vill få min syn tillbaks.
8: Gå hem. Du trodde på mig och därför har du blivit frisk.
6: Och på ett ögonblick fick Bartimeus tillbaka sin syn.

0: Darius, vad är det?
1: Jag kanske kommer för sent. Det kommer att börja brinna.
2: Va?
3: Men, vi är omringade!
0: Vänner, snälla! Om vi får panik nu så blir det bara värre.
4: Jag tror inte att det kan bli mycket värre.
5: Full träff! Nu får de se hur det går när man trotsar romersk lag. Ladda om!
0: Fortsätt bara!
6: Ja, Marcus, du spiller ut alltihop. Jag tar det.
7: Jag behöver hjälp, Marcus.
5: Vad gör du här?
7: Leve, Nedricus. Hur går det med elden?
5: Så du har kommit för att dela min seger. Nero har gett mig ansvaret för det här. Jag behöver inte din hjälp. Håll dig ur vägen så slipper du bli skadad.
3: Min herre, får jag ursäkta. Jag ska genast elda på.
8: Det var bättre!
2: Vi klarar det!
1: För tillfället, ja. Men Tacticus kan inte uppehålla Nedricus länge till.
0: Darius har rätt. Vi måste evakuera.
1: Hur? Vi är ju helt omringade.
0: Vi visste att detta kunde...

det hända och vi är förberedda. Ni vet vad ni ska göra.

0: Förbered eldgivning!
1: Såja, Hanna. Ta det lugnt nu. Hur går det med evakueringen?
2: Uppdraget utfört. Vi är de enda som är kvar.
3: Sakai, du och Helena tar Mordecai och barnen till mötesplatsen. Jossi och jag gör i ordning den andra vagnen och så möts vi i bageriet.
1: Ta det lugnt med Hanna, Zack. Hon blir nervös när det brinner.
2: Det vet jag väl. Min pappa var faktiskt en riktig hästkar.
4: Ja visst, men han körde ensam, Zack. Nu är kärran full med barn.
2: Var inte orolig, farbror Mordecai. Jag vet vad jag gör.
0: Nu är katapulten klar. Om det blir fler misstag så blir det dig vi skjuter iväg nästa gång. Fattar du?
5: Helena, hur kan Nero vara så grym?
1: Det är hans sätt att bestraffa oss för att vi inte alltid gör som han befaller, Marcus.
6: Varför gör vi inte det?
1: Jo, ibland måste man göra det man vet är rätt, även om det innebär svårigheter. En gång när Jesus var i synagogan satt där en man som hade en förlamad hand. Det var sabbat, den dagen då judarna inte skulle arbeta. En grupp fariser och medlemmar ur kung Herodes hov vaktade noga för att se om Jesus vågade hela denna man på en sabbat.
7: Ställ dig upp så att alla kan se dig. Vad är det rätta att göra på sabbaten? Gott eller ont? Att göra människor bättre eller låta dem dö?
1: Jesus blev arg för att de religiösa ledarna var så hårdhjärtade och stränga.
7: Sträck ut din hand.
1: Även om fariseerna beundrade hans makt så var de väldigt arga över att Jesus bröt mot deras lag. Jesus visste att det skulle innebära problem. Fariseerna var mycket arga. De slog ihop sig med kung Herodes vänner i en sammansvärjning mot Jesus. Precis som när Nero ger sig på oss kristna i Rom.
0: Ge fyr!

0: Kom igen, fortare din gamla mär.
1: Zack, Jossi sa att du skulle köra försiktigt.
0: Ja, men jag kör härifrån på nolltid.
1: Zack!
0: Ja! Tömmarna!
2: Ska inte vi åt andra hållet?
0: Säg det till Hanna!
3: Vad i hela världen?
0: Jag får inte stopp på henne!
4: Hon åker ju rätt in i elden!
5: Brinn min eld, brinn starkt och klart. Templet mitt blir färdigt snart.
0: Jag når inte riktigt fram.
1: Ta min hand.
0: Jag fick dem. Tack för Abra Mordecai. Jag ska visa vem som bestämmer. Hanna, nu stannar du genast.
3: Håll i er, ungar!
2: Vi försöker!
0: Hanna, stanna tusen!
3: Ta bort takduken! Vi måste hoppa! Heja!
0: Marcus, titta inte ner!
2: På den tredje! Ett, två, sex!
3: Tur, Helena!
6: Kan du komma lite närmare?
3: Helena, om jag kom närmare så skulle jag köra in i er vagn.
1: Vi hoppar med dig. Kom igen, Zack.
3: Du klarar det, älskling.
7: Vad du än gör, titta inte ner.
1: Ett, två,
7: sex! Akta dig!
3: Jag kommer! Hoppa nu!

0: Festligt. Härifrån ser de precis ut som myror, eller hur?
1: De liknar människor, tycker jag.
2: Lär du dig köra sådär i bagarskolan?
0: Sikta på den här statyn!
3: Det måste finnas en väg härifrån! Vi är instängda!
4: Jag är ledsen, farbror Mordecai. Allt det här är mitt fel.
2: Upp med hakan, Zack! Jag har varit med om värre saker än så här. Men kanske inte varmare.
4: Jag ville bara imponera på dig.
2: Imponera på mig? Är det därför du uppför dig så konstigt?
4: Jag förtjänar inte att bära pappas medalj.
2: Dumheter! Din pappa föddes inte som en stor ledare. Han blev en med tiden. Och det kommer du också bli.
4: Tror du det?
2: Ja, när du väl lärt dig att tänka efter innan du ger dig in i något.
3: Se upp! Här kommer en till! Om den vägen rasar är det kört!
4: Pappa, jag har svikit allesammans. Vad ska jag göra nu? Stefan, tror du att du kan klättra ända upp på statyn?
3: Visst! Hur så?
4: Jag har fått en idé. Den är långsökt, men det kanske fungerar. Anna, Josie, vi behöver er hjälp också.
2: Nedrikus, varför laddar du inte dubbelt? Det går ju fortare då.
0: Det är jag som har befälet, herr Tacticus. Jag ger order. Dubbelladdning!
4: Bra! Knyt ihop dem nu!
3: Var försiktiga!
5: Skynda er! Vi har inte mycket tid!
0: Förbered avfyrning!
6: Jag tycker inte vi borde...
0: Du är inte här för att tycka. Fyra av katapulten nu!
6: Men...
0: Jag sa fyra av! Ge hit den där hinken!
6: Men det är ju... Olja!

0: till vänster. Och så lite lägre. Stopp där. Tänk om jag missar igen.
1: Du är ändå stolt över att känna dig. Gör ditt bästa, det är enda man kan göra.
0: Nu!

0: Visste du att Himlen TV 7 har en alldeles egen barnsida? Här har vi samlat alla våra barnprogram som du kan se när du vill. Dessutom hittar du pyssel från våra adventskalendrar. Så om du och dina kompisar vill lära er mer om Jesus och Bibeln på ett lekfullt och roligt sätt, då har ni hittat rätt. Dyk ner till havets botten med Stella och Klara.
1: Jesus är ju med i båten.
2: I båten? Men jag bor ju i en kista ju!
0: Lär dig mer om Bibelns berättelser med Theo, Luther och Benny.
3: Theo sa att Bibeln är som en lykta på vår stig. Nu kan vi se vart vi går i mörkret.
0: Och upptäck vikten av att hjälpa din nästa i Yrsa, Lunk och Hjälparklubben.
4: I Jesu fotspår vill vi vandra, liksom honom hjälpa andra. Liten, stor, vem som helst, Hjälparklubben till ett tjänst!
0: Det här och mycket mer hittar du på himlentv7.se/barn. Klicka och hitta en ny favorit.

0: Vad kan ni hjälpa mig för riktigt?
1: Vilken ska jag ta? Ska jag ta den eller den? Vilken är finast?
2: Visst, ta den.
3: Hallå, vad tycker du om den här bilden?
2: Ska jag lägga ut den här? Ser den bra ut?
1: Har du några andra?
2: Men jag ska bara gå på toa. Jag kommer snart.
3: Okej, okay. Men i alla fall.
4: Kära Gud, jag har ett problem. Jag har fått lära mig i kyrkan att du skapat oss vackra var och en på sitt sätt. Men när du skapade mig måste du ha misslyckats totalt. När jag tar bilder på mig själv så tycker jag på att jag ser ful ut. Ingen bild blir bra. På vilket sätt är jag vacker?
3: Med klockan. Åh nej, nej, nej, jag är sen. Den där nya killen, han är rätt gullig. Hej!
5: Hej!
3: Du är Oskar, den nya killen i 8B, va?
5: Ja, det är jag faktiskt.
3: Välkommen!
5: Tack så mycket.
3: Jag måste verkligen sticka. Vi vill ses.
4: Jag blir alltid tyst när jag är i närheten av någon jag inte känner.
5: Hur är det i skolan? Trivs du?
4: Så fort en kille ser på mig krymper jag ihop till en blöt fläck.
6: Tjena!
5: Tja!
7: Hej, det är väl du som Oskar, eller?
4: Jag vet att alla säger att det är insidan som räknas. Men det är utsidan som alla ser. Om du har skapat mig, Gud, varför skapar du mig så här? Herregud, vad ska jag göra?

Hej. Känner du igen dig med tjejen i filmen? Känner du igen tankarna? Om jag bara hade mindre näsa. Om mina vader inte var så tjocka. Om min mage var plattare. Om jag inte hade så rakt hår. Tankar om att vilja förändra saker med dig själv. För att andra ska kunna tycka om dig. Men kanske framförallt för att du ska kunna tycka om dig själv. Vi lever tyvärr i ett samhälle där utsidan har fått större och större betydelse. Så du är inte ensam om att ha såna tankar. Men håll inte tankarna för dig själv. Utan försök att berätta för någon vuxen. Det kanske är något svårt, men försök bara berätta vad du känner. Det är en början. Och vi har, precis som tjejen säger, blivit skapade av Gud. Och vi kan genom Gud få hjälp med att inte låta våra negativa tankar om oss själva ta över. Du kan be Gud att få se dig själv genom hans ögon. Hur han redan när du låg i din mammas mage såg dig och allt det som är vackert med just dig. Vi tror ofta att om det jag inte gillar bara ändrades, då skulle jag bli lycklig. Men lyckan sitter inte på utsidan.

Kan vi påverka våra dagar som ligger framför oss? Vet vi vad framtiden innebär och vad den har att ge? Jag tror att vi kan det, och jag tror att vi kan göra det genom bön. Genom att lägga våra dagar i Guds

händer och be för vår framtid och be att Herren välsignar dagarna som ligger framför, veckan som ligger framför. Guds ord säger så här i Psaltaren 90 och vers 12. Lär oss att inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Så ett litet ord till dig denna veckan. Låt inte dina dagar bestämma hur ditt liv ser ut, utan låt ditt liv bestämma hur dina dagar ser ut. Herren välsigna dig.

Det är ju en glädjens dag idag. Jesus har uppstått. Och det är den största glädjedagen vi har. Vi firar att Jesus har uppstått från de döda. Och därför han har banat en evigt levande väg för oss. För att få komma in till himlen. Det är underbart. Sen läste Adolf, han läste ju på de bibelställena som jag ska läsa också här, men ni får väl se om ni kommer ihåg de bibelställena när jag ska läsa här. Men jag ska bara tacka Herren tillsammans med er. Tack Fader, jag tackar dig att du är här mitt ibland oss och vi firar att du är uppstånden Jesus. Du har dött för oss Jesus och du har tagit alla synder, alla bedrövelser, alla krämpor på dig Jesus. Så vi behöver inte bära de här sakerna. Vi bara tro på att du kommer att leda oss ända in i din himmel när vi följer dig Jesus. Men villkoret är vi ska följa dig Jesus och det ska jag tala om idag, att följa dig och vad vi gör med Jesus. Jag bara tackar dig att du är mästaren Jesus, du är vår Herre i Jesu namn. Amen. Ja, mitt budskap är min fråga till dig. Vad gör du med Jesus? Vad gör du med Jesus? Tar du emot honom eller förkastar du honom? Det är en fråga som ställs till oss. Om vi tar emot honom eller förkastar honom. Och jag ska börja med att läsa i Markus evangelium. Och det står så här i 8:e kapitlet. Det står överskrift på min bibel att följa Jesus. Och han säger så här. Och han kallar till sig 34:e versen. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull ska rädda det. För vad hjälper det en människa om att vinna hela världen men förlora sin själ? Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i den här trolösa syndiga släktet, honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin fars härlighet med de heliga änglarna. Och någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Jesus han kom ju till den här jorden för att erbjuda mänskligheten en väg till ett evigt liv och gemenskap med honom och fadern som är i himmelska härligheten. Men efter det här syndafallet i Edens lustgård så stängde ju Gud dörren till dit för att inte Adam och Eva skulle komma åt det här livets träd. Men i och med att Jesus dog och uppstod så öppnades en väg, en underbar väg för mänskligheten för att få evigt liv och gemenskap med skaparen. Jesus återställde det här. Men att bara tro på att Jesus finns, det räcker inte för att komma in i himlen. Bara tro att Jesus han finns. Jag tror på honom att han finns. Det räcker inte att komma in till himlen när livet är slut. Det gäller att ta de här Jesu orden på allvar. Att följa honom och följa de villkor som Jesus ger för att vara där han är. Och det finns bara två destinationsorter för vår ande och själ. Det är antingen är det himmel eller är det helvete. Många säger att det finns en väg emellan, men det gör det ju inte. De som undervisar så, de är villolärare. Valet är ditt och mitt, vad vi ska tillbringa vår evighet. Men för att

komma till himlen så måste man följa Jesus, men för att komma till helvetet så behöver du inte göra någonting. Det är bara att fortsätta det syndiga liv du lever. Det är bara att fortsätta på den breda vägen utan Jesus. Man behöver inte göra någonting. Vi kan komma in nu på det här med Jesus liv, och vi kan börja med när han var i skulle frestas där i Getsemanestunden. Det är ju torsdagen där vi firar Getsemanestunden, och det står ju i Matteus 26. Då kan vi läsa vad Jesus sa till lärjungarna vid påskmåltiden. Han sa så här: "I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå heden och fåren i jorden ska skingras." 31 versen. "Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen." Vi vet ju att alla lärjungarna, de övergav Jesus. Han stod ensam kvar, Jesus, där i ett seman. Vi ska läsa det också här. Men fadern var med honom. Det var utmanande. Kan utmana stå upp för Jesus och stå fast vid hans ord och tro på bibelordet. I det dagliga livet som vi möter kan det vara svårt och jobbigt. Men att skämmas för Jesus och förneka honom, det är ju en synd. Vi kan läsa vidare när Jesus var i ett tema. Det står från Matteus 26 och 36. "Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane, och han sa till lärjungarna, sätt er här medan han går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus, båda söner, och han greps av stor ångest och sa till dem, min själ är djupt bedrövad ända till död, stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram och föll ner på sitt ansikte och bad, min far, om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig, men inte som jag vill utan som du vill." Jesus, han var född till som människa till den här världen för att möta allt det människor möter i livet. Nu stod Jesus inför det bästa, han stod inför döden. Och inte bara döden, utan han skulle ju bära alla världens synder och förnedringar på sig. Jesus, han var i en djup ångest. Och han svettades till och med blodsdroppar, läser på ett annat ställe. Han ville inte, men han var helt överlåten åt faderns vilja. Så om vi går till oss själva igen, hur villiga är vi att helt följa Jesus, följa faderns vilja och göra det han vill vi ska göra? Hans vilja är att vi ska följa Jesus och leva våra liv i ödmjukhet och omvändelse inför hans ansikte och vara honom trogen. Jesus säger på något annat ställe, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt andra också. Vi kan gå vidare till Matteus 27 och 21, där Jesus står inför Pilatus. Och han säger Pilatus så här, vem av de två, i 21 versen, vem av de två vill ni att jag ska frige åt er? Svarade det Barabbas. Pilatus frågar dem, vad ska vi då göra med Jesus som kallas Messias? Alla svarade, korsfäst honom. Han frågade, vad har han då gjort för ont? Men det skrek ännu högre, korsfäst honom. När Pilatus såg att inget hjälpte utan oron bara ökade, tog han vatten och tvådde sina händer inför folket och sa, jag är oskyldig till den mannens blod. Det här får ni själva ta ansvar för. Allt folket svarade, låt hans blod komma över oss och över våra barn. Då frigav han Barabbas åt dem. Men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. Ja, den här Barabbas, han var en upprorsmakare, våldsman, och han hade också mördat andra människor, han hade dödat. Folket ville ha den här förbrytaren fri och korsfästa Jesus. Jesus som bara hade gått omkring, gjort väl och hjälpt alla. Han hade botat människor som var under djävulens våld. Folket valde att släppa in mörkret i sina liv istället och korsfästa frälsaren Jesus Kristus. Och så är det ju idag också.

om de människor som förkastar Jesus och säger nej till honom. Man ropar ju också korsfäst. Man vill inte ha med Jesus att göra, bort med honom. Det är allvarliga saker det här med att förkasta Jesus. Men tar vi emot Jesus så finns en glädje och frid i himlen och här på jorden. I Matteus 27 och 33 står det när Jesus blir korsfäst. Och det kom till den platsen som kallas Golgata, vilket betyder dödskalleplatsen. Gav de honom vin blandat med galla att dricka. Han smakade på det, men han ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott. Sedan satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelse mot honom. Där stod skrivet, detta är Jesus, judarnas kung. Och tillsammans med honom korsfästes två rövare. Den ene på högra sidan och den andra på vänstra. Det som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa, du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv om du är Guds son och kom ner från korset. På samma sätt förlöjlade även hösteprästerna och de skriftlärda och de äldste honom och sa, andra har han frälst. Sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung. Nu får han komma ner från korset så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom som har älskat honom. Han har sagt, jag är Guds son. När vi går till Lukas 23 och 39 så kan vi läsa den dialogen som Jesus hade med rövarna. En spännande dialog och frälsning för en av dem. En av brottslingarna, 39 versen, en av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa, är du inte du Messias, fräls då dig själv och oss också. Men den andra tillrättade visade honom och sa, fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom, den är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för vad vi har gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Men innan rövaren, han erkände sin synd och brott. Jesus förlät honom i den sista minuten av den här rövarens liv. Det var i sista sekunden, sista minuten. Rövaren kunde då räddas från ett evigt liv, eller från ett evigt helvete till ett evigt liv i paradiset. Han blev räddad på en sekund. Blev han räddad. Rövaren hade inte gjort sig förtjänt att bli räddad. Han hade ju bara gjort massa elände. Han hade rövat och hållit på. Men Jesus ryckte bort honom från djävulens klor. Du som känner att du inte är värd någonting. Och du känner dig misslyckad och det är jobbigt. Du ska veta att Jesus, han älskar dig. Och att du är mycket värdefull i hans ögon. Du är värdefull. Du kan få förlåtelse för alla dina synder när du bekänner din synd och släpper in Jesus i ditt liv. Jesus, han förlåter, han förlät rövaren, han som hade gjort så mycket ont. Jesus kan förlåta dig också. Nu ska vi läsa i Matteus 27:45 när Jesus dör. Vi ska gå igenom hela det här postbudskapet. 27:45. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Men nionde timmen ropade Jesus med hög röst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där hörde och sa, han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättiksvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. Det andra sa, vänta så får vi se om Elia kommer och rädda honom. Men Jesus, han ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp anden. Vad hände då? Ja, då brast förlåten, förhänget i templet i två delar. Uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga

staden och visade sig för många. När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa: den mannen var verkligen Guds son. Det här förhänget av, det var ju gjort av ett massivt tygstycke, eller man tvinnat. Det står i Andra Moseboken 36-35 hur det var gjort. Man gjorde förhänget av mörkblått, purpurrött och kommersinrött garn samt tvinnat fint lingarn. Det gjordes i konstväna med tjuber på det. Vad jag har hört så är det ganska tjockt. Ganska tjockt förhänge som hängde där. Tungt och tjockt. Förhänget delade sig mitt i tur. Det brast. Det där massiva, tjocka förhänge hängde för det allra heligaste. Det var bara överste prästen som fick gå in där en gång om året för att offra och bringa försoning för sina och folkets synder en gång om året. Nu brast det här förhänget. Jesus var det slutgiltiga offret för alla världens synder. Kan du säga amen? Amen. Jesus tog alla synder på sig från den stunden och för all framtid och framåt. Han tog allt på sig. Jesus dog för dig och mig. Han dog för alla människor. Ända till dagens datum, till dess han kommer tillbaka för att hämta oss hem. När Jesus dog på korset kom han ner till dödsriket där djävulen häskade. Han tog nycklarna från djävulen och vred dem i hans hand. Han tog nycklarna till döden och helvetet. Jesus, han besegrade döden. Djävulen har ingen makt längre. Jesus besegrade honom. Men djävulen är en lögnare. Försöker han ständigt förleda mänskligheten att synda och vända Jesus ryggen. Syndens lockelser och världens ondska tar överhand för många. Men stå emot djävulen så ska han fly från dig. Det står så här i Jakobs brev 4:7. Du har Guds ord på det. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Rena era händer ni syndare och rena era hjärtan ni splittrade, säger Jakob här. Ja, Jesu död och uppståndelse är det största som någonsin har hänt sedan Gud skapade himmel och jord. Jesus gjorde det möjligt för mänskligheten att få leva i ett evigt paradis. Ett paradis som Gud hade tänkt från början vid skapelsen. Det var tänkt från Fadern så. Men villkoret för att ta emot det här paradiset och det är ju att vi ger våra liv till Jesus och följer honom. Det finns villkor med allting. Vi kan gå till Uppenbarelseboken där Johannes kommer i anden och får uppenbarelsen på en Patmos. Det står i Uppenbarelseboken 1:12. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna en som liknade en människoson klädd i en hel lång räkt med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull som snö och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd och hans ansikte var som solen där det skiner i all sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa: var inte rädd, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Jesus har sagt det själv. Han har nycklarna. Ingen tar dem ifrån honom. Han har nycklarna. Jesus, han lever i evigheternas evigheter. Och den som tar emot Jesus och bekänner honom sin Herre i sitt liv. Han har ju det löftet att vara en evighet tillsammans med Jesus. Jesus har också berett rum för oss i himlen. Det säger han själv. Johannes 14:1 säger han så här:
Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Jesus vill ha oss där han är. Han vill ha dig där han är. Han vill ta dig till sig. Vi kan läsa vidare vad som hände på morgonen den tredje dagen efter korsfästelsen, den uppståndelsens morgon. Det står i Lukas 24. Kvinnorna hade gjort i ordning oljor och välluktande doftade oljor för att gå in och smörja Jesus. Så då står det i första versen så här: den första veckodagen kom de tidigt till gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herrens Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinnande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken. Men männen sa: varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas till syndarnas händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. De var tillbaka och sen man läst 12:e versen. Petrus reste sig och sprang till graven och när han lutades insåg han bara lindebillarna och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Jesus är uppstånden. Han besegrar döden. Han är uppståndelsen och livet. Vi ska läsa en bibelställe från Johannes 11, samma som Adolf läste innan här. Det står så här: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva men än dör. Den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror detta? Det här sa Jesus. Den frågan ställde Jesus till Lazarus syster Marta. Lazarus hade dött för 4 dagar sedan. Han var lagd i graven. Marta trodde att Lazarus först skulle uppstå på den yttersta dagen. Men Jesus visade Marta att han var herre över livet. Och samma fråga ställer Jesus till dig och mig. Och ställer till dig: tror du på honom? Tror vi på honom? Tror du att Jesus är uppståndelsen och livet? Tror du på ett evigt liv? Håller du fast vid Jesus och tror på honom? Gör du det så har du en skatt i himlen. Har Jesus där. Jesus säger så här i Johannes 14 och 23: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord och min far ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt. Det kommer från Fadern som har sänt mig. Vad är det vi håller fast vid ordet? Hur håller man fast vid ordet? Hur ska man göra? Och först och främst måste du släppa in Jesus i ditt liv. Bekänna dina synder och omvända dig. Du behöver älska Jesus och sätta honom först i ditt liv. Hålla fast vid ordet. Och åka läsa i Bibeln, läsa ordet, läsa det varje dag och följa Jesus. För det Jesus säger, vi vill tillbe Jesus och ära honom och tacka honom. Att älska Jesus och hålla fast vid ordet är ett liv som jag bestämmer mig för. Det är ett liv som du bestämmer dig för att älska Jesus, att ett liv som vi ska leva. Det är ett liv med Jesus i våra hjärtan, i våra liv. Vi måste bestämma oss. Och när vi gjort det här, bestämt oss det här, för då får man uppleva en underbar glädje och frid i livet. En trygghet som leder genom alla livets utmaningar som vi står inför. Vi står för utmaningar hela tiden, det är prövningar och svårigheter. En gammal sång som kommer till mig ibland, sångstrof. Det är så tryggt att gå vid Jesus sida.
Han mig håller fast var tid och stund. Han svår.

Att jag kämpar vill han för mig strida. Mitt liv är lagt på klippans fasta grund. Lägg ditt liv på klippans fasta grund. Lägg ditt liv på Jesus Kristus. Vi lever i en väldigt ond värld och mörk värld med full av frestelser och prövningar och kamper att utkämpa. Men djävulen kommer ju med frestelser på de områden som vi är svagast i. Har du tänkt på det? Det här du är svagast, där sätter djävulen in sina stötar. Men tänk på att Jesus, han frestades ständigt av djävulen under 40 dagar i öknen. Dock utan att falla. Det finns möjlighet att övervinna frestelser. Vi läser både i gamla och nya testamentet om de som bekände sina synder och blev upprättade igen. Det var gudsmän som Mose, han syndade, David syndade, Petrus. Herren förlåter när vi kommer i ömhet inför hans ansikte. Vi kan läsa Lukas 22:31. Vad Jesus säger till Petrus. Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla dig, er som vet det. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk dina bröder. Petrus, han förnekade Jesus, vet där i på natten där. När han satt vid elden där så förnekade han Jesus 3 gånger och sin gal tuppen. Jesus såg det här. Han visste detta. Men han bad om förlåtelse. Han kom tillbaka till Jesus och ångrade sin synd. Att sätta något för Jesus eller inte våga stå upp för honom, det är synd och drar oss bort ifrån Gud. Som vi får ständigt leva i omvändelse och förlåtelse med Herren Jesus Kristus. Jag kan läsa i 1 Johannes brev. Det är många bibelställen här, men jag tycker det är bra att peka på ordet, vad Jesus säger, vad helige ande säger. Står så här i 2:15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Allt som är i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består i evighet. Amen. Att leva för Jesus och samla skatten i himlen, det är det bästa liv som du och jag kan leva. Men att bara leva för det här livets goda, och det leder inte till en evighet med Jesus. Herren, han är god, han vill välsigna oss på alla möjliga sätt. Han vill ge oss allt vad vi behöver. Men att bara leva för den här världen, liksom, att det är det viktigaste, leder inte till en evighet med Jesus. Men Jesus kan fylla min själs begär, han kan fylla alla dina behov. Den här världen närmar sig sitt slut. Profetier och tidstecken, de talar ju om att tillståndet snart är slut. Det är snart över det här striden. Och det finns många bevis på det. Vi ser det dagligen vad som händer. Allt mörker som finns, krig och elände och människor svälter och dör. Mörkers makter, de vredgas och de ryter. Djävulen vet att hans tid snart är över. Och när vi ser detta är det viktigt att vi som troende och vill älska Jesus, att vi drar oss närmare Jesus. För tiden närmar sig och ju blir trängre och trängre. Om jag närmar jag står Jesus, så ju bättre rustad är jag liksom att stå emot prövningarna. Hebreerbrevet 10:22 kan vi läsa. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ett ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och spara varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra sammankomster så som många brukar göra, utan istället uppmuntra varandra, och det är så mycket mer att ni ser dagen närma sig.

återigen dra dig närmare Jesus, prioritera och delta i sammankomst och bönesamlingar. Det är styrka, det är kraft att vara med och prisa Herren tillsammans. Och det är absolut inte den heliga ande som säger att du inte ska göra, delta i sådana här samlingar. Det är inte den heliga ande. Det är fienden som säger att du är så trött idag, då kan jag inte gå. Då stannar jag hemma, jag sitter framför tvn och tittar på gudstjänsten istället. Och jag gör det. Gud välsigne dig att du sitter och tittar på tvn idag. Men det är bra att vara med på bönesamlingar också. Och prioritera bönen. Prioritera bönen. Och församlingens sammankomst i din församling där du tillhör, om du som lyssnar här som sitter i någon församling. Men håll fast vid Jesus och lev i helgelse och renhet. Det är en garanti för att bli räddad för evigheten. Vi ska gå till lite allvarliga saker. Jag har inte varit så allvarlig nu, men nu ska jag vara lite allvarlig. Vi kan läsa upp en baseboken hur det kommer att se ut i slutet på den här världens tidsålder. Vi kan gå till upp en baseboken 20 och 11. Det är det allvar. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel. Och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Det vill säga eldsjön är det andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Det var allvarligt. Men idag kan du få ditt namn skrivet i livets bok. Jesus, han har dött och uppstått för dig. Han har tagit all synd och skam, allt elände. Lämna dig vid Jesu kors. Ta Jesu kors på dig. Jesus har löftet till att du ska få vara tillsammans med honom i evighetens evighet. Han har det löftet till dig. Och så kan vi läsa vidare i Uppenbarelseboken hur härligt och underbart livet blir när vi kommer in i Guds boning. Jag längtar dit, hoppas du längtar dit också. Uppenbarelseboken 21 står det hur härligt det är, den första versen där. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet det fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga för det som förr var det är borta. Amen. Det är borta, allt mörker borta när vi står inför Jesus Kristus, inför nya tronen. Uppenbarelseboken 21, första versen kan vi läsa vidare. Och han visade mig en flod med livets vatten, klart och kristall, som går ut från Guds och Lammets tron, mitt på stadens gata. På båda sidor floden står livets träd, där befrukt 12 gånger varje månad ger det sin frukt, och trädets löv ger läkedom åt folken. Vi läste om livets träd i Edens lustgård. Nu har vi livets träd i himmelska staden, i staden. Där får vi äta av livets träd och löven blir läkedom. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer och det behöver inte lampors sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera som kungar i evigheter. Och han sa till mig, dessa ord är trovärdiga och sanna.

Herren, profeternas andas Gud, har sänt sin ängel för att visa sin tjänare vad som snart måste ske. Ja, det här är en underbar framtid att få ta del av livets träd och bladen där som är läkedom. Men vad gör du med Jesus? Tar du emot honom i ditt liv? Vad gör du med Jesus? Och tystnad, om du inte säger ja till Jesus, så är det ju ett nej. Och du behöver fatta beslut och behöver fatta beslut, för ingen synd eller orenhet kommer in i Guds himmel. Släpp in Jesus i ditt hjärta. Du kommer aldrig ångra det. Det är tryggt att ha Jesus med sig på vägen genom livet. Evig glädje och frid väntar dig om du säger ja till Jesus Kristus. Jag ska läsa några sista verser i Uppenbarelseboken 22:12. Jesus säger så här: "Se, jag kommer snart och jag har med mig min lön med. Jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista. Och den och begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden. Men utanför är hundarna och okkultisterna, de sexuellt omoraliska och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och ägnar sig åt dem. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättlingen, den klara morgonstjärnan." Amen. Anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska få ta emot livets vatten. Amen. Ta emot livets vatten. Nu ska jag dricka vatten, jag blir så törstig. Men idag så är det frälsningens dag. Idag är frälsningens dag. Idag är den välbehagliga tiden att bli frälst och möta Jesus och lägga sitt liv i hans händer. Jesus vill bara möta, han vill frälsa, han vill hela, han vill göra under, han vill bota. Han gör allt det här underbara när vi kommer till Jesus. Men en fråga till dig som jag ställde i början: vad gör du med Jesus? Vad gör du med Jesus? Ja, när du bekänner Jesus som Herre så får du rätt till det här livets träd som Jesus säger. Du får rätt till livets träd. Och det här jag talat om idag, det är ju påskordet med Jesu stund i Getsemane, med hans korsfästelse, död och begravning och uppståndelse. Det är påskbudskap. Men det här är ju det viktigaste budskapet vi har. Att Jesus har gjort det här för oss. Han har lidit och dött för oss. Han har gjort detta för att du ska kunna få evigt liv. För att jag ska kunna få evigt liv. Och allt vi behöver göra, det är att säga ja till Jesus. Säg ja till Jesus. Det är det bästa du kan göra. Det är enkelt. Får jag tacka dig att du lyssna till var och en som vill säga ja till dig, Jesus. Och du hör varje rop på hjälp. Jag tackar dig, Jesus, för din nåd och din rättfärdighet. Tack för frälsningen, Jesus. Tack att du har gått den här vägen för oss, att vi ska kunna få leva tillsammans med dig i evighet, Jesus. Du har återskapat det här, Jesus, som var en gång i tid du tänkte att vi skulle ha ett paradis. Men sen kom synden in och förstörde. Och sen fick du stänga dörren till Edens lustgård. Men nu har du, när Jesus är död och begravning och uppståndelse, så har du återskapat allt. Du har tagit nycklarna till döden och dödsriket. Du har skapat en väg till himmelen för att vi ska kunna nå dig, Jesus. Jag prisar dig. Och jag bara tackar och ber för dem som säger ja till dig nu den här stunden, Jesus, som lyssnar ute på nätet någonstans. Jag bara tackar dig att vi får säga ja till dig, och vi får säga ja till livet och säga ja till en evighet med dig, Jesus. Jag bara tackar dig. Du är försoning. Du är uppståndelsen. Du är uppståndelsen i våra liv, och vi ska leva i evighet med dig i himlen. Jag bara tackar dig i Jesu Kristi namn. Välsigna var och en som är här, Jesus. Och jag bara tackar dig för din nåd och kraft i Jesu Kristi namn. Amen, amen. Tack, Jesus.

0: När kärleken är predikat. Det var ingen som tog sig an oss. När vi kom in där kände vi oss väldigt ensamma. Vi försökte prata med pastorn och boka tid. Han hade inte tid. Sådana grejer. Och dessutom, säger de, så ville de ha våra pengar. Därför att det är givetvis ett kollekttal, men de vet inte vad det är för något.
1: Mm, och då kanske man måste förklara att det är inte ovanligt med väldigt långa offertal. Och det är väldigt många korgar och det är... Man är mycket mån om att dra in pengar och det här kan bli rätt och det kan bli väldigt fel.
0: Det kan bli väldigt fel. Till exempel, alltså, en av dem han tycker om att om jag ska få hälsa på det måste jag betala. Om jag ska krama dig får jag betala mer. Om jag ska sitta nära dig i gudstjänsten så ska jag betala mer. Usch. Om jag ska kyssa dina fötter får jag också betala. Och allt det här leder till mer välsignelse för mig. Så det är väldigt själviskt evangelium också. Mm. För båda parter.
1: Väldigt otäckt.
0: Och väldigt otäckt. Ja. Men i alla fall, så en del då som inte mötte på det här värmen då och herdeskapet därför att den var överarbetad, den herde vi skickade till. Och så kommer en helt nyfödd bebis, andligt sett, på trappen egentligen. För det är det vi har gjort. Vi har fött fram någonting och så lämnar vi det på trappan åt dem. Ta hand om det här. Och det som händer då tyvärr är att om de inte får det så går de ut och söker själva många av dem. Var finns det en annan församling som kanske har det jag vill ha? Som kan ge mig det jag söker? Och då de som hörs mest, syns mest, är de här rika, stora framgångsprofeterna. Och då tar man sig lätt in där då. Och de predikar ju Jesus. Problemet är att det evangelium de predikar är inte Jesu fulla evangelium. Mm. Utan det är någon slags korrupt version med utvalda verser och så vidare. Och så börjar de ge och offra mycket pengar där för att få ta del av välsignelserna. De blir utnyttjade ekonomiskt, sexuellt ofta. Deras familjer förstörs för att... I sektmiljöer så blir det ofta så att om inte din man håller med mig, ja men då ska du inte dela sovrum med honom. Och så vidare, och så splittrar det familj och så blir det precis tvärtom mot vad vi har hoppats se.
1: Och då har ni bestämt för att ni ska följa...
0: Vi måste gå med dem, men det är vårt ansvar.
1: Mm. Ni går med dem så att de hamnar rätt. Ja. Ni går med dem längre och ni hjälper dem att hamna i det ni uppfattar som seriöst. Teologi.
0: Ja, exakt. Vi vill göra att de ska bli lärjungar till Jesus i första hand. Ja. Och sen...
1: Enbart egentligen.
0: Ja, exakt. Ja. Enbart. Mm. Men är det en Jesu lärjunge som faktiskt sitter vid hans fötter och får lära dig av honom och han får vara din herre och mästare, då vill det vara en del av en sund församling. Mm. Det blir en naturlig följd. Mm. Inget konstigt. Kanske om det inte finns någon naturlig församling, men då går vi på resan ända tills ni kan bli en församling. Det vi vill i alla fall se är att nu är det inte en ensam, sårbar individ som vi skickar in i en potentiellt osund gemenskap eller en överarbetad gemenskap där de inte får den kärlek de förtjänar och behöver. Så därför tar vi ansvar och går mer en längre väg. Plus att nu kommer det då en grupp, det är familjen som redan älskar varandra och tar hand om varandra. Och de har en djupare förståelse av vad Jesus säger och menar. Så att när de kommer dit så är de, jag vet inte, det är inte ett bra ord på sig, men resilienta. Mm. De har liksom motståndskraft, så heter det. Mm. De är en motståndskraft mot eventuella fel och villoläror.
1: Och de är en grupp som kommer.
0: Och de är en grupp, så de skyddar varandra. Mm. Och de har, men de vill ändå vara en del av församlingen. Mm. Liksom, för de har förstått varför.
1: Ja, för det är ju det ni vill ju.
0: Det är det vi vill, givetvis. Ja. Mm. Det är ett av slutmålen. Mm. Slutmålet är vid himlen. Ja. Men ett av delmålen då. Och att de får bli det då. Och vara en sund och bra del i det. Och sen tränar vi också ledare. I de här DBS-gruppen så växer det fram ledare inifrån. Vi kommer inte som ledare utifrån och ska leda deras gemenskap, utan vi låter skriften forma ledarskapet. Så vi tar Bibeln. Vi ser liksom karaktärsdragen här, de naturliga ledarna kanske. Mm. Sen ser vi, stämmer de med Jesu definition av vad en ledare ska vara? Är de ödmjuka och tjänande och lyder de Guds ordet? Det är en jätteviktig liten del där. Mm. Är de fridens personer? Ja, men de har det. Mm. Då säger vi inte åt dem att nu blir ni ledare. Mm. Utan vi ger dem uppdrag och så ser vi om de vill gå på den här vägen. Sen börjar vi göra bibelupptäckande om ledarskapsfrågor. Och så ser vi om de vill att fortsätta ta de här stegen och växa naturligt långsamt in i ett ledarskap för en församling där då. Mm. Så det, och sen hoppas vi att det här fortsätter och fortsätter och fortsätter så att vi får multiplikationen också.
1: Och med det tror jag att vi lämnar Habari Malum. Förresten, Habari betyder
0: nyheter.
1: Och malum betyder
0: speciella.
1: Och det är ju såklart evangeliet då det syftar på. Jag vill tacka dig Benjamin för att jag fick komma hit. Och jag är djupt berörd av verksamheten här. Och

0: Nästa avsnitt zoomar Lukas in längre fram i tiden. Johannes är nu en profet och leder en förnyelserörelse nere vid Jordanfloden. Och israeliterna kommer för att döpas. Fattiga, rika, skatteindrivare, till och med soldater.
1: Ja, vad är det som händer här?
0: Alla som kommer dit överlåter sig till ett nytt sätt att leva.
1: Genom att bli nedsänkt i en flod.
0: För länge sedan korsade Israel Jordanfloden för att ärva det här landet. Och Gud gav dem ett ansvar. De kallades till att tjäna honom och ingen annan. Att älska sin nästa och att tillsammans utöva rättvisa.
1: Och vi vet från berättelserna i Gamla testamentet att de misslyckades med det gång på gång.
0: Ja, precis. Så Johannes uppmanar Israel att börja om. Att gå tillbaka genom floden och komma ut på nytt, överlåten till sin Gud. Redo för det nya som Gud gör. Och det är i den förnyelserörelsen som Jesus först dyker upp.
1: Jesus döps av Johannes och himlen öppnar sig och en röst från himlen säger: du är min son som jag älskar. Du är min utvalde.
0: I det Gud säger här hörs fullt av ekon från de hebreiska skrifterna. Det första kommer från psalm 2, där Gud lovade att en kung skulle komma och regera i Jerusalem och konfrontera folkens ondska. Det andra kommer från profeten Jesajas bok, som hänvisar till Messias, som skulle bli en tjänare och lida och dö för Israels räkning.
1: Därefter går Jesus ut i öknen i 40 dagar utan mat. Jag menar, det är primitivt på hög nivå.
0: Och i berättelsen repeterar Jesus Israels 40-åriga resa inom öknen, där de inte litade på sin Gud och därför gjorde uppror. Men Jesus lyckades genom att motstå frestelsen och lita på Gud. Och så lyfter berättelsen fram Jesus som den som ska föra Israels historia framåt.
1: Efter öknen återvänder Jesus till sin hemstad Nasaret i regionen Galileen. Han är i synagogan och blir inbjuden att läsa ur skriften.
0: Och han öppnar Jesajas bokrulle och läser: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna goda nyheter för de fattiga.
1: Varför till de fattiga?
0: I den hebreiska kulturen handlade fattigdom inte bara om pengar. Det handlade snarare om låg social status. Kvinnor och barn och sjuka, människor som var socialt marginaliserade. Och överraskande nog kunde det även gälla människor som hade pengar, som till exempel skatteindrivare. De ansågs också vara utanför. Så Jesus är här för dem.
1: Sen fortsätter Jesus att läsa:
0: Herren har sänt mig för att förkunna frihet för de fångna, för att frigöra de förtryckta, för att förkunna ett nådens år från Herren.
1: Frihet verkar vara en stor grej för Jesus.
0: Ja, Jesus befriade människor från deras sjukdomar, deras förflutna, deras skam, och han befriade dem till att bli en del av Guds nya kungarike som Jesus sa att han skulle förverkliga.
1: Sen utväljer Jesus 12 män ur sin lärjungaskara till ledare för att hjälpa honom i hans uppdrag.
0: Och siffran 12 är en tydlig och medveten symbol för Israels 12 stammar.
1: Men det här är en udda blandning med killar. Du har en fiskare, en före detta skatteindrivare som jobbade för den romerska ockupationsmakten och en före detta upprorsmakare som kämpat mot den romerska ockupationen. Det finns inte en chans att de här killarna kommer att komma överens.
0: Precis. Jesus förde medvetet samman människor som var utanför och svurna fiender. Men i Guds rike kallas de till att försonas och leva i enhet. Att följa Jesus innebär att gå in i en ny världsordning. Och Jesus undervisade: saliga är ni som är fattiga, för er tillhör Guds rike. Saliga är ni som gråter nu, för ni ska få skratta. Saliga är ni när folk hatar er på grund av mig.
1: Jesus uppmanade till och med sina lärjungar att älska sina fiender, att vara märkligt generös till och med mot människor som de inte gillar och att förlåta och visa barmhärtighet. Det här är en radikal livsstil.
0: Och Jesus lärde inte bara ut allt det här. Han lovade att han skulle visa vägen, att han skulle vara radikalt generös, förlåta och älska sina fiender genom att göra den ultimata uppoffringen, ge sitt liv.
1: Den sista berättelsen i den här delen av Lukas fascinerar. Jesus tar med sig några av lärjungarna upp på ett berg. Guds härlighet framträder som ett skinande moln och plötsligt förvandlas Jesus. Och två andra profeter dyker upp, Mose och Elia.
0: Mm. De är de gamla profeterna som också fick uppleva Guds härlighet på ett berg. Och då talar Gud från molnet och säger: det här är min son, lyssna på honom. Lukas visar oss att Jesus är den ultimata profeten. Han är Guds ord till Israel.
1: De tre talar om vad Jesus kommer att göra när han anländer till Jerusalem. Vad är det han ska göra?
0: Han ska åka till huvudstaden för att upphöjas som Israels sanne kung. Men inte på det sätt som någon väntade sig.
1: Och med det avslutas Jesu uppdrag i Galileen. Och nästa del av Lukas evangeliet börjar med hans långa resa till Jerusalem.

0: som förkunnade goda nyheter om Guds rike för de fattiga och att han var Guds sanna profet till Israel.
1: I nästa avsnitt ger sig Jesus ut på en lång resa med sina lärjungar till Jerusalem, där de kommer att ansluta till tusentals israeliter för det traditionella påskfirandet.
0: Lukas vill att den här resan från berget till Jerusalem ska påminna er om Israels långa resa för länge sedan. Tillsammans med Mose gick de från Sinai berg till det utlovade landet. Sen etablerade kung David Jerusalem som huvudstad. Och här skildrar Lukas Jesus som en ny Mose, som förnyar Israels förbund med Gud, och som en ny David, som samlar ihop folket för att leva under hans styre.
1: När Jesus går så sänder han ut en våg av sina följare framför sig för att förbereda varje ny plats för hans besök.
0: Sen skulle Jesus komma och förkunna de goda nyheterna om Guds rike. Och han skulle kalla människor att följa honom och komma med i det här nya som Gud gjorde i Israel.
1: Mycket av hans undervisning och liknelser finns i det här avsnittet. Särskilt om hur du som följare till Jesus kommer behöva helt tänka om kring dina pengar, hur du löser konflikter och hur du behandlar fattiga.
0: I varje stad skulle Jesus skapa gemenskaper av människor som lärde sig att leva på ett helt nytt sätt. Så att girighet skulle omvandlas till generositet och ilska till förlåtelse. Och i gemenskapen kring Jesus är alla de som är utanför välkomna.
1: Goda nyheter för de fattiga. Det här är ett av Lukas centrala teman.
0: Ja, du hittar det överallt i det här avsnittet. De utskämda sexarbetarna som han visar omsorg om. Skatteindrivarna som han inkluderar. De marginaliserade som han helar. Det här är gänget i Jesu rike.
1: Och Israels religiösa ledare ser det och börjar kritisera honom. Om han verkligen är Guds profet, varför välkomnar han då syndare och äter med dem?
0: Jesus bjuder in till festmåltider som en symbol för att Guds rike är här för sjuka och fattiga. Människor som aldrig skulle kunna återgälda honom.
1: Jesus deltar också i festmåltider med Israels religiösa ledare.
0: Ja, och han går hårt åt dem för att ha blivit en arrogant, exklusiv social klubb.
1: Men de fattar inte, så han drar en känd liknelse.
0: En far hade två söner.
1: Den äldre sonen är pålitlig och hedrar sin far.
0: Och den yngre sonen, han är en enda röra. Han gör uppror och plockar ut sitt arv för att resa långt bort och slösa allt på fester och dumheter.
1: Och så blir det hungersnöd i landet och hans pengar tar slut. Så han hankar sig fram genom att ta hand om någons grisar. Och han är så hungrig att han vill äta grismaten. Då går det upp för honom. Om jag ska jobba som dräng kan jag lika gärna åka hem och jobba för min pappa. Då slipper jag i alla fall äta grismat. Så han tar sig hemåt och filar på sin ursäkt.
0: Fadern är säker på att hans son inte överlevt hungersnöden. Men en dag ser han någon gå längs vägen. Det är hans son. Han är inte död. Och så springer han fram och slår lyckliga armarna om sonen.
1: Sonen börjar sitt tal. Pappa, jag förtjänar inte att vara din son. Men jag kanske kan komma och jobba för dig.
0: Men innan han hinner avsluta ber fadern sin tjänare att hämta den finaste manteln, nya sandaler och en fin ring till sonen. Nu ska de förbereda fantastisk mat till en festmiddag. Det är dags att fira.
1: Men senare den dagen kommer den äldre brorsan hem från en lång dags arbete på fältet och upptäcker att hans sedan länge förlorade nolla till bror har kommit hem. Och det firas.
0: Han blir arg. Och tänk efter. Han har varit trogen sin far i alla år. Aldrig har han fått en sån fest. Och så kommer den här skamliga familjemedlemmen hem och han ska firas. Det är inte okej. Han vägrar vara med på festmiddagen.
1: Fadern hittar den äldre brodern utanför och säger:
0: min son, du är redan i vår familj. Allt mitt är ditt. Men vi måste fira din bror, för han var förlorad och nu är han återfunnen. Han var död, men nu lever han.
1: Jesus vill att de religiösa ledarna ska se de marginaliserade på samma sätt som Gud ser dem, som söner och döttrar som återförs från döden.
0: Gemenskapen i Jesu rike var vidöppen för vem som helst. Det enda inträdeskravet är att ödmjuka sig själv och se sitt behov av Guds barmhärtighet. Så när de religiösa ledarna avvisar Jesus och hans gäng förkastar de faktiskt Israels Gud.
1: Ledarna gillar inte det här och när Jesu resa tar slut har konflikten nått sin kokpunkt.
0: Precis. Han ska rida mot Jerusalem inför påsken samtidigt som de gör planer på att döda honom. Och det är vad nästa avsnitt i Lukas evangeliet kommer att

Då vill jag hälsa dig välkommen till ett väldigt spännande bibelstudium som är väldigt viktigt. Vi har ju korta studium här, men förhoppningsvis kärnfulla och med uppenbarelse för oss. Och rubriken jag har satt här, vi är inne i block nummer 5, det handlar egentligen om att bli mera lik det Gud har tänkt över oss. Bli mera heliga och spegla Guds helhet. Jag har satt en rubrik som heter Skörden bestäms på såningsdagen. Vi talar ibland om lagen om sådd och skörd. Och det där är ju en lag som gäller i det fysiska, men det gäller verkligen i det andliga också. Lagen om sådd och skörd. Och där står det ju så här, och det är Paulus som säger det i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva, för det är väldigt lätt att bli bedragen nämligen. Bedra inte er själva. Gud lurar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Ja, du märker det vad Jesus sa. Det är vad Paulus säger här, inspirerad av Kristi ande. Han säger, det man sår får man skörda. Vad man till slut får skörda handlar alltså inte om slump, utan det handlar ju naturligtvis om vad man sår. Om jag sår vete, ja, men då får jag ju skörda vete. Om jag sår korn får jag ju skörda korn. Om jag sår gästfrihet får jag skörda... Exakt. Gästfrihet. Om jag skördar generositet för människor så får jag skörda generositet. Är jag barmhärtig så får jag möta barmhärtighet. Men det gäller ju också omvänt. Om jag sår i hårda ord så kommer jag att möta hårda ord. Det där är lagar som är av Gud givna både i den fysiska och andliga världen. Det man sår får man skörda. Jag tror verkligen att det är så. Så i tidens längd... Så är det ju med skörd. Varenda bonde vet ju att skörd tar tid. Och man kan inte vara snål. Är man bonde kan man inte vara snål. I bemärkelsen att om jag har ett utsäde och så sår jag ut mitt utsäde. Då kan jag ju inte hålla i utsäde. Jag kan ju inte ha händerna i jorden. Jag vill inte släppa det. Då får du ingen skörd. Om du sår i det ekonomiska eller i vad det är. Du måste släppa utsädet. Du måste i tro så ut det. I god jord, därför väljer man alltid vad man ska så. I god jord, och så måste man ha trons tålamod. I tidens längd får du skörda, om man inte ger upp. Och det är därför det är så många som ger upp. Därför att det dröjer en stund innan skörden kommer. Jag och min fru, vi är jättenoga med att skörda, att så med våra ord, så med vår ekonomi, så med vår tid. Jag har ju förmånen att vara här och spela in detta. Kunde jag göra annat? Ja, kunde göra mycket annat. Men jag väljer att göra det som är min kallelse. Jag sår ut Guds ord. Mitt ansvar är att så just nu. I tidens längd kommer jag också få skörda mera tid. Jag tror det. Det är en hemlighet, en stor hemlighet. Så där handlar alltså om viktiga bibliska principer. Och därför menar jag att det är så viktigt för dig att du tar till dig sån här undervisning på område efter område. Och inte bara bli ordets hörare utan också dess görare. Det räcker ju inte med att bonden är utbildad på något lantbruksuniversitet och vet exakt allt om sånt. Om han inte går ut och sår så får han ingen skörd. Utan han måste lära sig och göra det han har lärt sig. Okej. Det här gäller på område efter område. Jag har mött människor ibland som säger så här, Sven. Jag kan inte hjälpa att jag gör så och så. Det är mina gener. Eller jag kan inte hjälpa, det är min miljö och så vidare. Du vet, det är så mycket tankebyggnader som lätt gör att vi styrs av dem. Jag styrs inte av tankebyggnader. Jag förstår ju självklart att det finns olika gener. En del säger jag är lagd åt det hållet, jag är lagd åt det hållet. Jag får lägga allt det där under korset och säga det må hända att du är vänsterhänt eller högerhänt. Men vad är Bibelns ordningar? Vad vill Gud med mig?

mitt liv. Och så följer jag det. För att i tidens längd få skörda de välsignelser som jag alla längt. Alla vill ha välsignelser. Gud låter sig inte luras. Om jag säger till Gud, säger Gud, du måste förstå att visserligen står det så här och så i Bibeln, men det gäller inte mig, för jag är uppvuxen i en sån konstig miljö. Gud låter sig inte luras. Eller, jag kan inte göra så där som ni står i Bibeln, för jag har såna gener som gör att jag... Gud låter sig inte luras. Gud är trogen till sina ord, inte dina ord eller mänskliga teorier. Han är trogen till sitt ord. Vi vill ha hans välsignelser. Om vi vill det, då får vi också följa hans ordningar. Och det är egentligen inte svårare än så. Gud är... Livet är inte rättvist, men Gud är rättvis. En del föds ju i fattiga länder. En del föds med fattiga familjer. En del kan födas ut med sina föräldrar i fängelse. Så livet är inte rättvist. Det är ju ondskan som har förstört för många. Men Gud är rättvis. Och oavsett dina förutsättningar, om du börjar så i rättfärdighet, så i sanning, så i ödmjuk, så i förlåtelse, omvändelse, så kommer du att få skörda stor välsignelse i tidens längd. Skörden kan ju vara många saker naturligtvis. Jag tror mycket handlar om det Paulus säger i Galaterbrevet 6:22. Kärlek, glädje, fri, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning, underbara frukter. Som ju kommer av livet med Gud. Men jag tror också att Gud kan välsigna på alla livets områden. Faktiskt. Hälsa, läkedom, resurser för att bygga Guds rike. Min vän. Så här står det i Markus 4, vers 18. Jesus säger. Hos andra sås säden, Guds ord, bland tistlar. Det är de som hör ordet. Men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat. Kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Därför så, ja men jag läser ju Bibeln men jag får inte skörd. Ja men därför du lägger in så mycket annat som sås i ditt hjärta också. Världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och begär efter allt annat. Släpp detta. Så kommer också du att få vara med om en skörd. Och du min vän, tänk efter noga nu vad jag säger de sista sekunderna. Skördens storlek bestäms inte på skördedagen. Det bestäms på såningsdagen. För om jag sår rikligt, vad tror du jag kommer att få skörda i tidens längd? Exakt. Kommer att få skörda en riklig skörd. Det kan ta sin tid. Men vad du sår och hur mycket du sår, det kommer du upptäcka när det är dags för skörd. Vi har alla begränsade resurser. Vi har alla begränsad tid. Därför måste vi vara väldigt noga med vad ger jag min tid till. Och var sår jag in mitt utsäde för att få en skörd. Jag har valt att, och min familj har valt att stödja Himlen TV7. Av den enkla anledningen att vi har känt hur Guds ande har lett oss till det. Men också, det är en väldigt bra åker. En åker som ger 30, 60 och 100 fallt igen. Välkommen in och stöd oss här på Himlen TV7. Och jag önskar dig en 100-faldig skörd.

0: أكبر إيكور بديزبور وكالتاكار زان دخلوك إنت بارو.
1: Han tittade upp och såg hur de rika la sina gåvor i tempelkistan. Men han såg också en fattig änka lägga ner 2 kopparslantar. Och då sa han, sannerligen, den där fattiga änkan gav mer än alla de andra. De tog av sitt överflöd och la det bland gåvorna. Men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. När några talade om templet, hur vackert det var med sin fina sten och sina praktgåvor, sa han. Allt detta som ni ser, det ska komma en tid då det inte lämnas sten på sten, utan allt bryts ner. Då frågade de honom, mästare, när sker detta och vad blir tecknet på att det börjar? Han svarade, se till att ni inte blir vilseledda. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga, det är jag och tiden är nära, men följ dem inte. När ni får höra om krig och oroligheter, så tappa inte besinningen. Detta

Det måste först hända, men det är ännu inte slutet. Och han sa till dem, folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir svåra jordbävningar och pest och hungersnöd

utlämna er åt synagogorna och kasta er i fängelse och dra er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Lägg bara på minnet att ni inte ska förbereda några försvarstal. Ty jag ska ge er ord och visdom som era fiender inte kan stå emot eller vederlägga. Ni ska bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner. En del av er ska man döda. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att hålla ut ska ni vinna ert liv. När ni ser Jerusalem omringat av härar, då ska ni veta att dess ödeläggelse är nära. Då måste de som bor i Judén fly upp i bergen. De som är inne i staden ska lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. Ty detta är vedergällningens tid, när allt i skriften blir uppfyllt. Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden. Stor nöd ska komma över landet och vrede ska drabba detta folk. De ska falla för svärdshugg och föras bort som fångar till hedna folken. Och Jerusalem ska trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Ty himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden. Ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen.

Rom, 64 efter Kristus. Kejsar Nero har förlöst sitt raseri mot de kristna. Deras brott. De har sagt att deras kung är mäktigare än kejsaren. Nero sätter eld på staden och skyller på de kristna. Han startar en kampanj för att förinta dem. Familjer splittras, barn blir hemlösa, tusentals säljs som slavar eller kastas till lejonen. Några barn undkommer eldens härjningar och soldaternas jakt. De finner skydd hos det godmodiga paret Ben och Helena, traktens bagare och hans fru. Barnen upptäcker ett hemligt nätverk av modiga kristna som riskerar sina liv för att rädda andra. Och för att tala om den store berättaren Jesus från Nazaret. Hos dessa människor väntar barnen på sina föräldrar, Anna, Stefan, Jossi och Markus. Börjar så sitt livsäventyr tillsammans med Ben, Helena och deras vänner i den hemliga kristna rörelsen. Deras uppdrag, att hålla berättelsen om Jesus vid liv. Detta är deras historia. De är The Storykeepers.

0: Ladda, sikta, skjut.
1: Hallå där! Stanna i kejsarens namn!

0: dem!
1: Jag älskar att klättra i träd, men jag trodde aldrig att det skulle bli ett.
2: Här behövs det lite.
3: Stefan, har du sett kuriren?
2: Nej, inte än.
3: Håll ögonen öppna och fixa ett kamouflage. Jag kan ju se er. Jussi, varför är inte du på din plats?
4: Ta det lugnt, Sakai. Jag är på väg.
3: Hur ska jag kunna få något gjort med såna amatörer som de här?
5: Vad är det med Sakai egentligen?
6: Jo, Marcus, kuriren vi väntar på är Sakais farbror, Mordecai.
7: Han var en stor ledare för zeloterna och Sack ville göra ett gott intryck.
1: Nu kommer han!
3: Inta era positioner!
2: Han klarar inte!
3: Jag aktiverar nödbarrikaderna!
0: Ni kristna kan inte fly den romerska rättvisan för alltid!
6: Mordecai!
7: Vi är så glada att du kunde komma.
8: Ja, det är jag också, Helena. Ett tag såg du som jag inte skulle klara det. Nå, var är min brorson någonstans?
6: Zack, vad gör du? Vill du inte träffa din farbror Mordecai?
3: Jag kan inte fatta att jag missade skottet. Han kommer att bli besviken på mig.
6: Alla missar väl ett skott då och då?
3: Du förstår inte, Ben. Min pappa var en av de största ledarna för zeloterna. Han skulle aldrig ha missat.
8: Där är du ju, Sakai.
3: Farbror Mordecai, kolla här! Jag fattar inte. Jag brukar inte missa.
8: Men du träffade målet när det behövdes. Du räddade mitt liv där borta.
5: Men var det inte Ben som träffade?
8: Och du, din pappa uppe i dagen. Frid över hans minne. Jag är säker på att du också är en duktig ledare. Just det, jag har ju någonting åt dig. Din pappa ville att du skulle få den här när du blev gammal nog. Det är Davids sköld.
3: Tack, farbror Mordecai. Jag lovar att jag ska göra mig förtjänt av den.
2: Mordecai, var det verkligen du och Sacks pappa som ledde upproret i Galileen?
1: Besegrade ni verkligen en hel romersk garnison?
2: Kan du inte berätta om fridskämparna i Judén?
3: Sluta nu! Farbror Mordecai har inte tid att sitta och underhålla en hög med småungar.
8: Det har jag ju visst, Sack. Minns du inte vad Jesus sa om hur vi skulle behandla barnen?
5: Vadå? Vad sa han?
8: Jo, Marcus. En dag var Jesus och hans lärjungar på väg till Jerusalem. Det hade varit en lång vandring. Lärjungarna blev trötta och irriterade och grälade med varann.
9: Vad var det ni bråkade om förut?
8: Det visade sig att de bråkade om vem som var den största av dem.
9: Jag har ju redan sagt att mitt rike tillhör dem som är som detta barn.
8: Lärjungarna visste att Jesus tyckte att barnen var viktiga genom en händelse som inträffat tidigare.
9: Låt pojkarna och flickorna komma till mig, hindra dem inte. Om man inte tar emot Guds rike som ett barn kan man inte komma dit in.
8: Så du förstår, Sakai, att Jesus har verkligen stor respekt för barn.
3: Det har jag också.

0: Man kan ju inte vara ledare utan att ha efterföljare. Okej allesammans, rasten är slut. Lystring! Nu visar vi farbror Mordecai hur effektivt vi förbereder kvällens möte. Sätt igång! Jussi, sätt ut facklorna. Anna, Stefan, ta fram bänkarna ur förrådet. Marcus, skaffa fram kamouflage till utkiken. Sätt igång!
1: Hörru Mordecai, jag tror han missar poängen i din berättelse.
0: Snabba på med bänkarna!
2: Jag tror att du har rätt.
3: Låt mig se. Var ska jag bygga mitt nya vackra tempel? Försök där borta, Lipsilis.
4: Leve kejsaren!
3: Ah, Nedrikus. Jag har hört att en kristen kurir smet undan i köpmandistriktet.
4: Ers höghet, distriktet är fyllt av hemliga passager och tunnlar. Det är omöjligt att kontrollera. Jag önskar att du lät mig bränna ner alltihop.
3: Det skulle bli en perfekt plats för mitt nya tempel. Stå inte bara där, Lip Tempel. Stå inte bara där, Lipsilis.
2: Men i köket, en brand i köpmansdistriktet skulle döda hundratals människor.
3: Så bra. Nedrikos, har du en plan?
4: Det har jag faktiskt. Jag kallar den kejsarens vrede. Perfekt för dessa stora, svårartade infernon.
3: Fascinerande. Ladda om!
2: Du måste meddela Ben. Han har möte ikväll i köpmansdistriktet. Jag ska försöka uppehålla Nedrikus. Gå nu.
5: Sitter mina löv rätt?
6: Ja, men du behöver fler kvistar.
0: Shh, nog med fnitter. Träd fnittrar inte. Har ni sett till vakterna?
5: Kusten är klar.
0: Kusten är klar, Ben.
1: Flera av er frågar, hur länge ska vi hålla på och berätta om Jesus i hemlighet? Nå, en sak är säker. De kommer inte att kunna tysta oss för alltid. Lika lite som de kunde få den blinde tiggaren att hålla tyst när Jesus gick förbi. Det var på väg till Jerusalem. Jesus och hans lärjungar var tvungna att ta vägen genom Jeriko. Och det var där som de träffade den blinde mannen Bartimeus.
5: Titta, det är Jesus! Jesus.
7: Davids son! Jesus, hjälp mig! Hjälp mig! Davids son!
5: Sätt dig ner!
7: Davids son, hjälp mig!
8: Säg åt honom att komma hit.
9: Res på dig, han frågar efter dig.
6: Han vill träffa dig.
8: Vad vill du att jag ska göra för dig?
7: Jag vill få min syn tillbaks.
8: Gå hem. Du trodde på mig och därför har du blivit frisk.
1: Och på ett ögonblick fick Bartimeus tillbaka sin syn.

0: Jag kanske kommer för sent. Det kommer att börja brinna.
1: Va?
2: Ben, vi är omringade!
3: Vänner, snälla! Om vi får panik nu så blir det bara värre.
4: Jag tror inte att det kan bli mycket värre.
5: Fullträff! Nu får de se hur det går när man trotsar romersk lag. Ladda om!
3: Fortsätt bara!
4: Ja, Marcus, du spiller ut alltihop. Jag tar det.
6: Jag behöver hjälp, Marcus.
5: Vad gör du här?
6: Leve, Nedricus. Hur går det med elden?
5: Så du har kommit för att dela min seger. Nero har gett mig ansvaret för det här. Jag behöver inte din hjälp. Håll dig ur vägen så slipper du bli skadad.
2: Min herre, får jag ursäkta. Jag ska genast elda på.
7: Det var bättre!
1: Vi klarar det!
0: För tillfället, ja. Men Tacticus kan inte uppehålla Nedricus länge till.
3: Darius har rätt. Vi måste evakuera.
0: Hur? Vi är ju helt omringade.
3: Vi visste att detta kunde hända och vi är förberedda. Ni vet vad ni ska göra.

0: Förbered eldgivning!
1: Såja, Hanna. Ta det lugnt nu.
2: Hur går det med evakueringen?
3: Uppdraget utfört. Vi är de enda som är kvar.
4: Sakai, du och Helena tar Mordecai och barnen till mötesplatsen. Jossi och jag gör i ordning den andra vagnen och så möts vi i bageriet.
1: Ta det lugnt med Hanna, Zack. Hon blir nervös när det brinner.
3: Det vet jag väl. Min pappa var faktiskt en riktig hästkar.
5: Ja visst, men han körde ensam, Zack. Nu är kärran full med barn.
3: Var inte orolig, farbror Mordecai. Jag vet vad jag gör.
0: Nu är katapulten klar. Om det blir fler misstag så blir det dig vi skjuter iväg nästa gång. Fattar du?
6: Helena, hur kan Nero vara så grym?
2: Det är hans sätt att bestraffa oss för att vi inte alltid gör som han befaller, Marcus.
7: Varför gör vi inte det?
2: Jo, ibland måste man göra det man vet är rätt, även om det innebär svårigheter. En gång när Jesus var i synagogen satt där en man som hade en förlamad hand. Det var sabbat, den dagen då judarna inte skulle arbeta. En grupp fariser och medlemmar ur kung Herodes hov vaktade noga för att se om Jesus vågade hela denna man på en sabbat.
8: Ställ dig upp så att alla kan se dig. Vad är det rätt att göra på sabbaten? Gott eller ont? Att göra människor bättre eller låta dem dö?
2: Jesus blev arg för att de religiösa ledarna var så hårdhjärtade och stränga.
8: Sträck ut din hand.
2: Även om fariseerna beundrade hans makt så var de väldigt arga över att Jesus bröt mot deras lag.

0: Jesus visste att det skulle innebära problem. Fariseerna var mycket arga. De slog ihop sig med kung Herodes vänner i en sammansvärjning mot Jesus. Precis som när Nero ger sig på oss kristna i Rom.
1: I fyr!

0: Kom igen, fortare din gamla mär.
1: Zack, Jossi sa att du skulle köra försiktigt.
0: Ja, men jag kör härifrån på nolltid.
1: Zack!
0: Ja! Tömmarna!
2: Ska inte vi åt andra hållet?
0: Säg det till Hanna!
3: Vad i hela världen?
0: Jag får inte stopp på henne!
4: Du åker ju rätt in i elden!
5: Nej! Nej!

0: blir färdigt snart.
1: Jag når inte riktigt fram. Ta min hand. Jag fick dem. Tack för att du målade, Kai. Jag ska visa vem som bestämmer. Hanna, nu stannar du genast!
2: Håll i er, ungar!
3: Vi försöker!
1: Hanna, stanna tusen!
2: Ta bort takduken! Ni måste hoppa! Heja!
1: Marcus, titta inte ner!
4: På den tredje!
3: Oh. 1, 2, 6!
2: Oh.
1: De är inne!
2: Din tur, Helena!
5: Kan du komma lite närmare?
2: Helena, om jag kom närmare så skulle jag köra in i er vagn!
6: Vi hoppar med dig! Kom igen, Zack!
2: Du klarar det, älskling!
3: Vad du än gör, titta inte ner!
2: 1, 2, 6! Hjälp! Håll i dig, Zack! Jag kommer! Hoppa nu!

0: festligt. Härifrån ser de precis ut som myror, eller hur?
1: De liknar människor, tycker jag.
2: Lärde du dig köra sådär i bagarskolan?
0: Sikta på den där statyn!
3: Det måste finnas en väg härifrån! Vi är instängda!
4: Jag är ledsen, farbror Mordecai. Allt det här är mitt fel.
2: Upp med hakan, Zack! Jag har varit med om värre saker än så här. Men kanske inte varmare.
4: Jag ville bara imponera på dig.
2: Imponera på mig? Är det därför du uppför dig så konstigt?
4: Jag förtjänar inte att bära pappas medalj.
2: Dumheter! Din pappa föddes inte som en stor ledare. Han blev en med tiden. Och det kommer du också bli.
4: Tror du det?
2: Ja, när du väl lärt dig att tänka efter innan du ger dig in i något.
3: Se upp! Här kommer en till! Om den vägen rasar är det kört!
4: Pappa, jag har svikit allesammans. Vad ska jag göra nu? Stefan, tror du att du kan klättra ända upp på statyn?
3: Visst! Hur så?
4: Jag har fått en idé. Den är långsökt, men det kanske fungerar. Anna, Josie, vi behöver er hjälp också.

0: Nedrikus, varför laddar du inte dubbelt? Det går ju fortare då.
1: Det är jag som har befälet, herr Tacticus. Jag ger order. Dubbelladdning!
2: Bra! Knyt ihop dem nu!
3: Var försiktiga!
4: Skynda er! Vi har inte mycket tid!
1: Förbered avfyrning!
5: Jag tycker inte vi borde...
1: Du är inte här för att tycka. Fyra av katapulten nu!
5: Men...
1: Jag sa fyra av! Ge hit den där hinken!
5: Men det är ju... Olja!
2: Till vänster och så lite lägre. Stopp där. Den kommer jag missa igen.
0: Du är ändå stolt över att känna dig. Gör ditt bästa, det är enda man kan göra.
2: Nu.
0: Det där skottet skulle din pappa varit stolt över.

0: Visste du att Himlen TV 7 har en alldeles egen barnsida? Här har vi samlat alla våra barnprogram som du kan se när du vill. Dessutom hittar du pyssel från våra adventskalendrar. Så om du och dina kompisar vill lära er mer om Jesus och Bibeln på ett lekfullt och roligt sätt, då har ni hittat rätt. Dyk ner till havets botten med Stella och Klara.
1: Jesus är ju med i båten.
2: I båten? Men jag bor ju i en kista ju!
0: Lär dig mer om Bibelns berättelser med Theo, Luther och Benny.
3: Theo sa att Bibeln är som en lykta på vår stig. Nu kan vi se vart vi går i mörkret.
0: Och upptäck vikten av att hjälpa din nästa i Yrsa, Lunk och Hjälparklubben.
4: I Jesu fotspår vill vi vandra, liksom honom hjälpa andra. Liten, stor, vem som helst. Hjälparklubben till rätt tjänst!
0: Det här och mycket mer hittar du på himlentv7.se/barn. Klicka och hitta en ny favorit.

0: Vad kan ni hjälpa mig på riktigt?
1: Vilken ska jag ta? Ska jag ta den eller den? Vilken är finast?
2: Visst, ta den.
3: Hallå, vad tycker du om den här bilden?
2: Ska jag lägga ut den? Ser den bra ut?
1: Har du några andra?
2: Men jag ska bara gå på toa. Jag kommer snart.
3: Okej, okay. Men i alla fall.
4: Kära Gud, jag har ett problem. Jag har fått lära mig i kyrkan att du skapat oss vackra var och en på sitt sätt. Men när du skapade mig måste du ha misslyckats totalt. När jag tar bilder på mig själv så tycker jag på att jag ser ful ut. Ingen bild blir bra. På vilket sätt är jag vacker?

0: med klockan. Åh nej, nej, nej, jag är sen. Den där nya killen, han är rätt gullig. Hej!
1: Hej!
0: Du är Oskar, den nya killen i 8B, va?
1: Ja, det är jag faktiskt.
0: Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Jag måste verkligen sticka, men vi ses.
2: Jag blir alltid tyst när jag är i närheten av någon jag inte känner.
1: Hur är det i skolan? Trivs du?
2: Så fort en kille ser på mig krymper jag ihop till en blöt fläck.
3: Tjena!
1: Tja!
4: Hej, det är väl du som Oskar, eller?
1: Ja.
2: Jag vet att alla säger att det är insidan som räknas. Men det är utsidan som alla ser. Om du har skapat mig, Gud, varför skapar du mig så här? Herregud, vad ska jag göra?
5: Känner du igen dig med tjejen i filmen? Känner du igen tankarna? Om jag bara hade mindre näsa. Om mina vader inte var så tjocka. Om min mage var plattare. Om jag inte hade så rakt hår. Tankar om att vilja förändra saker med dig själv. För att andra ska kunna tycka om dig. Men kanske framförallt för att du ska kunna tycka om dig själv. Vi lever tyvärr i ett samhälle där utsidan har fått större och större betydelse. Så du är inte ensam om att ha såna tankar. Men håll inte tankarna för dig själv. Utan försök att berätta för någon vuxen. Det kanske är något svårt, men försök bara berätta vad du känner. Det är en början. Och vi har, precis som tjejen säger, blivit skapade av Gud. Och vi kan genom Gud få hjälp med att inte låta våra negativa tankar om oss själva ta över. Du kan be Gud att få se dig själv genom hans ögon. Hur han redan när du låg i din mammas mage såg dig och allt det som är vackert med just dig. Vi tror ofta att om det jag inte gillar bara ändrades, då skulle jag bli lycklig. Men lyckan sitter inte på utsidan.

Kan vi påverka våra dagar som ligger framför oss? Vet vi vad framtiden innebär och vad den har att ge? Jag tror att vi kan det, och jag tror att vi kan göra det genom bön. Genom att lägga våra dagar i Guds händer och be för vår framtid. Och be att Herren välsignar dagarna som ligger framför, veckan som ligger framför. Guds ord säger så här i Psaltaren 90 och vers 12. Lär oss att inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan. Så ett litet ord till dig denna veckan. Låt inte dina dagar bestämma hur ditt liv ser ut, utan låt ditt liv bestämma hur dina dagar ser ut. Herren välsigna dig.

Det är ju en glädjens dag idag. Jesus har uppstått. Och det är den största glädjedagen vi har. Vi firar att Jesus har uppstått från de döda. Och därför han har banat en evigt levande väg för oss. För att få komma in till himlen. Det är underbart. Sen läste Adolf, han läste ju ett par de bibelställen som jag ska läsa också här, men ni får väl se om ni kommer ihåg de bibelställen när jag ska läsa här. Men först ska jag bara tacka Herren tillsammans med er. Tack Fader, jag tackar dig att du är här mitt ibland oss och vi firar att du är uppstånden Jesus. Du har dött för oss Jesus och du har tagit alla synder, alla bedrövelser, alla krämpor på dig Jesus. Och vi behöver inte bära de här sakerna. Vi bara tro på att du kommer att leda oss ända in i din himmel när vi följer dig Jesus. Men villkoret är att vi ska följa dig Jesus, och det ska jag tala om idag, att följa dig och vad vi gör med Jesus. Jag bara tackar dig att du är mästaren Jesus, du är vår Herre i Jesu namn. Amen. Ja, mitt budskap är min fråga till dig. Vad gör du med Jesus? Vad gör du med Jesus? Tar du emot honom eller förkastar du honom? Det är en fråga som ställs till oss. Om vi tar emot honom eller förkastar honom. Och jag ska börja med att läsa i Markus evangelium. Och det står så här i 8:e kapitlet. Det står överskrift på min bibel att följa Jesus. Och han säger så här. Och han kallar till sig 34:e versen. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull ska rädda det. För vad hjälper det människa om man vinner hela världen? Men för

förlora sin själ. Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i den här trolösa syndiga släktet, honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin fars härlighet med de heliga änglarna. Och någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Jesus, han kom ju till den här jorden för att erbjuda mänskligheten en väg till ett evigt liv och gemenskap med honom och fadern som är i himmelska härligheten. Men efter det här syndafallet i Edens lustgård så stängde ju Gud dörren till dit för att inte Adam och Eva skulle komma åt det här livets träd. Men i och med att Jesus dog och uppstod så öppnades en väg, en underbar väg för mänskligheten för att få evigt liv och gemenskap med skaparen. Jesus återställde det här. Men att bara tro på att Jesus finns, det räcker inte för att komma in i himlen. Bara tro att Jesus han finns, jag tror på honom att han finns. Det räcker inte att komma in till himlen när livet är slut. Det gäller att ta de här Jesu orden på allvar, att följa honom och följa de villkor som Jesus ger för att vara där han är. Och det finns bara två destinationsorter för vår ande och själ. Det är antingen är det himmel eller är det helvete. Många säger att det finns en väg emellan, men det gör det ju inte. De som undervisar så, de är villolärare. Valet är ditt och mitt, vad vi ska tillbringa vår evighet. Men för att komma till himlen så måste man följa Jesus. Men för att komma till helvetet så behöver du inte göra någonting. Det är bara att fortsätta det syndiga liv du lever. Det är bara att fortsätta på den breda vägen utan Jesus. Man behöver inte göra någonting. Vi kan komma in ut på det här med Jesus liv och vi kan börja med när han var i skulle frestas där i Getsemanestunden. Det är ju torsdagen där vi firar Getsemanestunden och det står ju i Matteus 26. Då kan vi läsa vad Jesus sa till lärjungarna vid påskmåltiden. Han sa så här: "I natt kommer ni alla att överge mig." Det står skrivet, jag ska slå heden och fåren i jorden ska skingras. 31 versen. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Vi vet ju att alla lärjungarna, de övergav Jesus. Han stod ensam kvar, Jesus, där i ett seman. Vi ska läsa det också här. Men fadern var med honom. Det var utmanande. Kan utmana stå upp för Jesus och ta fast vid hans ord och tron på bibelordet i det dagliga livet som vi möter kan det vara svårt och jobbigt, men att skämmas för Jesus och förneka honom, det är ju en synd. Vi kan läsa vidare när Jesus var i ett tema, det står från Matteus 26 och 36. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane och han sa till lärjungarna, sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus, båda söner, och han greps av stor ångest och sa till dem, min själ är djupt bedrövad ända till död, stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram och föll ner på sitt ansikte och bad, min far, om det är möjligt, så att låt den här bägaren gå förbi mig, men inte som jag vill utan som du vill. Jesus, han var född till som människa till den här världen för att möta allt det människor möter i livet. Nu stod Jesus inför det bästa, han stod inför döden. Och inte bara döden, utan han skulle ju bära alla världens synder och förnedringar på sig. Jesus, han var i en djup ångest. Och han svettades till och med blodsdroppar, läser på ett annat ställe. Han ville inte, men han var helt överlåten åt faderns vilja. Så om vi går till oss själva igen, hur villiga är vi att helt följa Jesus, följa faderns vilja och göra det han vill vi ska göra? Hans vilja är att vi ska följa Jesus och leva våra liv i ödmjukhet och omvändelse inför hans ansikte och vara honom trogen.
Jesus säger på något sätt.

andra ställe, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt andra också. Vi kan gå vidare till Matteus 27 och 21 där Jesus står inför Pilatus. Och han säger Pilatus så här, vem av de två, i 21 versen, vem av de två vill ni att jag ska frige åt er? Svarar det Barabbas. Pilatus frågar dem, vad ska vi då göra med Jesus som kallas Messias? Alla svarade, korsfäst honom. Han frågade, vad har han då gjort för ont? Men det skrek ännu högre, korsfäst honom. När Pilatus såg att inget hjälpte utan oron bara ökade, tog han vatten och tvådde sina händer inför folket och sa, jag är oskyldig till den mannens blod. Det här får ni själva ta ansvar för. Allt folket svarade, låt hans blod komma över oss och över våra barn. Då frigav han Barabbas åt dem. Men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. Ja, den här Barabbas, han var en upprorsmakare, våldsman, och hade också mördat andra människor och dödat. Folket ville ha den här förbrytaren fri och korsfästa Jesus. Jesus som bara hade gått omkring, gjort väl och hjälpt alla. Han hade botat människor som var under djävulens våld. Folket valde att släppa in mörkret i sina liv istället och korsfästa frälsaren Jesus Kristus. Och så är det ju idag också, om det är människor som förkastar Jesus och säger nej till honom. Man ropar ju också korsfäst. Man vill inte ha med Jesus att göra, bort med honom. Det är allvarliga saker det här med att förkasta Jesus. Men tar vi emot Jesus så finns en glädje och frid i himlen och även här på jorden. I Matteus 27 och 33 står det när Jesus blir korsfäst. Och det kom till den platsen som kallas Golgata, vilket betyder dödskalleplatsen. Gav de honom vin blandat med galla att dricka. Han smakade på det, men han ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott. Sedan satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelser mot honom. Där står skrivet, detta är Jesus, judarnas kung. Och tillsammans med honom korsfästes två rövare. Den ene på högra sidan och den andra på vänstra. Det som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa, du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv om du är Guds son och kom ner från korset. På samma sätt förlöjlade även hösteprästerna och de skriftlärda och de äldste honom och sa, andra har han frälst. Sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung. Nu får han komma ner från korset så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom som har älskat honom. Han har sagt, jag är Guds son. När vi går till Lukas 23 och 39 så kan vi läsa den dialogen som Jesus hade med rövarna. En spännande dialog och frälsning för en av dem. En av brottslingarna, 39 versen, en av brottslingarna som var upphängda där ordnade honom och sa, är du Messias, fräls då dig själv och oss också. Men den andra tillrättavisade honom och sa, fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom, den är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för vad vi har gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Men innan rövaren, han erkände sin synd och brott. Jesus förlät honom i den sista minuten av den här rövarens liv. Det var i sista sekunden, sista minuten. Rövaren kunde då räddas från ett evigt liv, eller från ett evigt helvete till ett evigt liv i paradiset. Han blev räddad på en sekund. Blev räddad. Rövaren hade inte gjort sig förtjänt av att bli räddad. Han hade ju bara gjort massa elände. Han hade rövat och hållit på. Men Jesus ryckte bort honom från djävulen.

klor. Du som känner att du inte är värd någonting. Och du känner dig misslyckad och det är jobbigt. Du ska veta det att Jesus, han älskar dig och att du är mycket värdefull i hans ögon. Du är värdefull. Du kan få förlåtelse för alla dina synder när du bekänner din synd och släpper in Jesus i ditt liv. Jesus, han förlåter, han förläter rövaren. Han som har gjort så mycket ont. Jesus kan förlåta dig också. Nu ska vi läsa i Matteus 27:45 när Jesus dör. Vi ska gå igenom hela det här postbudskapet. 27:45. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Men nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där hörde och sa: han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättiksvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. De andra sa: vänta så får vi se om Elia kommer och rädda honom. Men Jesus, han ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp handen. Vad hände då? Ja, då brast förlåten, förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. Officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa: den mannen var verkligen Guds son. Det här förhänget, det var ju gjort av ett massivt tygstycke eller man tvinnat. Det står i Andra Moseboken 36-35 hur det var gjort. Man gjorde förhänget av mörkblått, purpurrött och kommersinrött garn samt tvinnat fint lingarn. Det gjordes i konstväna med tjuber på. Det, vad jag har hört så är det ganska tjockt. Ganska tjockt förhänge som hängde där. Tungt och tjockt. Förhänget delade sig mitt i tur. Det brast. Det där massiva, tjocka förhänge hängde för det allra heligaste. Det var bara överste prästen som fick gå in där en gång om året för att offra och bringa försoning för sina och folkets synd en gång om året. Nu brast det här förhänget. Jesus var det slutgiltiga offret för alla världens synder. Kan du säga amen? Amen. Jesus tog alla synder på sig från den stunden och för all framtid och framåt. Han tog allt på sig. Jesus dog för dig och mig. Han dog för alla människor. Ända till dagens datum, till dess han kommer tillbaka för att hämta oss hem. När Jesus dog på korset kom han ner till dödsriket där djävulen häskade. Han tog nycklarna från djävulen och vred dem i hans hand. Han tog nycklarna till döden och helvetet. Jesus, han besegrade döden. Djävulen har ingen makt längre. Jesus besegrade honom. Men djävulen är en lögnare. Försöker han ständigt förleda mänskligheten att synda och vända Jesus ryggen. Syndens lockelser och världens ondska tar över han för många. Men stå emot djävulen så ska han fly från dig. Det står så här i Jakobs brev 4:7. Du har Guds ord på det. Underordna er därför Gud, stå emot djävulen så ska han fly från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Rena era händer ni syndare och rena era hjärta ni splittrade, säger Jakob här. Ja, Jesu död och uppståndelse är det största som någonsin har hänt sedan Gud skapade himmel och jord. Jesus gjorde det möjligt för mänskligheten att få leva i ett evigt paradis. Ett paradis som Gud hade tänkt från början vid skapelsen. Det var tänkt från fadern så. Men villkoret för att ta emot det här paradiset och det är ju att vi ger våra liv till Jesus och följer honom. Det finns villkor med allting. Vi kan

går till Uppenbarelseboken där Johannes kommer i anden och får uppenbarelsen på en Patmos, står i Uppenbarelseboken 1 och 12. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig, och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld, och mitt ibland ljusstakarna en som liknade en människoson, klädd i en hel lång räkt med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glödde i smältugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen där det skinner i all sin kraft. När jag såg honom följde jag ner som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa: var inte rädd, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evighet, och jag har nycklarna till döden och helvetet. Jesus har sagt det själv, han har nycklarna. Ingen tar dem ifrån honom, han har nycklarna. Jesus, han lever i evigheternas evigheter. Och den som tar emot Jesus och bekänner honom sin Herre har i sitt liv, han har ju det löftet att vara en evighet tillsammans med Jesus. Jesus har också berett rum för oss i himlen, det säger han själv. Johannes 14 och 1 säger han så här: låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Jesus vill ha oss där han är. Han vill ha dig där han är. Han vill ta dig till sig. Vi kan läsa vidare vad som hände på morgonen den tredje dagen efter korsfästelsen, den uppståndelsens morgon. Det står i Lukas 24. Kvinnorna hade gjort i ordning oljor och välluktande doftade oljor för att gå in och smörja Jesus. Så då står det i första versen så här: den första veckodagen kom det tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herrens Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt 2 män i skinnande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken. Men männen sa: varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas till syndarnas händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord, och de återvände från graven och berättade allt detta för de 11 och för alla de andra. De var tillbaka, och sen man läst 12 versen. Petrus reste sig och sprang till graven, och när han lutades insåg han bara lindebindlarna, och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Jesus är uppstånden. Han besegrar döden. Han är uppståndelsen och livet. Vi ska läsa en bibelställe från Johannes 11, samma som var de flesta innan här. Det står så här: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva men än dör. Den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Jag tror detta. Det här sa Jesus. Den frågan ställde Jesus till Lazarus syster Marta. Lazarus hade dött för 4 dagar sedan. Han var lagd i graven. Marta trodde att Lazarus först skulle uppstå på den yttersta dagen. Men Jesus visade Marta att han var herre över livet. Och samma fråga ställer Jesus till dig och mig. Och ställer till dig: tror du på honom? Tror vi på honom? Tror du att Jesus är uppståndelsen och livet? Tror du på ett evigt liv? Håller du fast vid Jesus och tror på honom? Gör du det, så har du en skatt i himlen. Har Jesus där. Jesus säger så här
i Johannes 14 och 23.

Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt. Det kommer från Fadern som har sänt mig. Vad är det vi håller fast vid ordet? Hur håller man fast vid ordet? Hur ska man göra? Och först och främst måste du släppa in Jesus i ditt liv. Bekänna dina synder och omvända dig. Du behöver älska Jesus och sätta honom först i ditt liv. Hålla fast vid ordet. Och åka läsa i Bibeln, läsa ordet, läsa det varje dag och följa Jesus. För det Jesus säger, vi vill tillbe Jesus och ära honom och tacka honom. Att älska Jesus och hålla fast vid ordet är ett liv som jag bestämmer mig för. Det är ett liv som du bestämmer dig för. Att älska Jesus. Ett liv som vi ska leva. Det är ett liv med Jesus i våra hjärtan, i våra liv. Vi måste bestämma oss. Och när vi gjort det här, bestämt oss det här, för då får man uppleva en underbar glädje och frid i livet. En trygghet som leder genom alla livets utmaningar som vi står inför. Vi står för utmaningar hela tiden, det är prövningar och svårigheter. En gammal sång som kommer till mig ibland, en sångstrof. Det är så tryggt att gå vid Jesus sida. Han mig håller fast var tid och stund. Om svårt jag kämpar vill han för mig strida. Mitt liv är lagt på klippans fasta grund. Lägg ditt liv på klippans fasta grund. Lägg ditt liv på Jesus Kristus. Vi lever i en väldigt ond värld och mörk värld med full av frestelser och prövningar och kamper att utkämpa. Men djävulen kommer ju med frestelser på de områden som vi är svagast i. Har du tänkt på det? Det här du har svagast, där sätter djävulen in sina stötar. Men tänk på att Jesus, han frestades ständigt av djävulen under 40 dagar i öknen. Dock utan att falla. Det finns möjlighet att övervinna frestelser. Vi läser både i gamla och nya testamentet om de som bekände sina synder och blev upprättade igen. Det var gudsmän som Mose, han syndade, David syndade, Petrus. Herren förlåter när vi kommer i ödmjukhet inför hans ansikte. Vi kan läsa Lukas 22:31. Vad Jesus säger till Petrus. Simon, Simon. Och Satan har begärt att få sålla dig er som vet det. Men jag har bett för dig. Att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk dina bröder. Petrus han förnekade Jesus, vet där i på natten där. När han satt vid elden där. Så förnekade han Jesus 3 gånger och sen gal tuppen. Jesus såg det här. Han visste detta. Men han bad om förlåtelse. Han kom tillbaka till Jesus och ångrade sin synd. Att sätta något för Jesus eller inte våga stå upp för honom, det är synd och drar oss bort ifrån Gud. Som vi får ständigt leva i omvändelse och förlåtelse med Herren Jesus Kristus. Jag kan läsa i 1 Johannes 2:2, det är många bibelställen här, men jag tycker det är bra att peka på ordet, vad Jesus säger, vad heliga ande säger. Står så här i 2:15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Allt som är i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består i evigt. Amen. Att leva för Jesus och samla skatten i himlen, det är det bästa liv som du och jag kan leva. Men att bara leva för det här livets goda, och det leder inte till en evighet med Jesus. Herren han är god, han vill välsigna oss på alla möjliga sätt. Han vill ge oss allt vad vi behöver. Men

Att bara leva för den här världen, liksom, att det är det viktigaste, leder inte till en evighet med Jesus. Men Jesus kan fylla min själs begär, han kan fylla alla dina behov. Den här världen närmar sig sitt slut. Profetier och tidstecken, de talar ju om att tillstånden snart är slut. Det är snart över den här striden. Och det finns många bevis på det. Vi ser det dagligen vad som händer. Allt mörker som finns, krig och elände. Och människor svälter och dör. Mörkers makter, de vredgas och de ryter. Djävulen vet att hans tid snart är över. Och när vi ser detta är det viktigt att vi som troende och vill älska Jesus, att vi drar oss närmare Jesus. För tiden närmar sig och jag blir trängre och trängre. Om jag närmar jag står Jesus, så ju bättre rustad är jag liksom att stå emot prövningarna. I Hebreerbrevet 10 och 22 kan vi läsa. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ett ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och spara varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra sammankomster så som många brukar göra, utan istället uppmuntra varandra, och det är så mycket mer att ni ser dagen närma sig. Återigen, dra dig närmare Jesus, prioritera och delta i sammankomst och bönesamlingar. Det är styrka, det är kraft att vara med och prisa Herren tillsammans. Och det är absolut inte den heliga ande som säger att vi inte ska delta i sådana här samlingar. Det är inte den heliga ande. Det är fienden som säger att jag är så trött idag, då kan jag inte gå. Då stannar jag hemma. Jag sitter framför tvn och tittar på gudstjänsten istället. Och jag gör det. Gud välsignar dig att du sitter och tittar på tvn idag. Men det är bra att vara med på bönesamlingar också. Och prioritera bönen. Prioritera bönen. Och församlingens sammankomst i din församling där du tillhör, om du som lyssnar här som sitter i någon församling. Men håll fast vid Jesus och lev i helgelse och renhet. Det är en garanti för att bli räddad för evigheten. Vi ska gå till lite allvarliga saker. Jag har inte varit så allvarlig nu, men nu ska jag vara lite allvarlig. Vi kan läsa upp en baseboken hur det kommer att se ut i slutet på den här världens tidsålder. Vi kan gå till upp en baseboken 20 och 11. Det är det allvar. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar, och döden och helvetet kastades i eldsjön. Det vill säga eldsjön är det andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Det var allvarligt. Men idag kan du få ditt namn skrivet i livets bok. Jesus, han har dött och uppstått för dig. Han har tagit all synd och skam, allt elände. Lämna dig vid Jesu kors. Ta Jesu kors på dig. Det kallas på dig. Jesus har löftet till att du ska få vara tillsammans med honom i evighetens evighet. Han har det löftet till dig. Och kan vi läsa vidare i Uppenbarelseboken hur härligt och underbart livet blir när vi kommer in i Guds boning. Jag längtar dit. Hoppas du längtar dit också. Uppenbarelseboken 21 står det hur härligt det är. Den första versen där. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet det fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo

som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga för det som förr var det är borta. Amen. Det är borta, allt mörker är borta. När vi står inför Jesus Kristus, inför nya tronen. Uppenbarelseboken 21, första versen kan vi läsa vidare. Och han visar mig en flod med livets vatten. Klart och kristall. Som går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata. På båda sidor av floden står livets träd. Där befrukt 12 gånger varje månad ger det sin frukt. Och trädets löv ger läkedom åt folken. Vi läste om livets träd i Edens lustgård. Nu har vi livets träd i himmelska staden, i staden. Där får vi äta av livets träd och löven blir läkedom. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer och det behöver inte lampors sken eller solens ljus för Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera som kungar i evigheter. Och han sa till mig, dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, profeternas andas Gud, har sänt sin ängel för att visa sin tjänare vad som snart måste ske. Och det här är en underbar framtid att få ta del av livets träd och bladen där som är läkedom. Men vad gör du med Jesus? Tar du emot honom i ditt liv? Vad gör du med Jesus? Och tystnad, han behöver inte säga ja till Jesus, så är det ju ett nej. Och du behöver fatta beslut och behöver fatta beslut för ingen synd eller orenhet kommer in i Guds himmel. Släpp in Jesus i ditt hjärta. Du kommer aldrig ångra det. Det är tryggt att ha Jesus med sig på vägen genom livet. Evig glädje och frid väntar dig om du säger ja till Jesus Kristus. Jag ska läsa några sista verser i Uppenbarelseboken 22:12. Jesus säger så här: "Se, jag kommer snart. Och jag har med mig min lön med. Jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista. Och den och begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden. Men utanför är hundarna och okkultisterna, de sexuellt omoraliska och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och ägnas åt dem. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättlingen, den klara morgonstjärnan." Amen. Anden och bruden säger kom, och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma och den som vill ska få ta emot livets vatten. Amen. Ta emot livets vatten. Nu ska jag dricka vatten, jag blir så törstig. Men idag så är det frälsningens dag. Idag är frälsningens dag. Idag är den välbehagliga tiden att bli frälst och möta Jesus och lägga sitt liv i hans händer. Jesus vill bara möta, han vill frälsa, han vill hela, han vill göra under, han vill bota. Han gör allt det här underbara när vi kommer till Jesus. Men en fråga till dig som jag ställde i början. Vad gör du med Jesus? Vad gör du med Jesus? Ja, när du bekänner Jesus som Herre så får du rätt till det här livets träd som Jesus säger. Du får rätt till livets träd. Och det här jag talat om idag, det är ju påsk. Påskordet med Jesu stund i Getsemane, med hans korsfästelse, död och begravning och uppståndelse. Det är påskbudskap. Men det här är ju det viktigaste.

viktigaste budskapet vi har. Att Jesus har gjort det här för oss. Han har lidit och dött för oss. Han har gjort detta för att du ska kunna få evigt liv. För att jag ska kunna få evigt liv. Och allt vi behöver göra, det säger jag till Jesus. Säg ja till Jesus. Det är det bästa du kan göra. Det är enkelt. Får jag tacka dig att du lyssnar till var och en som vill säga ja till dig, Jesus. Och du hör varje rop på hjälp. Jag tackar dig, Jesus, för din nåd och din rättfärdighet. Tack för frälsningen, Jesus. Tack att du har gått den här vägen för oss, att vi ska kunna få leva tillsammans med dig i evighet, Jesus. Du har återskapat det här, Jesus, som var en gång i tid du tänkte att vi skulle ha ett paradis. Men sen kom synden in och förstörde. Och sen fick du stänga dörren till Edens lustgård. Men nu har du, när Jesus död och begravning och uppståndelse, så har du återskapat allt. Du har tagit nycklarna till döden och dödsriket. Du har skapat en väg till himmelen för att vi ska kunna nå dig, Jesus. Jag prisar dig. Och jag bara tackar och ber för dem som säger ja till dig nu den här stunden, som lyssnar ute på nätet någonstans. Jag bara tackar dig att vi får säga ja till dig, och vi får säga ja till livet och säga ja till en evighet med dig, Jesus. Jag bara tackar dig. Du är försoning. Du är uppståndelsen. Du är uppståndelsen i våra liv, och vi ska leva i evighet med dig i himlen. Jag bara tackar dig i Jesu Kristi namn. Välsigna var och en som är här, Jesus. Och jag bara tackar dig för din nåd och kraft i Jesu Kristi namn. Amen, amen. Tack, Jesus.

0: Hej, jag heter Simon Ådahl. Jag står här faktiskt med min femte bok. Och den här boken är otroligt uppmuntrande för dig som egentligen vill läsa om vad Gud gör. Lite vittnesbörd, livsberättelse med mera. Och du kan beställa den här boken härifrån Himlen TV 7.
1: Beställ boken från Himlen TV 7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Jag har vuxit upp i en kärleksfull och kristen familj. Tron har alltid varit självklar att det finns en Gud som tar hand om mig. Vi gick varje söndag till kyrkan och jag var inte alltid så pigg på detta och kunde bråka och krångla på vägen in. Att bråka följde även med när jag var äldre. Jag ville sällan göra som mamma och pappa sa med mobilen. Jag kunde sitta och kolla på video efter video på internet och YouTube. Jag satt natt efter natt framför mobilen och var ofta helt slut när jag skulle till skolan på morgonen. Att ljuga varje dag om hur mycket man kollade på mobilen var som ingen grej till sist. I alla fall på utsidan. För vart ofta ledsen, arg och besviken på mig själv. Bråken handlade varje gång om mobilen. Jag fann ingen ro i mitt beroende och var sällan glad. I åttan vart man erbjuden att gå konfirmationen. Jag valde att gå konfirmationen mestadels för att mina vänner skulle det. Under konfirmationslägret så fick jag verkligen möta Gud i egen tid och Jesu frid där jag satt på gräsmattan. Det vart på riktigt att Gud verkligen finns och förstår mig. Jag valde att döpa mig och ta emot Jesus som min Herre och Frälsare. Efter konfirmationen tog jag då ett beslut att inte synda mer och valde att läsa Bibeln, vara ledare i söndagsskolan och gå i kyrkan. Ett halvår senare så jagade synden ikapp mig och jag fastnade tillbaka i mitt nätmissbruk. Jag bad gång på gång om förlåtelse till Jesus för det jag gjorde och hade kollat på. Då började jag höra en röst inom mig att jag började bekänna min synd för någon. Det var ett svårt steg att ta för att det var så viktigt. Jag såg inte varför denna tanke kom tillbaka, men bestämde mig för att prata med min mamma. Mamma mötte mig med kärlek och någonting fick släppa taget om mig. Jag kände mig lätt och fri. En glädje som inte funnits där innan började finnas, för det Jesus gjort i mitt liv. Från den dagen har jag varit fri att välja rätt och har fått växa i min tro på Jesus och se att han är meningen med livet. Jesus är den enda som kan sätta en människa fri, och det har jag fått uppleva och ett vittne på. Jesus är namnet över alla namn. Oavsett vad man kämpar med så finns det en väg igenom.

Vad betyder det att höra Guds röst? Är det en gåva som bara några får? Eller kan vem som helst lära sig att höra, bara man lyssnar? Och hur kan man ens vara säker på att det är Gud som talar och inte ens egna önskan? I den här serien ska vi fundera kring just de här frågorna. Och till vår hjälp har vi ett flertal olika personer som hjälper oss reda ut hur, när och varför Gud talar. Och framförallt, till vem?

0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Fika i Uppsala. I dagens avsnitt gästas vi av Gabriel Pass. Hans uppväxt har präglats av mycket otrygghet, kaos och omständigheter som tidigare lett in honom i kriminalitet. Någonstans i bakhuvudet fanns ändå en barnatro, vilket bidrog till att han levde ett dubbelliv fullt av droger, våld och förvirring kring identitet och tro. Men mitt i mörkret fick han ett oväntat möte med Gud som förändrade allt. En spännande historia att dyka in i. Jag heter Verina och välkommen till Fika i Uppsala, Gabriel.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur står det till?
1: Det är bara bra faktiskt. Själv då?
0: Det är bra, tack. Härligt. Kul att du är här.
1: Ja, men det är jättekul att få vara här.
0: Men för att tittarna då ska få en bild av dig och hur ditt liv såg ut innan Gud. Mm. Skulle du kunna berätta lite?
1: Absolut. Jag är ju 24 år gammal idag. Och det tackar jag Gud för. Jag växte upp i Norrköping, men jag föddes i Stockholm och min pappa är från Peru. Och min mamma är svensk, så de träffades här i Sverige när min pappa kom hit. Så jag föddes i Stockholm, flyttade därifrån när jag var 5 år gammal. Och när vi flyttade till Norrköping, och då flyttade vi till ett område som var präglat av mycket invandrare och kriminalitet och utanförskap på olika sätt i Norrköping. Och det här påverkade ju påverkade mig som barn bland annat. Men som du nämnde där i början, att jag är uppvuxen med kristna föräldrar liksom, så att jag har haft tron hemifrån hela tiden. Så det har ändå funnits med mig på ett eller annat sätt. Men jag har aldrig haft en personlig relation till Gud. Jag har aldrig känt den där. Som barn kände jag aldrig riktigt den där personliga relationen till Gud. Men jag växte upp, och redan som litet barn så var jag väldigt stökig, impulsiv. Jag fick sitta i samtal med fröknar, rektorer. Som barn fick byta skola. Så det var mycket liksom kaos. Och jag personligen kände mig otrygg. Jag ville hitta någonstans där jag kunde passa in. Och för att passa in så gjorde jag vissa saker. Och också inte bara passa in, utan också bli bekräftad och älskad. Så gjorde jag och drogs till vissa saker som gjorde, som var dåliga helt enkelt.

0: Ja.
1: Vad skulle du säga blev då den här grejen som gjorde ett skifte i dig?
0: Mm.
1: För du hade en bild av Gud att så här, men, mm. du visste vad det var, men du hade inte en riktig relation till honom. Ja. Vad var det som fick dig att få en relation till honom?
0: Det, alltså, då spolar vi fram ganska långt. Mm. För nu har jag varit frälst ungefär 5 år. Och egentligen hela min uppväxt ifrån, man kan börja räkna kanske från när jag var 6-7 år gammal, då hade jag en tro, och den tron var så här: Gud finns.
1: Ja.
0: Han har skapat himmel och jord. Det är mäktigt, skapelsen är mäktig. Jag har ett minnesbild från när jag var liten, när jag såg upp mot stjärnorna på en kväll. Jag har ingen aning om, det kanske var i Stockholm, det kanske var jag vet inte hur gammal jag var, men jag har kvar den här bilden.
1: Ja.
0: Och när jag såg stjärnorna så tänkte jag, Gud, vad stor han är. Alltså de där stjärnorna, de är fett långt bort, men de lyser så jag kan se dem härifrån.
1: Wow.
0: Du vet, alltså så här, en känsla av att det finns en psalm, jag tror det är psalm 8, som säger: när jag ser stjärnorna och din skapelse, så var du en människa att du tänker på henne.
1: Ja, wow, verkligen.
0: Det var inte så att jag fick det bibelordet då, men jag bara kommer att tänka på det nu. Att det finns även i Guds ord, liksom, det här med stjärnorna, Guds skapelse, det vittnar ändå om att Gud finns. Så det hade jag som barn. Och så det var allt, alltså jag kunde till och med vara nitisk, även om jag inte följde Gud, så kunde jag ändå vara nitisk. Och när jag säger nitisk, då menar jag så här, jag kunde ändå vara liksom, om folk sa, nej, jag tror inte Gud finns, då sa jag, är du helt, alltså, pantad, alltså, självklart att Gud finns, kolla på skapelsen liksom.
1: Ja, verkligen.
0: Så jag hade ändå det, så den bilden av Gud hade jag, men på grund av all smärta och otrygghet och saker och ting som skedde runt omkring i vår familj, men också i mitt liv, gjorde att jag tänkte, Gud bryr sig inte om mig.
1: Just det.
0: Gud har inget med mig och oss att göra, eftersom jag också drogs till likasinnade som jag, eller drogs till folk som hade samma problem.
1: Ja.
0: Egentligen. Så det skapas det här utanförskapet, det skapas det här parallella, liksom, det är vi och dem lite.
1: Ja.
0: Så var det. Så din fråga egentligen var, när ändrades det?
1: Ja.
0: Det kommer ju lite längre fram. Eller har du någon mer fråga där? Kanske,
1: alltså, det började med att du, ja, men förundrades lite och kände så här, okej, wow, exakt. Gud är ändå stor.
0: Ja.
1: Men var det någonstans där du kände att, okej, men nu drar verkligen Gud mig till honom?
0: Ja. Det finns. Berätta absolut lite om det. Väldigt konkret. Jag gick på en väg som barn som var dålig, destruktiv.
1: Ja.
0: Redan som, och jag hatade mig själv väldigt tidigt. Och det gav sig uttryck på olika sätt. Jag bråkade med andra barn. Jag gjorde massa saker liksom. Så när man är liten, det kanske är lite små grejer, och sen så eskalerar det när man blir äldre. Och det ledde in, som du också nämnde tidigare, till liksom en livsstil av kriminalitet, våld, missbruk också. Jag liksom började dricka alkohol när jag var 15, började knarka när jag var 17. Och liksom det här gjorde ju bara saker och ting i mig mer trasigt, om man säger så.
1: Ja.
0: Och men där i alla fall, i det mörkret, spola fram utan att gå in på för mycket detaljer, så var det en brytpunkt för mig, var första gången när jag sa till min mamma faktiskt att så här, jag fick se sanningen, för jag levde ett dubbelliv. Jag ville gömma undan det livet jag levde, så att säga, på gatan, och när jag var hemma, då ville jag ändå, alltså jag ville så mycket som möjligt hålla upp en fasad som att, ja, men jag ändå försöker.
1: Mm.
0: Fast i själva verket så var allt bara centrerat kring att jag ska göra pengar och jag ska liksom leva det här livet. Och men sen på en brytpunkt var när jag fick säga för första gången sanningen till min mamma. För
1: ja.
0: Jag ljugit hela min uppväxt fram till jag blev frälst, när Gud sa, sanningen ska sätta dig fri.
1: Ja.
0: Gud är sanning. Gud är ljus. Och sanning och ljus, där ljus finns, där finns sanning. Och där sanning finns, där finns ljus. Och när jag för första gången fick säga för min mamma, ja, men mamma, ja, så här är det faktiskt. Och jag var ju, då mådde jag riktigt dåligt, och då var hela mitt liv katastrof. Då fick jag säga sanningen, och det liksom var som att lätta på en rygga som jag hade på axlarna.

0: kulorna som var 18 betongklumpar i liksom. Det bara släppte och jag kände det. Och men jag kände fortfarande inte Gud vid det här laget, men jag kände att sanningen gjorde så att saker och ting blev lättare. Mm. Och där någonstans började en process i mig. Och rent konkret också lite senare efter just den händelsen att jag fick se sanningen, så började jag höra en röst inom mig som sa: Gabriel, det du gör, det är fel. Det här är inte du. Och du vet, jag fattade inte vad det här var för röst. Jag kände inte igen den. Den var mild, men den var också väldigt skarp. Den skärde igenom allt, alla de andra rösterna. Jag hade röster själv, jag hade självmordstankar. Jag hade ständigt plågor på nätterna. Jag hade mina begär, de var liksom så här max varje, hela tiden. För jag levde, när man lever i missbruk, då är liksom kickar det enda man vill ha liksom. Så, men den här rösten kunde komma mitt i, alltså sjuka situationer. Jag kunde vara i en lägenhet, nerknarkad, med vänner, och det bara är liksom mörker. Och där kommer rösten liksom.
1: Wow.
0: Och jag tänkte, och du vet, och jag bara, men alltså du vet, jag kände mig, jag blev lite alltså uncomfortable, alltså obekväm, du vet. Och det här fortsatte ett tag. Och sen då slog det mig. Och det var ju inte från ingenstans självklart, utan min mamma hade liksom bara, men Gabriel, ska du inte läsa Bibeln? Gabriel, ska du inte gå till kyrkan? Ska du inte gå bibelskola? Och du vet, i mitt huvud, när min mamma sa så, jag tänkte, alltså hon skämtar. För att, alltså kolla på mig. Jag är liksom hela motsatsen till det här med kyrka och så här. Och jag hade ju den, och det var ju att jag hade en bild av att du behöver vara på ett visst sätt. Du behöver vara perfekt för att höra hemma där. För jag kände mig alltid som svarta fåret, ända sedan jag var barn.
1: Jag förstår.
0: Men den här rösten sa någonting annat liksom. Gabriel. Den sa mitt namn, Gabriel. Och jag visste inte vad, men sen då bara slog det mig en kväll. Det kanske är Gud. Och då så bara kom ett ärligt rop inifrån mitt hjärta. Gud, om du bryr dig om mig, hjälp mig. Visa dig för mig. För att mitt liv är, det är, om du har liksom noll, där det är så här neutralt. Jag var på minus 10. Alltså jag var under vatten.
1: Mm.
0: Så kändes det. Jag hade ingenting. Jag var ju till och med i skuld till folk. Och hade inget jobb, ingenting. Alltså jag bara, det var antingen kriminalitet eller dö. Alltså det var så jag kände, och det var en lögn. Men så det där ledde till att jag bara, okej, Gud, om det du liksom visar dig för mig. Så jag går hem en kväll, plockar fram en bibel jag hade hemma. Och är inne på mitt rum helt själv. Och jag bara tar bibeln, jag bara öppnar den. Och tar och läser det första mina ögon landar på. Och jag var ingen som läste böcker för 5 öre. Speciellt inte tjocka böcker med mycket text. Och som de flesta vet, Bibeln är en bok som är tjock med mycket text. Men det är också Guds ord. Den är levande och verksam.
1: Yeah.
0: Jag visste ingenting av det, så jag bara tar och i desperation öppnar, läser Psalm 34. Här är en plågad som ropade, och Herren hörde honom och frälste honom ur all hans nöd. Här är en plågad, och jag kände mig som den plågade mannen. Jag visste jag var den plågade mannen. Och det står också att de som ser upp till honom strålar av ljus. De behöver inte rodna av skam.
1: Mm, wow. Herrens
0: ängel slår sitt läger kring de som fruktar honom, och han befriar dem. Du vet de här orden jag talar ut nu, det står i den här salmen. Allt det där som jag läste, det prickade rakt in i mitt hjärta. Och jag bara, det kändes som att Gud själv kom in i rummet. Och jag började gråta, och det kändes som att någonting rycktes bort från mina ögon. För jag förstod att Gud lever. Gud känner mig. Gud vet allt om mig. Och han älskar mig. Och han har kommit för att rädda mig. Den sämsta av dem alla.
1: Wow.
0: Så kände jag, alltså jag var ju på minus. Alltså som jag berättade, jag var ju på minus. Så, och det är där, den punkten. Det här var antingen 20 eller 25 september 2020. Jag minns det för att jag kommer ihåg att jag tog kort på salmen, och det står datumet på den bilden. Men i alla fall, där och då, det tillfället förändrade mitt sätt att se på mig själv, mitt sätt att se på Gud och mitt sätt att se på världen. Och det inkluderar alla människor runt omkring mig. Så där var vändpunkten där jag, du vet, det här ändrades. Som jag hade ju massa vanföreställningar om vem Gud var, vem, alltså alltihopa. Men där kom brytpunkten.
1: Wow.
0: Det finns mycket att säga såklart.
1: Ja, verkligen. Gud är så god. Mm. Och idag så lever du ett liv.

0: där du är frimodig i anden, du evangeliserar och du pratar om Gud. Men vad har du att säga för folk som kanske är oroliga att dela sin tro, för de känner att men jag kommer hamna i utanförskap. För du är ju väldigt frimodig och du liksom du bryr dig inte om vad människor tänker, utan du verkligen kör, du evangeliserar och pratar om Gud. Så vad har du att säga till dem?
1: Alltså, för det första så vill jag säga, även jag kämpar också med människofruktan och med liksom alltså man kan få tankar, man kan få liksom attacker av att liksom som går mot din identitet, och det är för att vi har en fiende, djävulen. Han går runt som ett rytande lejon och söker efter någon som han kan sluka. Så vi alla är utsatta för det här. Jag brukar be varje dag faktiskt. Alltså det är så roligt, du ställer den här frågan. Jag har fått den här samma liksom, folk som säger samma, bara, du är så frimodig och så här. Och det var en broder, en andlig ledare som kom fram till mig för bara några dagar sedan. Så han sa, han kanske kollar på det efter, så han kommer veta vem det är. Och jag älskar honom. Jag älskar alla andliga ledare. Han sa till mig så här. Han kom och så sa han, Gabriel, Herren säger till dig, var stark och frimodig. Yeah. Han bara, fast det är du redan, men du ska vara ännu mer. Och jag sa, broder, jag ber den bönen nästan varje dag. Herre, ge mig frimodighet. För att jag vet, jag är ingenting i mig själv. Men när Gud kommer, när Guds ande får fylla mig, då blir jag frimodig.
0: Verkligen.
1: Så det jag vill säga till de som kanske brottas med just att våga dela sin tro och kanske brottas med människofruktan. Ett, Gud är den som sätter din identitet. Gud är det som säger vem du är och vad du har. Förstår du? Vad människor tycker och tänker, eller vad du själv egentligen kanske tycker och tänker om dig själv. För att våra egna tankar kan också alltså spela spel. Där vi är modlösa, jag klarar inte det här och så vidare och så vidare. Men Gud, han säger, du min älskade son, du är en ny skapelse. Du har fått min ande, samma ande som väckte Jesus från de döda bor i dig. Den anden du har fått av mig är den anden som vinner över den här världen och har övervunnit Satan, övervunnit, du är en övervinnare. Alltså alla de här grejerna liksom, det är Gud som bara säger, så det där någonstans bara landa i det. Och det kan det tar tid, vi alla är i den processen hela tiden av att bara landa mer i vilka vi är i Gud. Desto mer vi landar i det, desto mer, jag bryr mig inte om vad människor kommer tycka och tänka, för jag vet vad Gud säger om mig.
0: Yeah.
1: Vem ska döma mig skyldig? Herren är den som har sagt att jag är rättfärdig. Förstår du?
0: Sant.
1: Så det skapar en frimodighet i sig. Och en ödmjuk frimodighet. Inte ett högmod. Utan en ödmjuk frimodighet. För att jag vet att det är bara Gud. Det är ingen annan. Jag kan inte ta det, det här kan inte komma från mig själv. Så identitet. Sen finns det mycket att säga om identitet. Men identiteten, det är där jag vill trycka på liksom, för folk som kanske känner, oj, vad ska folk tycka och tänka? Identitet, okej, vart ska vi kolla efter vår identitet? Vad säger Gud? Så där någonstans i alla fall, jag skulle säga det är fundamentet, det är grunden till att kunna bara få dela sin tro och vara frimodig och bara.
0: Verkligen, ja. Jag håller med. Och jag gillar att du verkligen trycker på det här med att alltså, när Gud kommer med sitt ljus. Alltså, för när Gud kommer med sitt ljus, man fylls ju också av en sån här gudsfruktan. Och den är ju, den blir ju större än den här människofruktan som man kanske är fylld av. Men tänk då att det finns ju också väldigt många som kanske är på väg till kriminalitet eller kanske har problem med sitt identitet eller har en omgivning. Men som du sa, du drogs till sådana som lever i kriminalitet, för du också hade någonting som saknades.
1: Exakt.
0: Vad kan vi i omgivningen, alltså kanske föräldrar eller vänner, vad kan vi göra för att hjälpa dem?
1: Så det som är grunderna, eller vad man ska säga, en av rotorsakerna till att man dras överhuvudtaget till ett sånt håll, som alltså det ingen behöver egentligen säga det här är fel, för att man vet att det är fel. Vapen, droger, missbruk, misär, mörker, lögner, folk som hugger varandra, folk som dör. Alltså folk, det finns alltså barn i 12-13 års åldern som har förlorat 2-3 vänner. Förstår du? Alltså det finns, alltså som har förlorat en bror, du vet. Så man behöver inte säga att det är fel. Men vad gör att folk dras dit? Jo, för att folk söker efter tillhörighet. Att bli bekräftad och älskad. Och

0: för att bli känna, för att få den bekräftelsen kan man gå väldigt, väldigt långt. Det var det jag gjorde. Så det omgivningen kan göra för en sån ung kille eller tjej är att skapa och finnas där för den personen, där den kan få bli älskad och bekräftad. Inte för det den gör, utan för det den är. Vi alla är skapade i Guds avbild. Alla är inte födda på nytt, men alla är skapade till Guds avbild. Gud älskar, Jesus älskar alla människor. Men med en evig kärlek. Han dog för alla när han hängde på korset. Gud bevisar sin kärlek för oss genom att han lät Kristus dö för oss medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu var fiender till Gud. Så även den som är mest fördärvad, om man säger så, som lever fullständigt i uppror mot lagen, förstör andra människors liv. Jesus dog för den. Och den kärleken, liksom, vi måste förstå den kärleken som Jesus har. Det är den vi behöver få ta del av för att kunna ge till de personerna. Och de behöver en trygg plats där de kan känna sig sedda, älskade och bekräftade för den de är. Och förebilder är jätteviktigt i det. Och där kan vi alla vara. Vi kan alla ha någon. Även om man har varit troende en liten tid, eller oavsett vad man har för position. Är du i Kristus, du kan vara en förebild. Du kan få ge ljus och du kan få ge sanningar och liv in till en människa. Som också många söker förebilder.
1: Verkligen.
0: Det är en sån sak som är, alltså, helt avgörande. Finns det en förebild? Finns det en som visar på någonting gott? Det kan bryta sönder så mycket av djävulens, liksom, planer för den andra killens liv. Liksom. Men det är ofta de här i mörkret. De vet om det här, så de snappar ju upp de här yngre. För de vet, de ser upp till oss och så vidare. Och så leder de dem in på en mörk väg istället. Men om det finns ljus, folk har andra förebilder inom kyrkan, i Kristi kropp. Alltså de ser upp, unga grabbar och tjejer ser upp till äldre överlag. Liksom. Så är det.
1: Verkligen, verkligen. Men om du nu skulle kolla på hur världen ser ut nu, eller vart vi är på väg, eller vad som Gud gör, vad skulle du säga? Vad tror du att Gud gör i vårt land och i kanske världen också till och med?
0: Ja, alltså just nu, Gud möter ju människor på ett så speciellt sätt. Folk möter Gud, folk liksom, det är som att Gud låter folk bara komma till insikt av att vänta lite, vad är det som håller på att ske? Det är en fullständig förvirring. Vart är det solida? Vart är det som är stabilt? Och då kommer de kristna liksom och bara, Guds ord består för evigt, ingenting kan ändra på det här, vi står för det. Och då hör unga det och folk som undrar, alltså även äldre, men alltså alla åldrar. Alltså senaste bara 3 månaderna, mängder av vittnesbörd av folk i alla åldrar som bara söker Gud liksom. De vill ha någonting som är stabilt. Och så det håller på att ske runt om i vårt land. Men också jag upplever att Gud håller på att upprätta den svenska själen. Och det jag menar med det är att, okej, Sverige, vad har vi för rötter? Besökelsetider av Gud, väckelser. Gud har besökt det här landet, korset på flaggan, vår identitet. Svensken nu, tyvärr, är förknippad med rotlöshet. Ingen identitet. Men det Gud håller på att göra, det är att han får folk att gräva upp de gamla brunnarna. Okej, vänta, vad är vår identitet? Liksom.
1: Verkligen.
0: Var står vi egentligen som svenskar? Där håller Gud på att liksom visa igen eller ta fram igen. Liksom. Och det är en hunger och en törst efter Guds ord som är väldigt speciell just nu. Det står att Gud kommer sända en hunger och en törst, inte efter bröd, inte efter vatten, utan efter att få höra Guds ord. Alltså jag vet folk som är på riktigt vallfärdar, höll jag på att säga. Alltså åker väldigt långt för att komma till en församling som predikar Guds ord, sanningen, rakt av och inte kompromissar. Alltså det finns alltså på riktigt. Så att det finns en otrolig hunger.
1: Verkligen, jag håller med. Men skulle du vilja då be för oss att ja, men att Gud ska få fylla oss med frimodighet. För jag tror
0: Absolut.
1: definitivt, om det är på väg en väckelse, som Gud håller på och kallar människor och väcker liksom det här nya, liksom, väcker verkligen den här törsten.

0: till Gud, så måste ju vi också finnas där för dem. Vi behöver liksom finnas där och skapa, med som du sa, gemenskap och kärlek till de som kanske har fallit av vägen. Mm. Så skulle du kunna be liksom att för de som har hamnat i kriminalitet kanske, och för oss kristna, att vi också ska kunna få vara frimodiga med våran tro.
1: Absolut. Amen. Fader i himmelen, vi tackar dig för allt som du gör, Fader, i vårt land, Jesus. Vi lyfter upp varje person som just nu sitter i mörker och dödsskugga, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att ditt ljus lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Herre, du är ljus. Och jag tackar dig till varje plats där du träder fram, Herre. Där måste mörkret ge vika och ditt ljus träda fram, Herre. Så vi lyfter dem inför dig just nu, Herre. Och vi ber och att vi ska förstå ännu mer att vi är ljus i Herren. Och att vi, där vi går fram och de människorna vi möter, att vi får vara ljus för dem, Herre Jesus. Och jag bara ber att vi ska få, som Kristi kropp, bara slå djupare rötter i vår identitet. Att vi ska bli som ett träd som är planterat vid vattenbäckarna, som har sina rötter som sträcker sig in till vattnet och som drar näring och som bär sin frukt i rätt tid och vars löv aldrig vissnar. Och allt det vi gör ska lyckas väl när vi gör det och vi begrundar ditt ord. Herre, jag ber att vi ska få vara som det här trädet, Herre Jesus. Tack, Fader, för den här bilden av det här starka trädet som bär frukt, Herre Jesus. Som folk kan få äta av. Som folk kan få ta skydd under det här trädet, Herre Jesus. Från solens hetta. Herre, jag ber att vi ska få växa i frimodighet, Herre Jesus. Där vi går fram, Herre. Jag bara ber att vi ska bara landa i vår identitet ännu djupare. Och att människofruktan bara ska brytas över ditt folk. Brytas över Kristi kropp, Herre. Jag bara tackar dig för en ny fräsch vind ifrån din heliga ande bland ditt folk i Kristi kropp, Herre. Halleluja. Tackar för att du bara berör var och en som kollar på det här programmet just nu, Herre. Att de bara får ta del av den här elden, av den här fräscha vinden i Jesu namn. Du bara lyfter och vederkvicker människor just nu, Herre. Halleluja. Folk som har hamnat i modlöshet, jag bara tackar dig för det bara bryts just nu i Jesu namn. Och en ande av frimodighet bara får komma över ditt folk just nu, Herre. Fader i himmelen, jag bara tackar dig för att du har sagt, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. I Jesu Kristi namn, amen.
0: Amen, och jag vill bara tacka dig för att du kom och delade ditt vittnesbörd. Och vi tackar verkligen Gud för det som han har gjort i ditt liv och det han kommer göra i det här landet och i så många andras liv.
1: Amen.
0: Har du något sista tips för ungdomar?
1: Sista tips, alltså var frimodiga, sök Gud. Och ta så mycket ni kan bara. Alltså ta till er så mycket ni kan. Läs Guds ord. Spendera tid i bön. Omring er med människor som älskar Gud också. Och bara fortsätt spring. Om du faller, res dig upp igen och spring. Den rättfärdiga kan falla 7 gånger men resa sig igen. Men den gudlöse stupar när olyckan kommer. Vi är ostoppbara i Kristus.
0: Amen. Amen. Amen. Ja, och vi tackar dig också för att du har varit med och tittat. Missa inte andra avsnitt av Fika i Uppsala. Välkommen tillbaka. Hoppas du gillade det du såg. Om du gjorde det får du gärna hjälpa kanalen att göra mer program och serier om Jesus och Guds glada budskap till alla människor. Stöd gärna kanalen med en månadsgåva eller en engångssumma med uppgifterna som du ser här i rutan. Kom också ihåg att be för kanalen och dess medarbetare. Tack för dina förböner och ditt stöd. Gud välsigna dig.

Funderar du på vad du ska ge pengar någonstans och vad du ska stötta i Guds rike, så skulle jag säga att Himlen TV 7 är ett bra val. Om du upplever att Gud lägger på ditt hjärta, så gör det. Det är en profetisk röst i tiden. De står upp för Israel, och det är Israel som vi ska välsigna, och genom Israel kan vi alla bli välsignade. Och det är också en gåvobaserad kanal, och jag skulle säga att det är god jord. Så om du funderar på vad du ska ge, så ge till Himlen TV 7.

0: Benjamin Nyman,
1: ja.
0: IBRAs chef i östra Afrika.
1: Ja.
0: Vad är ert syfte? Vad är IBRAs syfte?
1: IBRAs syfte, alltså, vi har ju visionen att vi ska se förvandlade liv, förvandlade samhällen. Som ett resultat av att evangeliet har predikats till alla folk. Så det är missionsbefallningen egentligen som är vårt syfte. Och för att göra det så vill vi också se lärjungar som gör lärjungar. För att vi fattar ju att vi kan inte göra det själva, utan vi behöver multiplicera oss. Vårt lärjungaskap behöver multiplicera sig så att fler kan göra det. Och som ett verktyg till att göra detta använder vi media. Så därför finns vi.
0: Och nu är vi alltså på Habar Malum. Ni har ju redan träffat oss i ett tidigare program här. Och det är alltså ett mediaområde. För IBRA är inte bara radio längre. Utan samarbetsformerna här på Habar Malum, som ägs av Pingströrelsen i Tanzania eller i Arusha. Och samarbetar med IBRA för att nå ut. Ja, det är just samarbetsformer. Det är inte något ägande alls. Utan hur ser det ut?
1: Missionen idag, speciellt här i Tanzania, så behöver man inte vara så pionjär som missionär. Det finns kristna i Tanzania. Utan vi vill istället komma och vara alongside de som finns här. Vi vill jobba tillsammans med de som är här. Och också, IBRA vill gå till de minst nådda. Här i Tanzania innebär det kusten. Sen har vi Afrikas horn också. Och på vissa ställen så kanske det är mer pionjärt. Men vi söker ändå någon som är så lokal som möjligt. För att de når bättre in till den här folkgruppen som vi försöker nå. Och så fort det finns någon så tränar vi dem i att göra samma sak som vi skulle vilja göra. Men de får göra det på sitt sätt. Här på Habar Malum så ägs Habar Malum utav den nationella församlingsrörelsen, FPCT. Och vi kommer in och stöttar dem. Vi stöttar dem ekonomiskt. Men framförallt så vill vi stötta dem med vår tid. Vi vill multiplicera vår vision här. Och vi delar givetvis visionen, för det är en ganska, för en kristen person så är det en ganska universell vision, det är ganska Jesuslikt. Så det är inget svårt alls. Men då kommer vi in och hjälper, vi har ingen bestämmande rätt, vi äger inte stället. Utan vi kan ge råd och vi kan samtala oss till och ställa frågor. Och det. Hur skulle ni vilja göra det här? Nu ser vi det här problemet här, hur vill vi lösa det tillsammans? Och så kan vi hjälpas åt med det. Så att jag tycker om det här sättet.
0: Hur många anställda på IBRA finns det här på Habar Malum?

0: anställd av Ibra, eller för Ibra egentligen, jag och Rebecca, min hustru. Men partnern, den Habari Malum, de har 40 stycken som jobbar här. Med media på olika sätt, uppföljning, den fina trädgården.
1: Och nu när vi ändå pratar om verksamheten på plats, så hade vi tänkt att ni ska få följa med på och se lite olika verksamheter här som pågår. Var ska vi börja någonstans?
0: Ja, men jag tycker att vi börjar där det naturligt börjar för oss på Ibra, och det är med teamet. Vad är vår roll? Vad är deras roll? Vad är Guds roll i det här arbetet? Så där har vi då också i det här stora 40-personers teamet så finns det ju underteam. Så här på Habari Malum så jobbar de med olika former av media till exempel. De har ett tv-team, de har ett radioteam, sociala medier också. Allting med syftet att vi ska göra lärjungar som gör lärjungar.
1: Det är huset bakom oss, det är där en stor del av Ibras och radioutsändningar och radioproduktion som når stora delar av Afrika och Tanzania.
0: Ja, exakt. På Swahili dock. Så det är förinspelade program de gör som skickas. Men sen har de också en livesändning som pågår varje timme, varje dag.
1: Just det. Så, ett underbart format som jag verkligen blir förtjust i, det är att varje natt här så sänds mellan 11 och 4, tror jag det var. Mm. Ett program dit du kan ringa in och be om förbön. För att i den här delen av Tanzania har väldigt många svår ångest. Mm. Det kan du berätta lite mer om.
0: Ja, det stämmer. Alltså, livet är tufft. Det är det överallt. Men inte minst här. Det kan vara ekonomiskt tufft. Det kan vara tufft i familjen. Det kan vara tufft med sig själv. Det kan vara... Man ser framgången där ute och så ser man att jag har inte den framgången. Jag kanske inte duger som man eller som förälder. Man kan ha svårt med barnens skolgång. Kosta pengar, saker som rör skolgången. Eller hälsa givetvis. Det kan vara så mycket olika saker som folk brottas med. Och det kan gå bra på dagen, men på natten är det då man är ensam med sina tankar och sina spöken. Så då känner vi att vårt sätt att visa kärlek i handling då, genom att använda radion. Hur kan vi ta en del av Guds riket till dem? Ja, men det är att det finns två personer, det vill säga ett litet team då, på två pers. Som en del av det större teamet, de sitter inne i radion där. Och så ber de med människor. De ber folk att ringa in eller skicka sms med sina bönämnen. Och så filtreras det. Det sitter alltid en pastor och en mediatränad person som vet liksom det här med regler och liksom hur man ska förhålla sig till saker och ting. Och som kan media. Så de två sitter där som ett team. Pastorn kollar, det här är okej att det går ut. Då kan det gå ut över hela radion och så får alla vara med och be. Alla som lyssnar på radion, var med i bön för den här personens behov. Annars så blir det ett privat samtal med pastorn då, där han ber med dem. Spelas lite musik, undervisas lite från Guds ord där då, den kvällen. Och sen så kommer tillfället då alla får ringa tillbaka med vad Gud har gjort. Vad har hänt? Och ofta så svarar ju Gud samma natt. Så att bönämnet blir ett tacksägelseämne. Och sen ser vi också hur det ibland tar veckor. Men folk som uppmuntras att ringa tillbaka med sina bönesvar, de ringer kanske 3 veckor senare. Nu är min man tillbaka. Jag visste inte var han var, han bara försvann. Så det är häftiga grejer som händer, och det händer varje natt. Två personer sitter där varenda natt.
1: Jag tror inte man kan underskatta betydelsen av Ibras verksamhet. Därför att det är också så att det samtalet, det öppna samtalet om Gud, det är så uppriktigt här nere. För det är så få människor som döljer sig bakom statusprylar eller rädsla för att inte bli ansedda. Det är inte riktigt de frågorna man ägnar sig åt. Det är inte jag, mig och mitt, utan det är, kan jag överleva en dag till.
0: Ja, det är så. Det är så, det är väldigt... Väldigt konkret. Och folk är väldigt andliga generellt här. Så att det är ju kanske en skillnad då. Men jag tror att det finns väldigt många som är andligt intresserade i Sverige. En del kanske inte erkänner det. Andra kanske inte ens vet det. Men jag tror att det finns någonting i varje människa som skriker efter det som just Jesus och det andliga har att erbjuda.
1: Om vi går vidare till någon av de andra verksamheterna.
0: Yes. Så när vi har sänt ett program här då som kan handla om just bön. Eller det kan handla om ren prediken, evangelisation. Men det kan också handla om, och det handlar väldigt mycket om praktiska saker. Arbetslösheten finns ju. Ja, men då tänker vi, då kan vi hjälpa folk att starta eget. Hur driver man firma? Hur börjar man? Hur startar man den? Ekonomiska principer, bokföring, sånt. Hur gör man med det då? För att då skapar vi lite arbetstillfällen på det sättet. Sen kan det handla om hälsa, olika hälsorelaterade.

0: grejer? Hur tar du hand om din familj så att dina barn hålls friska? Mat, vad är bra mat att äta? Vilka planter kan du plantera tillsammans med andra? Så jordbruk, kan vara allt möjligt sånt där. Men i slutet på varje program som åtminstone vi sänder så säger vi, nu har ni hört vad vi tycker, liksom, det här är bra experter som har varit med och berättat. Men vad säger Gud i den här frågan? Om det är en miljöfråga, vad har Gud att säga i det här? Vill du veta mer, då kan du höra av dig. Så alla de här som hör av sig som har kommit till tro eller som har behöver extra förbön eller samtalsstöd eller sådana som är intresserade av vad Gud har att säga, de får ett telefonnummer i slutet på varje radioprogram. Ring hit. Och då ringer de till uppföljningskontoret som är här på andra sidan dalen.
1: Och där sitter 5 personer inne när ni är fullt bemannade?
0: När det är fullt bemannat så är det 5 personer. För nästan alla där har andra roller också här på stationen. Så de jobbar som rörmokare, en av dem. Han är pastor och rörmokare. Vilket jag tycker är fantastiskt
1: underbart.
0: Bra. Han som ledde det tidigare var snickare och pastor också. Och sen har vi en som är medietränare och jobbar jättemycket med just radiobiten. Och skriver mycket bra program. Och han är också chef för FM-stationen, men han är också chef för uppföljningen där nu då. För att vi saknar en person. Och sen har vi en annan som är nattvakt också. Och evangelist. Och han jobbar också i uppföljningen där då. Ja, sen har vi också en som är jätteduktig debattör och apologet egentligen. Han är väldigt intelligent. Och duktig på att se röda trådar och sådär. Både i Bibeln men också i Koranen. Sådär. Så han är väldigt duktig på det och hans sätt att göra det också väldigt fint.
1: Där kanske man ska förklara att det är ju så att Tanzania har 2 stora religioner. Och det är islam och det är kristendom. Mm. Och det finns många beröringspunkter, men det är också så att i er verksamhet, i Ibras önskan att nå ut med Jesu budskap, så kan man behöva förklara vägarna från islam över till kristen tro genom att skapa liknelser.
0: Exakt. Och att visa att dels har vi en del gemensamt där vi kan börja. Liksom. Här har vi gemensam grundskapelsen till exempel. Vi tror på en skapargud, en skapare. Sen finns det ställen där vi inte håller med varann givetvis. Men sen finns det också otroligt mycket missförstånd. De tror saker om oss som inte stämmer. Vi tror saker om dem som kanske inte stämmer också. Så att mötas också. Så vi har ett sånt program där den ena killen är med. Och där det är 2 stycken från muslimsk bakgrund som båda är utbildade i Koranen, jätteduktiga, liksom i deras tidigare sammanhang. Men som älskar Jesus och liksom kan Bibeln väldigt väl också. Sen har vi en gammal hederlig evangelist som egentligen är pensionerad, men han har levt med det här hela livet. Och han har jobbat här otroligt länge, att han har jobbat här i 30 år vid det här laget. Så han är också med där. Och han är väldigt omtyckt av muslimerna, för han är väldigt lugn och sådär. Och sen så är det en programledare också. Och så har man diskussioner. Och folk ringer in som, jag vet inte vad, både kristna och muslimer ringer in. Och det blir en diskussion liksom med samhället också i de här frågorna, vilket är väldigt härligt. Men de här människorna då, de får ta emot samtalet. Och så börjar en resa. På Ibra så kallar vi det för lärjungaresan. Nu börjar det liksom, nu ska vi bli lärjungar här tillsammans. Och då ser vi att teamet där då, de ska inte vara ledare, utan de ska gå med dem. Den som ska vara ledare och huvud i det här lärjungaskapet är ju Jesus.
1: Amen.
0: Så att vi ska gå tillsammans efter Jesus. Det finns ingen färdig lärd där, utan vi är alla lärjungar på en resa med Jesus.
1: Vi möts i ögonhöjd.
0: Ja, det är det vi försöker göra. Vi kanske har tagit ett steg före, men inte 10 000. Utan...
1: Men fortfarande i ögonhöjd.
0: Exakt, vi är i ögonhöjd där och vi kan gå tillsammans med dem på den här resan. Alla ska få del av den kärlek vi vill ge ut med radion, givetvis. Alla ska, det är liksom no strings attached. Alla ska få det. Det vi har fått som gåva ger vi som gåva, givetvis. Men när vi ska gå vidare på en resa kan vi inte tvinga folk att gå på resan som inte vill. Så här kollar vi vem vill gå vidare på den här resan med oss. Och det är då vi söker fridens person. Stanna då i det huset, stanna med den personen. Och då skickas det ut sms som börjar liksom med att vill du veta mer? Att du är skapat i Guds avbild. Gud har en plan med ditt liv. Om du är intresserad av det här så vill vi gärna gå på en resa tillsammans med dig. Och här är vårt nummer. Hör gärna av dig. Vi vill ha en relation. Sen kollar vi nästa sms och när du får feedback på det, svara på det. Så säger vi, okej, vad kul. Om du nu vill se flera perspektiv på den här resan och gå på den här resan tillsammans med dina nära och kära. Kanske ni har samma frågor. Kanske du har hört det här diskuteras. Ja, men ta med dem i en grupp. Starta en grupp och hör av dig.

0: så ska vi gå tillsammans med dem också. Och då blir den här personen, nyckelpersonen, då öppnar upp för sin familj. Så när han hör av sig och säger att jag har en grupp, då går vi in i att lära dem då DBS. Så nu är vi redan på den principen här.
1: Nu är det bibelstudium som börjar gälla.
0: Yes, nu ska vi göra lärjungar här. Mm. Nu har vi en grupp, en samling, människor som är intresserade av att följa Jesus, verkar det som. De kanske inte ens vet att det är Jesus de kommer följa, men de vill lära sig vad Gud vill med deras liv. Det är åtminstone så långt de har kommit. Och då börjar vi upptäckandet. Vi börjar ofta i antingen där de är just nu, de har kanske problem med äktenskapet om det är en familj eller någonting. Då börjar vi där med en bibelplan om det. Där Jesus får möta deras behov helt enkelt. Och de får börja ta steg i tro utifrån vad Jesus säger om det här. Annars börjar vi i skapelsen, första kapitlet i Bibeln. Sen ställer vi frågan, om nu det här är från Gud och det har visat sig vara relevant för oss, vad är vårt gensvar? Vad ska vi göra utifrån den här texten? Och bara där i första kapitlet så är det många som ger feedbacken sen att när vi frågar dem, vad upptäckte ni? Så säger de, ja men jag såg att jag måste sluta slå min fru. Mm. För hon är skapad till Guds avbild. Mm. Och Gud skapade allting gott. Och han skapade både man och kvinna till att vara lika Gud. Mm.
1: Jag tror jag måste förklara då för er tittare att de flesta afrikanska länder så är just kvinnomisshandel ett problem och även barnmisshandel. Och när de då kommer i kontakt med Jesus så är det inte ovanligt att de slutar misshandla fru och barn.
0: Folk har ibland en missuppfattning kring vad Gud vill i den här frågan. De kanske tror att Gud har satt oss att regera över kvinnan. För att de har läst det någonstans eller hört det någonstans. Att det är Guds vilja från början. Så en del tror att det är så. Att det är så vi ska göra. Men när de ser här att Gud skapade oss faktiskt till att vara
1: jämlika.
0: Lika värde. Och ett gemensamt uppdrag. Mm. Vilket syns där. Mm. Då skifta där, men ja, är det så Gud säger? Nu har de upptäckt det själva också. Det är ingen som har sagt åt dem och tolkat det åt dem, utan de ser att så här står det faktiskt. Rakt ifrån Gud, direkt in som dropp in i livet. Så om vi råder så råder vi i samråd med Gud. Mm. Inte liksom tar över.
1: Och samråd mellan man och hustru.
0: Yes. Mm. Så att det finns där igen då, principen om teamet. Vi har Gud, vi ser att skaparen är där, ordet är där, anden är där. Mm. Vi ser liksom det teamet, vi ska skapa människan till vår avbild. Så vi börjar se team där också. Och så skapar de människan i team med Gud. Och så skapar de människan som ett team med varandra. Man och kvinna. Med ett gemensamt uppdrag. För sen kommer frågan när vi har upptäckt då vad vi har lärt oss. Så frågar vi oss, vad ska vi då göra? Och då försöker vi hålla det enkelt. Ta ett steg, imorgon vet du vart du ska vara ungefär. Om du ska på jobb eller om du ska vara i åken eller var du ska vara med barnen. Vad kan du göra där? I linje med vad Gud just har sagt till dig. Vad kan du göra?
1: Och det är ju egentligen... Ni lär dem att ställa frågorna. Ni går tillbaka till de här 9 principerna. Och man ställer hela tiden frågor till sig själv. Mm. Vad vill Gud med mitt varande och görande i det här ögonblicket? I den här situationen?
0: Det är det vi försöker göra. Liksom. Att lära dem också att se att svaren finns inte hos oss. Som Habari Malom här då, eller som Ibra eller sådär, utan svaren finns ännu mer hos Gud. Mm. Vi kan hjälpas åt och vi kan peka på att kanske svaren finns här. Mm. Vi drar inte folk till oss, utan vi drar folk till ordet där Jesus kan möta dem direkt och leda dem på den här vägen, den här lärjungaresan.
1: Och precis, och här vill jag ju då berätta att en av Ibras ljuvliga principer, det är att när man undervisar, när man stöttar de man har fiskat upp via radion och försöker utbilda i bibelkunskap och så tar man aldrig på sig någon slags huvudroll. Mm. Utan man försöker hela tiden tona ner sin personlighet som ledare och peka på Guds ord och peka på Jesus. Det är alltså inte lätt. Om man vill ha en plattform som pastor eller ledare eller så är Ibra riktigt dåligt. För ja. Ni går precis emot plattformen.
0: Ja. Så många som blir anställda på själva radiopratarsidan, mediasidan där man är synlig och hörs. Där alla de börjar i uppföljningskontoret och får möta behoven och möta människorna. Möta liksom, ja, allt det nitty-gritty liksom av lärjungaskap. Det här görandet som är blod, svett och tårar ibland. Och det går bakåt och det halkar bakåt, man går fram några steg och sådär. Det är inte så enkelt.
1: Nej.
0: Teorin är

0: enkel. Praktiken är svårare. Därför försöker vi också hålla teorin så enkel som möjligt. För att det är livet som det handlar om. Mm. Men när de kommer därifrån då vet vi. De här är redo att sitta där också och möta människorna över radion också.
1: Hur ser motståndet ut när ni är färdiga med uppföljningen, när ni har börjat med bibelutforskandet och lagt en grund? Så kommer ni ju så småningom att hjälpa dem att komma till någon slags församling.
0: Yes.
1: Och ni försöker då följa dem lite längre än vad man brukar göra för att det inte ska bli fel. Och varför vill ni följa dem här från Ibras sida lite längre innan ni skickar in dem i en församling? Vad är tanken med det och vad är riskerna med att inte göra det?
0: Ja, alltså när jag kom hit för att jobba 2018 då såg uppföljningen lite annorlunda ut. Därför att ja, det är utmaningar förstås och det här kostar mycket pengar. Du måste ha 5 personer som inte ska tjäna några andra pengar än att de lever på att någon annan ger pengar till det här. Det som var då, det fanns en anställd och med media så når man ju jättemånga människor, potentiellt 2 miljoner. Och vi får väldigt mycket feedback, flera tusen i månaden som hör av sig. Och då ska då den här personen göra något så bra som möjligt och du är ensam med flera tusen. Det enklaste då är att skicka dem till en församling.
1: Mm.
0: Att gå in där, det här är en sund församling, jag känner pastorn, han är jättebra, gå dit. Och det tycker jag är fantastiskt. Det är så jag också skulle vilja bara enkelt jobba. Men tyvärr, det någonstans har det blivit så att många församlingar, jag tror att många som tittar också känner igen sig, att i många församlingar så förlitar vi oss mycket på en person också. Det är ofta en pastor eller en evangelist, inte alltid men ofta, som har huvudansvaret för att lärjungar träna folk.
1: Mm.
0: Det är han som ska göra lärjungarna. Och han har redan kanske 100 pers i sin församling där han gör lärjungar av 100 pers. Och det är ganska mycket jobb för den personen. Så när de här nya då kom in där, det var feedback jag fick då när jag frågade vad är utmaningarna här innan vi börjar jobba tillsammans. Så sa han att många kommer till en församling som vi har gett. Och sen ringer de till oss och säger att tyvärr så förstår vi inte grejen. För att vi upplevde inte den här kärleken när jag predikat. Det var ingen som tog sig an oss. När vi kom in där kände vi oss väldigt ensamma. Vi försökte prata med pastorn och boka tid. Han hade inte tid. Sådana grejer. Och dessutom, säger de, så ville de ha våra pengar. Därför att det är givetvis ett kollekttal. Men de vet inte vad det är för något.
1: Mm, och då kanske man måste förklara att det är inte ovanligt med väldigt långa offertal. Och det är väldigt många korgar och det är... Man är mycket mån om att dra in pengar och det här kan bli rätt och det kan bli väldigt fel.
0: Det kan bli väldigt fel. Till exempel, alltså, en av dem han tycker om att om jag ska få hälsa på det måste jag betala. Om jag ska krama dig får jag betala mer. Om jag ska sitta nära dig i gudstjänsten så ska jag betala mer.
1: Usch.
0: Om jag ska kyssa dina fötter får jag också betala. Och allt det här leder till mer välsignelse för mig. Så det är väldigt själviskt evangelium också.
1: Mm.
0: För båda parter.
1: Väldigt otäckt.
0: Och väldigt otäckt.
1: Ja.
0: Men i alla fall, så en del då som inte mötte på det här värmen då och herdeskapet därför att den var överarbetad, den herde vi skickade till. Och så kommer en helt nyfödd bebis, andligt sett, på trappen egentligen. För det är det vi har gjort. Vi har fött fram någonting och så lämnar vi det på trappan åt dem. Ta hand om det här. Och det som händer då tyvärr är att om de inte får det så går de ut och söker själva många av dem. Var finns det en annan församling som kanske har det jag vill ha? Som kan ge mig det jag söker? Och då de som hörs mest, syns mest är de här rika, stora framgångsprofeterna. Och då tar man sig lätt in där då. Och de predikar ju Jesus. Problemet är att evangelium de predikar inte Jesu fulla evangelium. Utan det är någon slags korrupt version med utvalda verser och så vidare. Och så börjar de ge och offra mycket pengar där för att få ta del av välsignelserna. De blir utnyttjade ekonomiskt, sexuellt ofta. Deras familjer förstörs för att... I sektmiljöer så blir det ofta så att om inte din man håller med mig, ja men då ska du inte dela sovrum med honom. Och så vidare och så splittrar det familjen och så blir det precis tvärtom mot vad vi har hoppats se.
1: Och då har ni bestämt för att ni ska följa...
0: Vi måste gå med dem, det är vårt ansvar.
1: Mm. Ni går med dem så att de hamnar rätt.
0: Ja.
1: Ni går med dem längre och ni hjälper dem att hamna i det ni uppfattar som seriöst. Teologi.
0: Ja, exakt. Vi vill göra att de ska bli lärjungar till Jesus i första hand. Ja. Och sen...
1: Enbart egentligen.
0: Ja, exakt. Ja. Enbart. Mm. Men är det en Jesu lärjunge som faktiskt sitter vid hans fötter och får lära dig av honom och han får vara din herre och mästare, då vill det vara en del av en

sund församling. Mm. Det blir en naturlig följd, inget konstigt. Kanske om det inte finns någon naturlig församling, ja, men då går vi på resan ända tills ni kan bli en församling. Det vi vill i alla fall se är att nu är det inte en ensam, sårbar individ som vi skickar in i en potentiellt osund gemenskap eller en

0: frågor. Och så ser vi de villiga att fortsätta ta de här stegen och växa naturligt långsamt in i ett ledarskap för en församling där då. Mm. Så det, och sen hoppas vi att det här fortsätter och fortsätter och fortsätter så att vi får multiplikationen också.
1: Och med det tror jag att vi lämnar Habari Malum. Förresten, Habari betyder
0: nyheter.
1: Och Malum betyder
0: speciella.
1: Och det är ju såklart evangeliet då det syftar på. Jag vill tacka dig Benjamin för att jag fick komma hit. Och jag är djupt berörd av verksamheten här. Och det hoppas jag att ni också blir. Tack så mycket för att ni har tittat och vi ses en annan dag.
0: Tack.

0: Lukas evangeliet började med att berätta om när Johannes döparen och Jesus från Nasaret föddes.
1: Och i evangeliets nästa avsnitt zoomar Lukas in längre fram i tiden. Johannes är nu en profet och leder en förnyelserörelse nere vid Jordanfloden. Och israeliterna kommer för att döpas. Fattiga, rika, skatteindrivare, till och med soldater.
0: Ja, vad är det som händer här?
1: Alla som kommer dit överlåter sig till ett nytt sätt att leva.
0: Genom att bli nedsänkt i en flod.
1: För länge sedan korsade Israel Jordanfloden för att ärva det här landet. Och Gud gav dem ett ansvar. De kallades till att tjäna honom och ingen annan. Att älska sin nästa och att tillsammans utöva rättvisa.
0: Och vi vet från berättelserna i Gamla testamentet att de misslyckades med det gång på gång.
1: Ja, precis. Så Johannes uppmanar Israel att börja om. Att gå tillbaka genom floden och komma ut på nytt, överlåten till sin Gud. Redo för det nya som Gud gör. Och det är i den förnyelserörelsen som Jesus först dyker upp.
0: Jesus döps av Johannes och himlen öppnar sig och en röst från himlen säger: du är min son som jag älskar, du är min utvalde.
1: I det Gud säger här hörs fullt av ekon från de hebreiska skrifterna. Det första kommer från psalm 2, där Gud lovade att en kung skulle komma och regera i Jerusalem och konfrontera folkens ondska. Det andra kommer från profeten Jesajas bok, som hänvisar till Messias, som skulle bli en tjänare och lida och dö för Israels räkning.
0: Därefter går Jesus ut i öknen i 40 dagar utan mat. Jag menar, det är primitivt på hög nivå.
1: Och i berättelsen repeterar Jesus Israels 40-åriga resa inom öknen, där de inte litade på sin Gud och därför gjorde uppror. Men Jesus lyckades genom att motstå frestelsen och lita på Gud. Och så lyfter berättelsen fram Jesus som den som ska föra Israels historia framåt.
0: Efter öknen återvänder Jesus till sin hemstad Nasaret i regionen Galileen. Han är i synagogan och blir inbjuden att läsa ur skriften.
1: Och han öppnar Jesajas bokrulle och läser: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna goda nyheter för de fattiga.
0: Varför till de fattiga?
1: I den hebreiska kulturen handlade fattigdom inte bara om pengar. Det handlade snarare om låg social status. Kvinnor och barn och sjuka, människor som var socialt marginaliserade. Och överraskande nog kunde det även gälla människor som hade pengar, som till exempel skatteindrivare. De ansågs också vara utanför. Så Jesus är här för dem.
0: Sen fortsätter Jesus att läsa:
1: Herren har sänt mig för att få kunna frihet för de fångna, för att frigöra de förtryckta, för att få kunna ett nådens år från Herren.
0: Frihet verkar vara en stor grej för Jesus.
1: Ja, Jesus befriade människor från deras sjukdomar, deras förflutna, deras skam. Och han befriade dem till att bli en del av Guds nya kungarike som Jesus sa att han skulle förverkliga.
0: Sen utväljer Jesus 12 män ur sin lärjungaskara till ledare för att hjälpa honom i hans uppdrag.
1: Och siffran 12 är en tydlig och medveten symbol för Israels 12 stammar.
0: Men det här är en udda blandning med killar. Du har en fiskare, en före detta skatteindrivare som jobbade för den romerska ockupationsmakten och en före detta upprorsmakare som kämpat mot den romerska ockupationen. Det finns inte en chans att de här killarna kommer att komma överens.
1: Precis. Jesus förde medvetet samman människor som var utanför och svurna fiender. Men i Guds rike kallas de till att försonas och leva i enhet. Att följa Jesus innebär att gå in i en ny världsordning. Och Jesus undervisade: saliga är ni som är fattiga, för er tillhör Guds rike. Saliga är ni som gråter nu, för ni ska få skratta. Saliga är ni när folk hatar er på grund av mig.
0: Jesus uppmanade till och med sina lärjungar att älska sina fiender, att vara märkligt generös till och med mot människor som de inte gillar och att förlåta och visa barmhärtighet. Det här är en radikal livsstil.
1: Och Jesus lärde inte bara ut allt det här. Han lovade att han skulle visa vägen, att han skulle vara radikalt generös, förlåta och älska